伝えしていきたいと思います、はい、はい。今日も1時間15分季節の大素敵な音楽でお送りしていきたいと思います。どうぞお付き合いください。では今朝の1曲目です。ハーでハードプレイスです。

0: 時刻は午前9時7分です。野々市市高橋町にあります FMN1 の第一スタジオサミットからお送りしていますが、外を見ても変わらず降り続けている雨。
1: そうですね、このスタジオ FMN1 の前の高橋町の道路では特に渋滞ということはなく、車の方はスムーズに流れておりますけど、
0: ね、はい、ただ場所によってはやっぱり混み合っているところもたくさんあると思いますし、今の気温が、県内金沢 22.3 度を観測、ただ湿度が 92% ということで、
1: そうですか、

0: ちょっとじめっとしてますけれどもね、
1: こういった時も部屋の中がエアコンがかかっていると、うん、心地よいんですけれどもね、はい、外に出るとその蒸し暑さっていうのは感じますよね、うん、
0: 小松からここ野々市市に今日朝来られる時、うん、はい、雨の状況っていかがでした？時折やっぱり激しく降ってましたか？
1: 激しく降る場面もすごくありましたね、だから車のこう運転もね、皆さんそういう時には少しスピードを落としてということで急にブレーキを踏んだりね、前の車がすることもあるので、今日は本当に車の運転もね、十分気をつけていただきたいなと思いますね、
0: は
1: い、
0: 今石川県内の志賀町白石にはレベル3の大雨警報も発表されています、はい、高齢者と避難の情報も出されているということです。十分にご注意ください、
1: はい、それではお天気を詳しくお伝えしていきたいと思います、まず大雨警報注意報が出ている順にお伝えしていきたいと思います。加賀北部、加賀南部には大雨警報、そして雷注意報などが出ております。能登北部、南部にも大雨警報、雷注意報が発令されております。では今日のお天気の前に外況をお伝えしましょう。午前4時46分金沢地方気象台発表です。北海道西方海上には低気圧があって東に進んでいます。この低気圧から伸びる前線が日本海を南下しています。石川県は雨または曇りとなっています。今日3日は県内前線が北陸地方を通過する見込みです。このため香川雨、朝晩は曇りで昼前から昼過ぎにかけて雷を伴い非常に激しく降るところがあるでしょう。能登は雨で昼前にかけて雷を伴い非常に激しく降るところがある見込みです。4日は前線が本州付近を南下する見込みです。このため香川雨、昼前から曇り、能登は曇り、明け方まで雨で、ともに明け方まで雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。そして今日の加賀地方のお天気です。今日は加賀地方西の風雨、朝晩は曇り、ところにより昼前から昼過ぎにかけて雷を伴い非常に激しく降るでしょう。降水確率です。午前6時から夕方6時まで雨が 80%、 その後深夜0時まで 50% です。今日日中の予想最高気温が28度です。今日の加賀能登のお天気です。今日能登では南西の風雨、ところにより昼前まで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。降水確率です。午前6時から正午まで 80%、 その後夕方6時まで 60%、 深夜0時まで 50% です。今日日中の輪島での予想最高気温が28度です。明日の加賀の天気です。明日加賀では北東の風がやや強く雨、昼前から曇り、ところにより明け方まで雷を伴い激しく降るでしょう。明日朝の予想最低気温、金沢では23度、日中の予想最高気温が27度です。降水確率です。午前6時から正午まで 50%、 正午から夕方6時まで 30%、 その後深夜0時まで雨は 10% です。続いて明日の能登のお天気です。明日能登では北東の風がやや強く曇り、明け方まで雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。明日朝の輪島での予想最低気温が23度、日中の予想最高気温が27度です。降水確率です。午前6時から正午まで 20%、 その後深夜0時まで 10% です。週末のお天気です。9月5日土曜日、県内お天気は曇り、降水確率 40%、 予想最低気温が21度、予想最高気温が28度です。9月6日日曜日、県内お天気は曇り、降水確率 40%、 最低気温が22度、最高気温が29度です。週間予報です。向こう1週間のお天気です。3日から4日にかけては雨が降るでしょう。その後も雲が広がり、7日は雨が降る見込みです。最高気温と最低気温はともに平年並みか平年より高い日が多いでしょう。お天気をお伝えしました。
0: 金沢地方気象台のホームページを確認しますと、今最新の情報、午前9時11分更新のものです。今の時間が午前9時13分になるところですが、金沢地方気象台午前11分更新の情報です。石川県内にあります19の市町につい自治体についての細かい警報注意報が発表されています。それによりますと、石川県加賀南部、ここ野々市市におきましてはレベル3の大雨警報が出されています。その他レベル3の大雨警報が出されている地域をお伝えします。金沢市、津幡町、白山市、輪島市、穴水町、能登町、七尾市、羽咋市、志賀町、宝達志水町、そして野々市市です。ここ野々市市もレベル3の大雨警報が出されています。その他の地域もレベル2の大雨警報ということが出されていますし、多くの地域で今レベル2の土砂災害警戒情報も出されています。ご注意ください。続いて交通情報です。午前9時10分現在、日本道路交通情報センター、金沢市内などではまだ1キロを超える渋滞が発生している箇所があります。金沢バイパス国道8号線富山方面です。金沢西インターチェンジ付近 1.5 キロの渋滞。反対方向、福井方面です。国道8号線金沢市小部町付近1キロの渋滞が発生しています。金沢市小部町付近では福井方面1キロの渋滞です。国道157号線非常に混み合っています。高林坊方面です。片町付近で800メートルの渋滞。片町付近では高林坊方面800メートルの渋滞。またその片町高林坊方面野町三丁目付近で200メートルの渋滞が発生しています。その他、国道157号線では金沢市横川付近、また横川南付近、野々市の方から有松方面、それぞれに400メートルの渋滞が発生しています。金沢市横川付近、そして横川南付近、野々市の方から有松方面です。それぞれ400メートルの渋滞が発生しています。百万石通りです。金沢市高林坊付近、小山方向から広坂方面400メートルの渋滞です。また金沢駅に向かう方、金沢停車場南線県道146号線、金沢駅に向かう方です。金沢市三社付近で500メートルの渋滞。また金沢市の元車付近ではその三社に向けて1キロの渋滞が発生しています。金沢市増泉付近900メートルの渋滞。増泉に向けては金沢市泉本町付近1キロの渋滞が発生しています。金沢市の横川の方からですね、金沢駅の方に向かう県道146号非常に混み合っています。金沢駅方面三社付近で500メートル、元車付近では1キロの渋滞が発生しています。また金沢市増泉付近900メートルの渋滞。その増泉に向けて泉本町付近で1キロの渋滞が発生しています。高速道路です。ネクスコ中日本、現在三河インターチェンジ付近上り舞原方面福井方面3キロの渋滞です。上り舞原福井方面三河インターチェンジ付近3キロの渋滞です。情報更新されました。事故の情報が入っています。富山県内です。上り舞原方面金沢に向かう方、小杉インターチェンジ付近で1件事故の情報が入っています。北陸自動車道富山県内小杉インターチェンジ付近、金沢に向かう方です。1件事故の情報が入ってきています。この雨で路面も滑りやすくなっていると思いますから十分にご注意ください。 今入ってきた気象の警報です。石川県全域に大雨警報、合わせて雷注意

0: 注意報が発表されています。加賀南部ではこの大雨警報に伴い浸水害にも注意が必要ということで発表されています。ご注意ください。列車の運行です。現在北陸新幹線に運転の取りやめまた遅れはありません。北陸新幹線接続の特急サンダーバードしらさぎに運転の取りやめや遅れはありません。能登方面の能登かがり火につきましては今日は終日運転を取りやめています。大雨のため終日運転を取りやめています。能登かがり火です。その他はですね、北陸エリア確認します。大糸線では南小谷糸井川間、南小谷から糸井川間、大雨のため運転見合わせの可能性があります。同じく高山線も運転見合わせの可能性が発表されています。また JR 西日本によりますと石川県内羽咋から七尾の間大雨のため終日運転取りやめ、富山県内氷見線高岡から氷見の間終日運転取りやめです。大雨のためです。また福井県内九頭竜線でも越美北線福井から九頭竜湖の間大雨のため終日運転取りやめと発表されています。IR 石川鉄道です。時刻は現在午前9時19分です。 IR 石川鉄道、現在大正寺から栗から間、遅れている箇所があります。東金沢から金沢駅に向かう方、およそ40分の遅れが発生しています。現在 IR 石川鉄道東金沢から金沢駅に向かう方、一部列車で40分の遅れが出ています。交通情報でした。さて読売新聞ニュースから一つ、今年の夏に平年の11個を大きく上回る17個の台風が発生した要因について、熱帯域で台風となる渦を作る活動が活発化したためとみられると気象庁の異常気象分析検討会が今月1日に発表しました。今後も同じような状況が続く可能性があるということです。気象庁によりますと台風は6月に2個、7月に5個、8月に10個が発生、1951年の統計開始以降では3位タイとなる数で、1ヶ月に10個が発生したのは60年ぶりでした。検討会では南米ペルー沖でのエルニーニョ現象の影響で熱帯域で台風が発生しやすい環境になったと指摘、特に8月の前半は日本の南の海上に巨大な空気の渦モンスーンジャイアが形成され発生に拍車がかかったということです。モンスーンジャイアは反時計回りの渦で、8月上旬に発生した台風15号は茨城県に初上陸した後西へ進むという異例の進路をたどりました。8月中旬には湿った空気を房総半島に引き込んで千葉県に豪雨をもたらす要因になったということです。読売新聞ニュースからでした。
1: はい、もういずれにしてもこう一旦雨が降ると、とんでもない大雨になってしまうという状況があるんですね。まあ、
0: 先週の木曜日も野々市市ももちろんそうでしたし、
1: そういった中ね、石川県ではこの記録的な大雨によって県内で大きな被害が発生したことから、来年1月29日まで義援金を受け付けるということですね。で、県庁の3階失納室、それから小松県税事務所、奥能登総合事務所などで義援金を受け付けているということで、県庁の1階などにも募金箱が設置されているということなんですね。そういうことでね、被害に遭われた方に少しでもね、何かこう支援の後押しを ができるんではないかということですね、
0: まあ、今現在もその大雨の警報が出ているレベルでの雨が続いていますので、はい、これから大きな被害、うん、広がらなければいいなというふうに本当に思いますね。
1: はい、はい、まあ、あのそれぞれに気をつけていきたいと思いますね。はい、そしてあのもうひどいんですけれども、ハザードマップをね、はい、あのよく確認をしてということですね、うん、あの悪くなる前にということです、はい、では曲をお送りしましょう。ビリー・アイリッシュでバッドガイです。

0: しずの R&B を聞きながら。R&B というとリズム&ブルースですが、私今田しずの R&B はロックンロール&ブルースです。少女から大人の女性と移る青春時代、日本のロックやブルースに夢中になり、ライブハウスに通って汗をかいて盛り上がり、時には切ないメロディーに涙しました。 R&B を聴きながら、私今田しずのセレクトでお送りしております。9月ね、前にもね一度ご紹介したんですけれども、桑名春子さん、ね、聞いていただきたいと思いますけれども、
1: 桑名康弘さんの妹さん、
0: うん、妹さんですね。で、やっぱり彼女もずっとこう兄さんと一緒にね、はい、活動してきたわけなんですけれども、やはりお小さい時からギターを弾いたりとか、14歳で曲作りなんかも始めたりとか、で16歳でもプロになられたそうですよ。
1: 私ほとんど聞いたことないですわ。
0: そう

0: あの私もねこうビジュアルが可愛らしい方だなっていうようなすごくエクボンが出てね、あの兄弟揃って美男美女だなっていうふうに思って曲を聴いたことあるんですけど、
1: ね、歌の雰囲気っていうのはどんなこう、ね、桑野さんのイメージがあのお兄さんのイメージが強くってそういうソウルフルな感じなんですか、
0: うん、やっぱりねあのお兄さんもそういったあの傾向がありましたけど、シティポップスアンドロックみたいなそんな感じじゃないかなと私は桑野春子なんかロックっていうよりもそういう感じ、うん、で少しロックの要素も入れているというねそんな曲が多いように思います。で今日聴いていただくのが1978年の曲だから
1: 昭和53年
0: 48年前、ね、前なんですよね。まああのその当時を感じさせるポップスっていう曲なんですけどね、ぜひ聴いていただきたい
1: 楽しみですね、
0: うん、聴いていただきたいと思います。桑野春子でバニッシングポイントです。

0: 時刻は午前9時33分です。野々市市高橋町のこのスタジオから外を見ますと、今歩道に激しくこう雨が打ちつけている様子っていうのがこう見られますね。非常にまた雨激しくなってきました。気象庁の発表している3時間降水量なんですけれども、午前9時までの3時間に七尾では 41.5 ミリの雨、また河北では 50.0 ミリ、50ミリの雨、非常に激しい雨を観測しています。また宝達清水でも午前9時までの3時間に41ミリの雨を観測しています。またここの野市周辺で言いますと、金沢も激しい雨観測してますね。午前9時までにの3時間に 28.5 ミリの雨、失礼しました、硫黄泉で午前9時までの3時間に 21.5 ミリの雨を観測しています。金沢から能登南部の方にかけて午前9時までの3時間に非常に激しい雨観測しています。土砂災害の警戒情報というのも出されていますので、はい、ご注意ください。
1: はい、まあ、そういう中でね、手取川ダムはね、貯水率が 54% に上がったということで、
0: 54%、 この前までもう
1: 8月26日には 16.9% まで低下したと、一番低下したのかな、この時あたりに。
0: じゃあもう先週の大雨で一気にまた回復って言っていいのか。
1: そうですね、それでこの時にはね、 16.9% 低下した時には一部の農業用水などで取水制限が行われていたんですけれどもね、で、まあ、これが取水制限終了しましたということですからね。
0: 今確認しますと、手取川ダムの午前9時20分現在の貯水率で 55.1% ということ発表されていますね、
1: はい、またちょっと上がりましたね。まあ、上がったら上がったでまた心配ですし、ただこの手取川ダムの貯水量に関しては、今年は白山の雪が本当に少なかったということもね、
0: ああそうなんですね、
1: 気にしてるんでしょうね。雨ももちろん少なかったんでしょうけれどもね、
0: はい、そっかそっか。でもこの本当数日の雨で、その貯水率もこの取水制限しなくちゃいけないって、こう先週そういった話題がニュースが報じられていましたから、
1: 一挙にですよ、
0: 数日でも変わってくる、はい、それだけの自然の脅威ですよね。
1: そうですよね、
0: そうか、まあ、
1: 極端ですよね。そしてですね、ネパールの方のね、大きな土石流と、それから洪水、大規模な災害になっておりますけれども、はい、このネパールにあります複数の水力発電所で作業員ら約900人の安否がまだわからないと。で、軍や警察が捜索を急いでいるということなんですけれども、そのうち約300人は発電所のトンネル内に閉じ込められている恐れがあるんですけれども、これ土砂でね、入り口がわからないトンネルもあるということなんですね。で、日本人の方5人の方もその中に含まれている、行方不明者の中に含まれているということですね。
0: 氷河が崩落というね、崩れたっていうのが原因だそうですけれども、
1: これはね、はい、映像が何度も流れてましたけれども、本当に驚異的な速さ、167キロですか、時速ね、
0: 逃れられませんよね。
1: ですよね、
0: それは。
1: で、この日本人家族5名の方行方不明ということで、中にはね、小学生の方もいらっしゃるそうなんですけれども、本当に見つかるんだろうかというようなぐらいに大規模な土石流ですよね。怖いですよね。まあ、今後もね、このネパールの洪水の方のことも注目していきたいと思いますけれども、日本でもこういった大きな災害もこれからも出てくるかと思いますのでね、本当に注意していかなきゃいけないですよね。
0: はい、今月9月27日の日曜日には野々市市で総合防災訓練が実施されます。はい、野々市では総合防災訓練が実施されます。午前8時開始ということで、今回はですね、

0: 避難所にですね、こうデジタル化が進んでいる中で、はい、避難名簿というのをデジタル化するっていう、そういった取り組みも初めて行われます。今までは例えば誰々さんってこう紙にこう書いてみたいな、そういったことでアナログ的なことももちろん今回もされますけれども、うん、それと合わせて、はい、もうデジタルで何かをこうスマートフォンで読み取って名前などの確認とか、うん、こういったあのシステムを作り上げるための動きっていうのはまた今年度の防災訓練で一つ新しい試みとしてされるというふうに聞いておりますんで、はい、野々市、
1: そうですか、まあ、いろんなところでね、その被害の状況であるとか、はい、安否、家族の安否を知ることができるっていうのはいいことですよね、うん、はい、でそうするとまたスマホのこうインターネット上が混んできて、なかなかこうつながらないというようなこともまたあるかもしれないんですけれども、昨日ですか、ソフトバンクが成層圏の方に、はい、うん、こうレーダーとなるものを打ち上げが成功したということで、うん、それは災害時にもね活用されるんだろうと。そうすると通信が速くなったりとか、よりたくさんの方がこうスマホを見た状態でもつながりやすくなるということだそうですけどね、うんうん、はい、
0: やっぱりいろんな訓練も重ねないと、うん、こうやってみないと
1: そうですよね、
0: わからないっていう部分あると思いますから、
1: はいはい、9月27
0: 日の日曜日午前8時訓練開始となります、はい、野々市の方はぜひこの訓練にも参加してですね、うん、改めてこの避難場所だとかそういったところは認識されている方は多いと思うんですけども、本当に隣近所の方含めて地域の方と顔を合わせて、はい、あ、これはもう近くに住んでらっしゃる方なんだ、うん、お名前はこういう方なんだって、そうですね、そういうことも覚えていくことも大事かなって思ってます、はい、そうです
1: ね、はい、まずは訓練っていうことですね、はい、9月27日です、ぜひご参加ください。それでは曲です。ママズガンで This is the day、 フルバンドバージョンです。

0: 時刻は午前9時45分です。国道8号線混み合っているところはあります。福井方面野々市市お京塚付近300メートルの渋滞、福井方面です。その他1キロを超えているところもあります。金沢市小布町付近 1.8 キロの渋滞が発生しています。福井方面です。金沢市小布町付近 1.3 キロの渋滞、その周辺金沢市森戸1丁目付近でも600メートルの渋滞が発生しています。反対方向富山方面金沢西インターチェンジ付近300メートルの渋滞が発生しています。また金沢駅周辺金沢駅前中央付近では三社方向から300メートルの渋滞、金沢市元車付近では三社方面に300メートルの渋滞です。また金沢市増泉付近では元車方面に300メートルの渋滞が発生しています。非常に混み合っていますので十分にご注意ください。交通情報でした。読売新聞ニュースから一つお伝えします。日本郵便は先月31日、来年2027年用のお年玉付き年賀はがきを11月2日に発売すると発表しました。当初の発行枚数は前の年2026年用に比べて 25.7% 減って5億5593万枚で、 SNS の普及などによる需要の落ち込みを想定して16年連続の減少となります。これまで12月15日だった年賀状の引き受け開始日は12月20日となり、元日に届けるための投函の目安を12月25日から12月27日にそれぞれ繰り下げます。年賀状の投函のピークが年々後ろ倒しになっている傾向を踏まえました。読売新聞ニュースからでした。
1: はい、昨年と比べると 25% 減ということ、かなり少なくなるんですね。
0: そうです、4分の1減るということですから、うん、まあ、年々まあ減っているっていうそういうニュースは報じられてますけれども、はい、やっぱりこの今の読売新聞ニュースにあった SNS の普及などによる需要の落ち込みを想定してと、うん、はい、もうそういうふうに時代が変わってきてますよね。
1: そうですよね。よくね見かけるのがもう今年で年賀状はおしまいにしますという、ね、
0: 1枚ってやつですか。
1: うん、そうです、うん、そういうものをね数枚やっぱりいただきますね。あの企業さんにしても、はい、個人にしてもね、うん、だからやっぱりね SNS 上でおめでとうって一言ね、うん、で、うんうんうん、それも写真もつけてっていうことになると、はいはい、よりリアルになるかもしれないし、
0: うん、そうですね。
1: まあ、達筆の方はね、うん、なんとなく寂しいかもしれない。
0: でもそれ出される方は別に出してダメなわけじゃありませんから、そのままお続けになられる方もいらっしゃるでしょうし、はい、そうですね、ただ別に義務でもないのでっていう話ですよね。うん、そのあたりだかなと思いますけども、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: その1年を通してね、あの人からその頼りがなかった、どうしていらっしゃるかなっていうようなぐらいに長いこう年賀状でのお付き合いの方もまたいらっしゃるでしょうしね。
0: だからこれ今のニュースの中でそれぞれ繰り下げっていうことで、引き受け開始が12月15日から12月20日にと、う
1: ん、遅くなるんですね。
0: で元日に届けるための投函の目安を12月25日から12月27日にそれぞれ繰り下げるっていうことで、はい、要は日本郵便が言うところの年賀状の投函のピークが年々後ろ倒しになっている傾向、みんなギリギリもう忙しいからもう年末に、
1: そうですね、なので27日までに投函すれば1日には届くという、
0: そういうことですね、
1: ことなんですね、はい、北海道から沖縄まで
0: そういうことですね。はい、
1: ずいぶんなんかこう余裕が できましたね、この2日間で、ね、
0: 余裕ができるっていうのかな。でも配達される方はね
1: 大変だと思いますね。
0: 逆にそのね、ギリギリ投函でも1日にっていうことですから、
1: 届けなきゃいけないということになる。
0: そこはすごく大変だな、タイトなスケジュールになるんだろうなって思いますけど、
1: そうですね、来年は何年になるのかなっていう気の早い話ですけれども、
0: 羊です、ね、
1: 羊ですか、はい、気の早い話ですけども、うん、だけどもう9月ですから、うん、もう残すところあと
0: 9、10、11、12ですから、あと4ヶ月ですよね。
1: で今のこの秋雨前線が通過 すると一挙にこう秋らしくなるんでしょうかね。
0: なるんでしょうか。その秋という、うん、まあ、あの好きな季節の方多いと思うんですけれども、はい、なんかそれが過ぎると一気になんか寒いっていうようなそんなになるのかなっていう、
1: ね、いい季節感っていうのが長く続いてほしいですけれども、ね、うん、
0: それはすごく思いますね。ただこの日本郵便のそのお年玉付き年賀はがき、こういうなんて言うんでしょうね、この時期のニュースとしても毎年風物詩だと思うんです。
1: そうですよね、
0: この日本郵便がお年玉付き年賀はがきをいついつ発売しますよ、次あるのがお年玉付き、あ、ごめんなさい、あの来年用のお年玉付き年賀はがきが各郵便局に納品されましたとかね、これ次またあの来月ぐらいそういうニュースになってきますよ。
1: そうですよね、
0: こうな聞くとあの今の季節感じゃないですけど、なんとなく、あ、もう1年も終わりに近づいてるんだなっていう、こう実感というかそういう風に思わされるような、
1: うん、そうですね、
0: ニュースなんですけど、これが例えばもう SNS 一本になってきたら、ちょっとそういう、うん、
1: なんて言うんだろう、実感みたいなもの、季節感っていうのが、うん、
0: 季節感、情緒みたいな薄れるかなって気はしますね。
1: ただもうちょっと前にお中元今年の品はみたいな話もあるし、うん、もうそろそろするとね、今度はデパートにお歳暮の今年のって、はい、うん、それもなんかもう今年からやめましょうっていうところもね、どんどん多くなってきているみたいだし、
0: お中元とかお歳暮、こういったもう年賀はがきもそうですけど、うん、こう縮小の流れじゃないですか、どうしてそんな縮小になっていくんでしょうね、お中元お歳暮。
1: そうですね、このそうですね、送る品もどんどんこう縮小されていってますよね、うん、確かに
0: 多くの人が煩わしいわって思ってるのが本音、思ってたのが本音なんですかね。
1: そうなんです、うん、でしょうかねどうなんでしょうね、
0: あ、年賀状とかも、
1: うん、まあ、でもそういう思いって ある方の方が多いんじゃない、煩わしいというか、うん、あ、またやらなきゃいけないっていう義務感みたいな、うん、
0: そこって結局面倒いってことでしょ面倒煩わしいってことじゃないですか
1: 面に倒す、うん、そうですね、
0: まあ、これが、まあ、日本の良き風習とか、うん、あ、そういうふうに捉えるのももちろん一つだと思いますし、ね、はい、いろんな考え方の中でお中元とかお歳暮も含めて
1: そうですね、
0: そこまでどうなのかなっていうね、うん、
1: ただお世話になった

0: から何か季節にはお礼をしたいっていう気持ちはすごくね、
1: うん、それはあるかもしれませんね、うん、ありますよね、そういった気持ちをこうもう物で渡すとか、はい、そういう時代じゃないんでしょうね、はい

0: 私はね、例えば入院したら、
1: はい、
0: 看護師さんにね、うん、帰るときに、うん、ありがとうございますってお菓子を渡し、は
1: い、
0: 今それも、ね、
1: 受け取らないです
0: もん、受け取らないですからね、うん、やっぱりそういった時代感覚っていうのがね、はい、変わって移り変わっていくんでしょうね。
1: 本当はでもそこがもしかすると、うん、日本人、まあ、日本人とは言いませんけど人の心遣いとか、うん、なんかそういうものなのかな、
0: おもてなし的な、うんうん、的なねことにもなっていったのかな。
1: でも社会がもうそういうことしないで、もう病院はそういうの受け取らないしとか、うん、そういうふうになってきてますからね、
0: まあ、それはそれで楽っちゃ楽ということなんですけれどもね、うん、
1: は
0: い、
1: 私はずっと待ってるんですけど、お中元も
0: まあ人情の機微みたいなそういうところでなんでしょうね、
1: はい、
0: それでは曲です。タンク&ザ・バンカスでスモーク、ネットフリックスチルです。

0: 湯散歩のコーナーですが、私はさすがに先週はね山にいてないんですけれどもね、
1: まあ、大雨でしたからね
0: 家に大人しくしておりましたけれどもね。でいろんなツアーもあったんですけれども、それも全てキャンセルをして、大人しくしておりました。家でストレッチばっかりしてましたけど、
1: ね、いいと思います。もうそうしといてください。本当にそういう日が必要ですよ。です、ね、今出さんには
0: たまにはね、さてもうすっかりね山は秋、秋冬は山から訪れて夏は海からやってくると言いますけれども、麓が晴れていてもね、まだ暑くても上に行くと、まあ、1000メーター上がると6度気温が下がるということ で、
1: ああそう
0: ですか、一挙に山に上に上がると秋モードになりますよね。特に秋から冬に移行していくにつれてね、次第に日照時間というのはもちろん短くなってきますし、はい、夏山だと日の出も早くて日の入りも遅いんですけれども、そのためにまあ長く夏山では行動できますが、日の入りも遅いので長くは行動できなくなると、日の出も早く日の入りも遅いということで、だけど秋はそうはいきませんね。日の出は遅くなって日の入りは早くなって日照時間は短くなります。特に山では太陽の光がね、木々や稜線に木々がね太陽の光を遮ったりとか、そういうようなことも多くなるので、さらに暗くなってしまいますよね。
1: そうですね。
0: で特に谷筋に入ってしまうと特に暗く感じますということで、必ずヘッドランプを持ってください。まあ、皆さんねきちんと持ってらっしゃる方ほとんどだと思いますけれども、忘れずにこの秋の山はヘッドランプが必要になってきますよね。で9月から12月にかけての日の入りの時刻は急速に早くなっていきます。で日中の行動できる時間もだんだん短くなってしまいますね、先ほど言ったみたいにね。なので夏山と同じような工程ではなくて、日照時間の短さを考えた、そういった登山計画っていうものもしっかりとね、取らなきゃいけないということですね。はい、そしてなかなかその9月になると夏に張り出していた太平洋高気圧は次第に南下してしまいますよね。なので北にある高気圧が強くなってしまいますよね。そうすると秋雨前線が発生しますよね、今みたいに、ね、
1: はい、
0: で雨が多くなります。なので2000メートル以上の山では天候が崩れると9月下旬から10月初旬にかけても雪が降ることもあるんですね。で私はね経験した中では10月の最初の第1週の土曜日日曜日に北岳に行ったんですね、はい、南アルプスの。ですごくお天気が良かったんですね、はい、で2日目に北岳に、まあ、登ろうということで、上がったんですけども、もう朝から猛吹雪
1: な
0: んですね、はい、で私はガイドと2人で登ったんですけれども、途中でねもう前もどうかな3メートルぐらい前も見えないぐらいの猛吹雪に急に入って、で女の子がそこに1人立っていて、はい、どっちが頂上かわからないんで一緒に連れてってもらえますか、
1: ほうほうほうほう、
0: で私は一緒に行きましょう行こうねって、うん、でお互いにロープでつながなきゃいけないぐらいの、はい、で私たちはロープとかいろんなものを携帯していたんですけど、もう女の子はもちろん持ってなくて本当に軽装備な、うんうん、まあ、もちろん登山のきちんとした格好はしてるんですけれども、そういった冬雪山に関してのものはもちろん持っていなくて、ロープなんかも持って、うん、で一緒に行きましょう。ただ私のその連れのガイドはね、こういう10月の初めにこの3000メーター級の山に来る時にはもっと重装備のきちんとしたものを持たなきゃいけないんじゃないかというようなことがあって、厳しくね

0: 格好は 何ですかということをね、うんうん、結構その吹雪の中で、ガツンと一言で言ってましたけれども、
1: 命を守るってことですもんね、自身のね。
0: そうなんですよね。それで自分も方角も分からなくなったような状態になった、はい、でもまあなんとかね一緒にまあ連れて行って、で頂上から片の小屋あたりに降りる頃には雪も止んだんですけども、はい、でもうっすらとやっぱ積雪ももちろんね、5センチぐらい積もってましたからね。
1: あ、そかそか、
0: 夏の簡単なトレッキングシューズだったので、うん、かなり足も冷たかったんじゃないかなというふうに思います。
1: 滑りやすくもありますしね、
0: うん、だからそういうことも踏まえて2000メートル以上の山に登る時にはきちんとしたこの秋、うん、冬に備えての装備っていうものもしっかりとしていかなきゃいけないな、うん、先ほど言いましたように、ちょっと薄手のね防寒着は必ず持たなきゃいけないし、はい、もちろん、レインウェアは必要なことになってきますからね、しっかりと装備をしていきたいと思います。それでは今日の最後の曲お届けしましょう。愛で僕らを待つ場所。

0: 時刻は10時10分となっています。今外見てると止んでますね。
1: 今はそうです、
0: ちょっと止んでますね。
1: いやでもなんか、細かい雨降ってってるようにも見えます
0: かね。空は暗いですね。
1: 暗いですね。まあ、あの9月に入ってさっき山の話でこう日の入りだとかって話もありましたけれども、今日の日の入りが国立天文台が発表しているところでは、金沢では午後6時19分の日の入り。
0: 日の入り。
1: はい。で、例えば先月の8月1日で言うと19時午後7時の日の入りだったんで、やっぱ暑いと言っていても日の入り時間だけ見ても40分ぐらいは早くなってるっていうことですからね。やっぱ秋がこう来てるんだなというのは分かりますが、
0: 少しずつね、
1: はい、
0: でまたこの前のイチョウの木がね黄色になって、そして枯れて落ちてということの一年繰り返しなんでしょうけれどもね。
1: だから今日はこの大雨警報も出されているところですし、この雨には予断許せないなというのを思ってますね。
0: 特にやはり能登の方でしょうね、気をつけていただきたいというふうに思います、今日から小松ね台湾便、台湾それから高雄便がね就航するんですけれども、ただこの雨だから12時55分のフライトなんですけれども、出発なんですけれども、飛ぶかな、
1: どうかな、
0: どうでしょうかね。
1: 阿波市長の日程にもありました今日。
0: そうですか。
1: 確か、はい、
0: ちょっとなんか雲行きが怪しい、そんなお天気ではありますけれどもね、今日はね本当に皆さん車の運転、それから歩行の方もそうですけれどもね、無用な、ね、外出は控えていただければ、
1: 自分の身を守ることが、一番大事だと思います、
0: ね、はい、今日も1時間15分お届けしてまいりました。この後も FMN1 の番組でどうぞお楽しみください。お相手は今出しずと
1: FMN1 中村圭介でした。
0: それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々内市高橋町の三皿味噌です。全室南向きで日当たり良好、フローリングにリフォームし一段と明るい部屋になっています。近くにコンビニや食事処が数多くあります。
0: 三皿味噌の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
3: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。

0: の夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き。自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。

0: 10時15分になりました。ここからは N1 コミュニティです。今日木曜日は Are you OK? やっちゃんと
1: みっちゃんがお送りします。

0: FMN1 ライオンスタジオサンセットより生放送でお届けしています。こんにちは、温泉ソムリエマスターのやっちゃんこと西安こと。
1: こんにちは、 K-POP 大好き、ファッションやコスメもお任せください、みっちゃんこと古谷光代がファッションやコスメ、お風呂の話題などを中心にお届けします。
0: さあ、そしてこの番組はサイマル放送でもお送りしているので、スタジオの様子も見ることができます。およそ1時間お付き合いよろしくお願いします。
1: お願いします。
2: さて、今日のドリさんは、
1: はい、
2: もういきなり9月になって気温もぐぐっと下がって、う
1: ん、本当に今日もね、なんかちょっと気温が低くて肌寒いですよね。
2: そう、それでね、ドリさんにはぜひ秋仕様で見てもらいたいなと思って、うん、
1: はい、
2: 私が愛用しているストールを巻いてみました。
1: はい、サイマル放送をね、ご覧の方は見ていただけるかなと思うんですけれども、白地に茶色とオレンジで模様が入ってるタイプですよね。
2: そうそう、茶色とオレンジで文字が書かれているんだけれども、まあ、その文字にはさほど意味はないので、はい、うん、英語で書かれているっていう、
1: はい、
2: それが柄になってる形の、
1: うん、
2: とっても大判なストールで、
1: ね、
2: これがね、形を変えるとベストにもできるわけ。
1: え、そうなんですか。
2: その結び方です
1: ごい2way になる。
2: 2way になる、
1: うん、
2: 巻くこともできるし、そうやってベストとしても使えるっていう。
1: ドリさんもね、いつもね、首が大きくて回らないって私たちいつもなってるんですけど、これは大判だからか、しっかりちゃんと巻かれてて、
2: そうそう、
1: いいですね。ドリさん、すっかり秋仕様で。
2: そうなの。どれぐらいかな、180ぐらいあるのかな。
1: お、本当大きいですね。
2: なので今日はドリさんにも秋仕様で、9月最初第1週目の木曜日のこの N1 コミュニティ、ドリさんも一緒に、そしてみっちゃんのお友達、横浜のお友達だっけ、
1: はい、
2: 聞いてるんだよね
1: 今日聞いてくれてるみたいですちょっと緊張しますけれども、いつも通り行きたいと思います。
2: そうね、ちょっと緊張してるね、
1: はい
2: さて、今日はものすごい雨に見舞われているね、石川県というか、この野々市市内周辺、雨がすごく強く降ってくる時と弱まる時とを繰り返してるよね。
1: そうですよね、うん、ほんとちょっと運転しててもその波がすごくって危ないですよね、こういう時はちょっと事故が。
2: そうなので、ヘッドライトをつけてくれると本当に見やすくて助かるから、車を運転されている方はぜひ思いやりの運転でヘッドライトなどもつけていただけると嬉しいなと思います。
1: はい、
2: さあ、そして今日はなんとこの Are you OK?

0: みーちゃん何回だっけ？
1: 101回目。
0: 本当は100回だと思ってたんだよね。
1: そうなんです、私たちは今日が 100回目だと思ってたら、え、先週じゃないってことに番組の本当にちょうどすぐに気づいてね。
0: そう、あのスタッフの方が教えてくれたんだよ ね数えてくださってあれ先週ね、
1: はい、
0: 今日が100回じゃないのって言われて、
1: はい、
0: えでも100数え直したら100回だったんだよね気づくのが遅かった。
1: 遅かったですね
0: ということで100回になりました。101回目にはなりますけれども、100回記念としてお届けしていきたいなと思っています。
1: はい、
0: ということで100回にちなんだ内容で今日はお届けしていきます。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは fmn1@fmn1.jp fmn1@fmn1.jp すべて小文字、1は数字の1です。メッセージをお待ちしています。それではオープニングナンバーです。
1: ラッドウィンプスでセプテンバーさん。

0: マッドウィンプスでセプテンバーさんでした。
1: 時刻は10時25分です。 N1 コミュニティ木曜日はやっちゃんと
0: みっちゃんが
1: FMN1 第4スタジオサンセットより生放送でお送りしています。さあ先ほどね音楽がかかっている間にもこのスタジオからののいちの空とかこの今見えるのがねこの FMN1 の駐車場周辺なんだけど雨が弱くなったかなと思ったらまた降ってきて強くなったり
0: ね、雨足は今ちょっとちょうど強い時ですね、
1: うん、もう何回も言ってるけれどもやっぱりね強い時に外に出ると大変だしね、
0: うん、歩く方もですけどやっぱ運転もねちょっとやっぱ暗くなってるのでお空も安全運転で行っていただきたいですね。
1: そうね。あとはもし今日予定をずらすことができるんだったら予定をずらしてお家にいるということも一つの手かなとも思います。
0: そうですね、
1: ぜひ安全に過ごしていただきたいなと思います。さて今日はこの木曜日100回記念ということで100年前はどうだったんだろう何がっていうのでみっちゃんといえば美容だよね。
0: はい、この番組をね聞いてくださってる方だったら、まあ、私がコスメ好きっていうのと、まあ、コスメコンシェルジュの資格を持ってるということもあってご存知だとは思うんですけれども、うん、ということで今回はその100にちなんで100年前の日本の美容だったりとか今との違いだったりとかのお話をしたいと思います。
1: わかりました、
0: はい、
1: ちなみに100年前といったら
0: 100年前、まあ、1926年、うん、日本は大正から昭和へと変わった年にもなってます、
1: うん、
0: はい、でもちょうどこの時なんですけれども、うん、モダンガールっていうのが登場したのが
1: モダンガール、
0: はい、この100年前、ということで、うん、まあ短髪、短い髪の毛に洋装、洋風メイクを取り入れた女性たちが登場したのがちょうどこの100年ぐらい前。
1: 短いってさ、その時代の短い髪の毛ってどれぐらいの長さなんだろうね、
0: はい、多分日本髪じゃないのをまず断髪って言ってるみたいで。
1: あ、そうなんだ、
0: はい、日本髪の方かその今のやっちゃんみたいに例えばショートカットだったりとか、うん、まあ、ボブヘアだったりとかっていう違いになるそうです。
1: うん、ということは肩から上ぐらいまで短い人も出てきたって感じ。
0: そうですね、いたそうではあるんですけれども、まあ本当にとっても最先端なその時の時代の方たちだったみたいで、まあ、1925年に、まあ、銀座で行われた通行人調査では女性のその洋装率はわずか 1% なんだったんですって。
1: 1%?
0: 1%、
1: 100人いたとしたら1人だけってこと。
0: そうなんです。
1: 目立つな。
0: 目立ちますよね、うん、まあ、本当に最先端のモダンガールたちが、まあ、出てきたのがこの時代になってます。あ、ちなみに昭和8年で1% が 19% にはなったみたいです。
1: 飛躍的に増えたね。
0: ね、で、ただまあその洋装が、まあ、注目されるきっかけになったのは、まあ、1923年に起こった、まあ、関東大震災だったそうで、まあ、当時そのやっぱ和装が一般的だったんですけれども、うん、まあ、それが動きにくくて、まあ、逃げ遅れた女性が多かったらしいんですね。
1: うん、
0: でそこからまあ洋装への関心が高まって、まあ、新しいスタイルの女性が出てきたっていうのもあるみたいですね。
1: うん、そうなんだね、
0: はい、まあ、でもちょっと大事なことですよね。
1: 大事ですかね。
0: 命を守るためにはちょっと新しいことを取り入れるのも、まあ、必要かなっていうのは改めてちょっとこれを調べてみた時には思いました。
1: 思った
0: ね。え、うん、でまあそんなモダンガールたちが最先端のメイクだったりとかをしていたわけなんですけれども、うん、まずリップ。
1: あ、その前にさ、はい、やっぱり化粧って、うん、その時代スタンダードだったの。その言い方変だけれども、なんだろう、おしろいぐらいはつけるかもしれないけど、
0: お化粧はスタンダードだったみたいです、
1: うん、そうなんだ、
0: はい、だからそのリップの塗り方、うん、今もそのリップに行こうと思うんですけれども、それまでは口紅は、うん、小さなおちょぼ口のように塗るスタイルが 主流だったらしいんですよ。
1: やっぱり小さく口を見せたいみたいな、
0: ね、ちょっとこうおしとやかって言ったらまた言葉は違うかもしれないんですけれども、まあ、そういう感じで見せるのにおちょぼ口がまあ主流だったそうなんですけれども、そのまあモダンガールが出てきたことによって自分の唇の形に沿って薄く幅広く塗る洋風スタイルが取り入れられるようになった。
1: 最初に塗った人勇気あったよね。
0: そうですよね。どうしたんそのリップって絶対なりますよね。
1: みんな振り向いたと思う。
0: ですよね。
1: 時代が時代なだけにね。
0: ただまあこの時その健康美っていうのを結構まあその政府の施策としては押されてたみたいで。
1: あ、そうなんだ。
0: ね、その健康美っていうのが、まあ、欧米人に見劣りしない体型をまず目指すっていう、欧米人みたいなっていうところもあったので、割とその広告だったりとかで出てたんですって。
1: あ、そうなんだね、うん、
0: だからそれをまあ真似して幅広くじゃあ塗ろうみたいな人はいたみたいです。
1: そっか、お国が言うことならねってなるよね。
0: うん、なんか、あ、まあ、押されてるならじゃあ私もやってみようかなってなった方も いたって感じですよね。まあでも、第一歩踏み出すのって相当勇気いりますけど。
1: なんだろう、そのやっぱりその地域の長と呼ばれる人がやるなら、
0: うん、
1: まあ皆さんも蝶がやるなら私もみたいな
0: 上に習って。
1: そうそうそうそう
0: やっぱりやっちゃん自分からやろうっていうのはない？
1: あ、そうだな、20代ぐらいならあったかな。
0: お
1: もしかしたら、
0: はい、
1: 全然誰もいない一人の時にやってみて、うん、外出る時はやらなかったかもしれないね。は
0: い、あー確かに、うん、やってみたいけどこれで外歩くの勇気いるなってありますよね。
1: うん、だってまず家族に見られた時にさ、うん、お前絶対それで歩くなよって言われそうじゃない？
0: あ、言われそうリアルお家次第ではねちょっとね、うん、保守的なね、そうそう、あのお家だとそれはちょっと言われそうですね。
1: そんな気がした。
0: うん、それでいいのっつってね。
1: そうそうそう、う
0: ん、お化けかよとか言われそうじゃないですか、幅広く塗ってるから、
1: うん、あー、なるほど
0: そうなんかそういうのもなちょっとありそうかなとは思ったんですけれども、うん、まあ、でリップメイク、そこからまあちょっとずつ今みたいな塗り方が広まってきたって言われてます。はい、あと眉毛なんですけど。
1: 眉毛って時代を表すよね。
0: やっちゃん何か例えばその大正か昭和時代に変わった時の広告って見たことあります？
1: あるけどね、うん、全体でしかぼやっとしか覚えてないから、うん、メイクまで覚えてないんだよ。
0: あのちょっと見て私もびっくりしたんですけど、うん、あの細くこめかみ方向に垂れ下がるように描く眉毛っていうのがトレンドで、で見てたら、え、これ眉毛全部抜いてるのかなっていうぐらい細かったんですよ。抜いてそうな感じ。
1: 昔はそれが狩猟だったのかな、うん、その名残
0: かもしれないですね。それで、ね、もしかしたら短く描いてたのを長く描くようになって、でもこう一本でなんかこう線で描いてあるみたいな感じだったんですよ、見てたら。
1: 多分それが良かったんだろうね。
0: そうですね、それがまたきっと素敵ってなってたんですよね。で今はね、ほら、うん、自分のある眉毛を生かす眉毛のパーマだったりとか、うん、眉メイクになってるので、うん、もう100年でだいぶ変わったなっていうのはちょっと感じますよね。
1: あるね。みっちゃんさ、今当たり前に言ったけどさ、
0: はい、
1: それがさ、うん、時代がまあ一つ前二つ前ぐらいになったらさ、
0: はい、
1: そんなゲジゲジ眉変じゃないって言われたんだよ時代

0: るんだよ。
1: あでも確かに平成の時も細い眉毛流行りましたよね。
0: 流行ったでしょ。
1: だってみんな抜いてませんでした。
0: 抜いたよ。生えてこなくなったよ。
1: ねえ本当そうですよね。
0: そうなんだよ。
1: でも言われてみたら今のトレンドはまあこれだけどって感じですよね。
0: そうなの、
1: うん、
0: 今だからね眉毛を生やすのが大変なんだよ。
1: あ、まあ、ちょっとこんなことでことを言ってもう個人情報だってなるかもしれないんですけど、うちの母親も眉毛も抜きすぎて生えないって言って
0: 個人情報だわブーブーブー
1: あの書くのが大変って言ってたので、あのその気持ちはきっとねうちの母はわかるかなって思います。
0: 私もよくわかる。
1: うーん
0: そうなの。だからその一本線、
1: はい、
0: もうその時代はみんなこぞって真似したと思う。
1: そうですよね。みんなその眉毛してたんだろうなっていうのは、まあ、その時のちょっと広告見て思いました、うん、まあ、これがいいよってなってたら真似したくなるよなと思いながら、まあ、またね、うん、ここから100年後どうなってるか分かんないですしね100年前この人たちの眉毛ボサボサだってね100年後の人に言われてるかもしれないですけど、はい、
0: またそうなの。
1: それも面白いですよね。
0: それもある
1: ね。
0: ね、まだまだ続くけれども、
1: はい、
0: ここで一回曲を挟みますか。
1: はい、
0: はい、それでは曲に行きます。
1: バイザービートで僕にメロリ。

0: バイザビートで僕にメロリでした。時刻は10時38分です。 N1 コミュニティ木曜日はやっちゃんと
1: みっちゃんが
0: FMN1 第4スタジオサンセットより生放送でお送りしています。さあ今日はこの N1 コミュニティ木曜日100回記念ということで、100年前の美容の変わったことと変わらないこと、まずはお化粧の口紅から今度眉に行ったね。
1: はい、はい、行きました、まあ、モダンガールっていう、まあ、女性たちが、まあ、登場したことによって、まあ、変わったリップだったり眉のメイクから、次はまあちょっとチークに行こうと思うんですけれども。
0: チークね。
1: はい、うん、でまあチークって今までそこまで定着してなかったんですって、
0: うん、なんかそんな気がした。
1: そうですよね、あの、うん、おしろいだけのイメージが多かったと思うんですけども、うん、チークはこの時代から定着するようになったと言われてまして、まあ、その理由が先ほど言ってたあの健康美を、うん、あの進められていたこともあって、やっぱり血色っていうのが大切になってくるということで、うん、今昔はチークって言わず頬紅って言われてたと思うんですけど、あの、チークを使う方が多くなってきたそうです、うんうん、でおしろいだったりとかも、まあ、合わせて今ちょうど良いかなって思うんですけれども、うん、まあ、本当に白いのが主流だったと思うんですけど今までは。
0: あ、そうね、
1: 真っ白で、うん、白いのが美しいみたいなのがあったじゃないですか。
0: あったね、塗ってますみたいな、ね、
1: そうなんですけれども、そのまあ健康美からオークル系の色だったりとか、まあ、健康色って、まあ、濃いめの色が広がってきたのもこの時代から。
0: 肌に近いってこと。
1: 肌の色に近い。そうですね、肌の色に近い、もう本当に白すぎないお白いっていうのが出てきたのがちょうどこの時代。
0: じゃあ首と、
1: うん、
0: そう、境目があまりない、
1: 色が、なくなってきたんじゃないかなって。うん、まあ、初めはねやっぱりそのさっきのリップじゃないですけど、新しいものに変えるのってとっても勇気がいることではあると思うので、う、顔だけ白いって方とかもいたとは思うんですけれども、あの一応そこのこの時代ぐらいからちょっとずつ、はい、今私たちが使ってるみたいなお色味のファンデーションだったりとかお白いが出てきたとされてます。
0: 頬紅ってさ、うん、最初に考えた人すごいよね。だって何塗るのかなと思ってさ。
1: そうですよね、うん、その成分だったりとかも、
0: そうそうそう、うん、
1: これを頬紅にしようってね、うん、持ち出した方すごいですよね。
0: もしかしたら海外から持ってきたかもしれないし、私はそこは分かんないんだけれども、
1: ちょっとそこがあのどこからっていうのが、まあ、書いてなかったので私もちょっと分からないんですけれども、うんうん、海外のものもありそうですよね、
0: うんうん、どこからかなと思ったよね、
1: うんうんうん。ちなみにその海外に、まあ、そのつながるんですけれども、うん、髪型ですね、
0: うんうん、
1: 髪型はその、まあ、1920年代、まあ、そのやっぱり日本ではまだ日本髪が多かったんですけれども、うん、その1922年に、まあ、日本のある、まあ、S という企業が、はい、あの美容家美髪家っていうものを開発しまして、開設しまして、
0: あの老舗のね、
1: そう老舗の
0: 日本の S 社ね、
1: はい、S 社が、うん、でアメリカから美容師ヘレン・グロスマンさんを招いて、うん、日本にカールや兜型のドライヤーを導入したとされてます。
0: あの兜型のドライヤーも。
1: はい、
0: そうなんだ。
1: あの S 社が1922年に、うん、はい、アメリカから取り入れたと言われているそうで、そこからまあその日本髪からその先ほど言ってたまあ断髪って書かれてましたけど、今のようなまあ洋装の髪型だったりとかが普及してきたとされてます。
0: うーん、なんかさ、うん、パーマもこの時期からにあったのかな。
1: そうですね、あの、まあ、カールや兜型のってまあ書かれてるので、
0: そうか、カールがパーマか。
1: はい、うん、あの写真とか見てても、まあ、ちょっとあのウェーブがかった髪型の方も多いので、あのパーマもこの時代から出てきたんじゃないかなって思います。
0: 勇気あるよね、昔のパーマってさ、うん、大きな、なんていうの、本当に兜型ドライヤーみたいな機械に頭を入れてさ
1: ね、ありますよね、
0: やったじゃない。
1: はい、
0: あれに頭を入れるのって相当勇気いったと思うんだよね。
1: うん、これ大丈夫ってちょっと思っちゃいますよね。
0: だって暑いしね。
1: 確かに確かに見たこともの、ね、ない。でもこんなのがあるよってなったらチャレンジしてみたいってなるかもしれないです。
0: あ、みっちゃんチャレンジ派ね。
1: チャレンジ派、新しいもん大好き、やってみたいってなります。
0: あ、
1: 勇気いります。
0: やってみたいよ、
1: うん、
0: やってみたいけど、出来上がってその髪型で家に帰れるかなっていう。そこかな。
1: え、それどういうことですか。家族に何て言われるかなってこと。
0: そういうこと。
1: あ、まあまあまあまあまあまあまあ、そのドキドキはありますよね。あの旦那さんに、なんやその髪型っつってね、直してこいって言われたらちょっと泣いちゃいますよね。
0: 直せって、その時代直せたのかね。
1: 直せないと思いますよ。きっと今はね、あの何かとやりようがあるかもしれないですけど、多分直せないので、もう私はこれでいくんだっていう強い気持ち大事ですよね。
0: そうね、
1: うん、
0: 家族の理解も必要だったろうね。
1: そうですね。
0: そんな気がした。
1: 確かにね。まあ今だったら、まあ、その韓国のトレンドだったりとかが、まあ、SNS を通じて日本で流行ってたりとか、うん、髪型のトレンドとかって特にね多いとは思うんですけど、まあ、100年前もその海外のトレンドが、まあ、取り入れられてたということで、もうちょっとそこは面白いなって思いながら。
0: そうだね、100年前も海外からなんだもんね。
1: そうなんですよ。新しいものってなったら、まあ、もちろん日本から生まれたものも多いと思うんですけど、うん、まあ、海外からね取り入れたっていうのが今と、あ、ちょっと同じだなと思いながら。
0: そうだ
1: ね。で、まあ、その海外なんですけれども、ちょっと私が調べれたのが、まあ、アメリカだけなんですけれども、うん、まあ、同じく、まあ、1920年代はアメリカにとってもまあ大きな転換期だったそうで、
0: うん、
1: まあ、それ以前はそのやっぱアメリカでも目立つメイクをすること自体が、まあ、社会的に好ましく見られてない時代が続いてたらしくって。そうなんですよ。でけど、その都市部を中心にマスカラ、アイライナー、黒目のアイシャドウで、まあ、口紅とかって言ってはっきりわかるメイクがどんどん受け入れられるようになったのがこの1920年代。
0: 主張強めだね。
1: そうで、やっぱそこで、あの何をじゃあ見てそのメイクしてたんだろうって思ったら、そのやっぱりハリウッド映画のスターだったり、まあ、舞台女優さんのメイクのファッションが一般女性のメイクに影響してきたみたいで、
0: いろいろだね。
1: ねえ、でも私たちもね、このメイク、このアイドルの可愛いから真似したいとか、この広告のね、女優さんもつけてる口紅の色綺麗だからって言って買うことも多いので、
0: まあね、アイメイクはまた教えてもらえる？今度。
1: アイメイク、そうですね。また、うん、ちょっと今回は時間もないので、またアイメイク、うんうん、100年前のどうだったかっていうのもお話ししたいなって思います。
0: ね、本当にいろいろあるね。
1: ね。
0: 100年で大きく変わってるけれども、もしかしたら100年前のメイクの何かを私たちはまだ取り入れてるかもしれないしね、今新しくなってね。そうですね。
1: うん、
0: またそういったところもみっちゃんにいろいろ聞いていきたいなと思います。ということで、今日は100回記念、100年前の美容、変わったことと変わらないことということでお伝えしてきました。それでは曲に行きます。
1: レ・ロマネスクでなんなんとかとかなるなる。

0: でロマネスクでなんなんとかとかなるなるでした。
1: 時刻は10時50分です。 N1 コミュニティ木曜日はやっちゃんと
0: みっちゃんが
1: FMN1 第4スタジオサンセットより生放送でお送りしています。さ、今ね見える野の市の空もう一面鉛色ですが、
0: うん、
1: 雨は今小康状態といった感じだね。
0: そうですね、先ほどよりかはちょっと弱まった感じにはなりますね。
1: うん、まだまだね雨予報ではありますので、皆さんこの後もお気をつけて、運転お出かけになる方はですね、くれぐれもお気をつけてお出かけになっていただきたいと思います。さて、100年前の私は銭湯についてお伝えしていきたいなと思います、
0: うん、はい。
1: さっきみっちゃんから1926年、100年前遡ると大正と昭和元年の昭和の狭間ということで、
0: はい、
1: ね、ただ昭和は12月の15日以降ということで、もう本当にちょっとだったんだよね、昭和元年に関してはね。
0: うん、
1: そしてその次の年、昭和2年に今では銭湯でおなじみのカラン、蛇口だよね、
0: はい、
1: が登場しました。
0: それが100年前。
1: 100年前、
0: うん、
1: およそになるね、およそ100年前。
0: はい、
1: それまではね、番頭さんに頼んで桶に湯を入れてもらうか、上がり湯を自分で汲んでいたという。
0: なるほど、
1: 自由に使えないからね。
0: うん、ちょっと限りがある感じですね
1: そうなの。ただこのカランが登場したことによって、この上なく銭湯は便利になったと。
0: うん、
1: ただ浸かるだけではないし、まあ、体も洗っていただろうけれども、体を洗いやすくもなった。
0: そうですよね、うん、
1: 反面経営者にとってはお湯をたくさん使われてしまうと。
0: あ、まあ、それはありますね、しょうがないですけれども。
1: あとね、
0: うん、
1: これによってボイラーなどの設備を変えざるを得なくなったんだって。
0: あ、そっか、もう元から変更しないと。
1: そういう銭湯も多かったという話です。もともと日本では明治時代に上水道が引かれるようになっていたので、
0: はい、
1: この明治から大正昭和と流れてきた時にようやく銭湯にもその蛇口ができたということになるんだよね。
0: そうですね、
1: うんうん、すぐではなかったという。
0: なるほど。
1: みっちゃんはこのカラン、
0: はい、
1: まあ、日本で蛇口と言いますが、これは海外の言葉だということは皆さんなんとなく知っているかなと思うのね。
0: そうなんですか。
1: カラン、
0: カラン
1: 何語かわかる？
0: え、全然わかんないんですけど。
1: あ、意外そうだったんだ。
0: はい、わからないです。なんならもうカタカナのカランのイメージしかないから、え、海外の言葉なんだって今日私初めて知った。

0: ったんですけど。
1: なんだか嬉しいわ。
0: はい。
1: これはね、オランダ語で鶴を意味するクラーン。
0: はい。
1: 長いこの

0: 通りになったって話をしたけれども、
1: はい、
0: まあ、今のように各家庭に上水道が通るまでは水道は屋外に設置されてて、共用線という共同で使うものを使っていたんだって。
1: はあ、そうなんですね。
0: それ自体ヨーロッパから輸入されたもので。
1: あ、へえ。
0: で、ヨーロッパの水の守護神であるライオンのレリーフがあって、海外のあのライオンの口から水が出ているのを想像してもらえればいいかな。
1: はい、
0: あんな感じだったんだって。
1: あ、そうなんですね。
0: イメージよ、
1: イメージ的には、ね、はい。
0: ただ国産に変わるときに、うん、ライオンのレリーフがもうあの中国や日本の水の守護神である竜に変わりまして。
1: あー、なるほど。
0: 国産になるからね。
1: はい、
0: うん。で、竜の口出てるところあるよね、竜の口から。
1: ありますよね。
0: そう、あんな感じで水が出るようになったんだって。
1: へー、まあ、そっちの方が馴染み深いです。
0: そうで、諸説ある中の2つ挙げると、うん、各家庭にその今蛇口と呼ばれるものが設置されるようになった時に、水の出口が竜の口より小さいので蛇だと。
1: ああ。
0: まあ、なんか分かったような、まあ、分からないような、うん、
1: まあ言いたいことを分かるって感じですね。
0: そうそうそう、蛇で蛇口。
1: はい、なるほど。
0: でもう一つは、これはね多分想像しにくいと思うんだけれども、共用線のこの柱の部分が蛇の腹、
1: へ
0: え、蛇腹って言えばいい、
1: はい、
0: のようなことだったから、蛇体鉄中心式共用線というものがあったんだって。私これ読み方間違ってたらごめんなさい、はあ、と呼んだので、そこから蛇がついているから蛇口と呼んだと言われています。
1: はい、
0: 面白いよね。
1: 面白いですね、
0: まあ、いろいろ説はあるんだけれども、そういう2つの説があります。
1: いろいろ、まあ、でも納得でした。
0: よかった、
1: うん。
0: でね、銭湯のカラン蛇口にお話を戻しますと、
1: はい、
0: 実はカランと一言に言ってもいろんなタイプがあってね、
1: うん、
0: まあ、不思議だよね。だってさ、水道各家庭はさ、ひねれば出るけどさ、銭湯は押せば出るじゃない。
1: あ、確かに。
0: あれって銭湯の1000倍特許じゃないけど、
1: 銭湯でしか
0: 見たことあんまりないかなって気はする。
1: はい、そうですね。
0: そうなので、水とお湯のタイプもあるけど、あれが当たり前では実はない。
1: え、
0: カランが一つ、お湯だけっていうのもある。
1: あ、そうなんですか。
0: 逆に水だけっていうのもある。
1: へえ。
0: まあ、例えると、うん、大分の別府なんかだと水だけ、なんでかって言ったら、お湯は湯船から汲んできて、そのお湯を調整するためにそのカランの水があるみたいな。
1: へー、なるほど。
0: そうなの。あとね、多分配管の都合だと思うんだけれども、水とお湯のカランの配置されてる高さが違う。
1: あー、そういう問題もあって、水だけお湯だけっていうのがあるんですね。
0: なんかね、いろいろ全国各地見てみると違うわけ、う
1: ん、へえ、全部が同じ形じゃないんですね。
0: そうなの、
1: ね、
0: 石川県内でもお湯だけとかあるよ。
1: あ、そうなんですか。
0: 水だけとか
1: 知らなかった。
0: 銭湯によってはあるので、
1: うん、
0: ぜひそういったところも見てみていただければなと思います。
1: はい、
0: はい、そう、カラン一つでもまだまだ言えるんだけどね、時間も来たので、うん、でね、カランに押す場所にさ、宝とか書いてあったりしてたんだけれども、そういう呼び方があるわけよ。で、カラン専用の確かね、業者さんってあったと思うんだけれども、かなり前にね、残念ながらね、廃業になっちゃってね、本当に残念、
1: うん、
0: だからそういった廃業がなくな、ね、続かないように、皆さんにもぜひ銭湯いっぱい使ってもらいたいなと思っています。
1: はい、
0: ということで、100年前の銭湯、昭和2年に登場したカランについてお伝えしてきました。それでは曲に行きます。
1: BTS で2.0

0: BTS で2ポイント O でした。
1: 気象情報です。
2: FMN1 から気象情報です。10時57分金沢地方気象台からの発表です。石川県内全域に発表されている警報注意報です。大雨警報、雷注意報がただいま発表されています。大雨警報、雷注意報が発表されています。石川県では低い土地の浸水に警戒してください。 FMN1 から気象情報をお伝えしました。
3: N1 コミュニティ木曜日 Are you OK?
0: 今週の花歌、
2: 今週の花歌は松任谷由実アニバーサリー。

0: もう気持ちよすぎて止まらなくなったのでこの辺でユーミンの23枚目のシングルで1989年平成元年にリリースされた曲です。
1: はい、
0: 結婚をお祝いする内容なので、これね、お祝いのイメージとっても強い。みっちゃん知ってる？この曲
1: 知ってます。この曲、
0: うん、
1: はい、
0: お祝いのイメージ強いよね。
1: なんかあんまりない、あんまりなかったので、あ、そうなんだって今ちょっと思いました。
0: ごめん、強制的に言わせちゃったこれ実はね、あの電報のお祝いメロディーの流れる電報あるじゃない、はい、メロディーが、はい、あれに使われていたこともあった。
1: あ、そうなんですね。
0: そうなの。100回、まあ厳密には101回の今日のこの番組の記念としてこの歌を選ばせていた

0: いただきました。でシングルバージョンは実は8分ぐらいあるわけ、
1: 長い。
0: なので今日はアルバムバージョンをお届けしたいと思います。
2: はい、
0: 噛んじゃったわ、一番大切なのに。それでは噛まないで頑張ります。今週の花歌、松任谷由実アニバーサリー。

0: N1 コミュニティ木曜日はやっちゃんと
1: みっちゃんがお送りしました。
0: そろそろお別れの時間です。いや今日もね
2: メッセージが届いたよ。
0: そうだった、嬉しいことにメッセージをいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: みっちゃんお願いします。
1: ラジオネームシュガーちゃんからメッセージをいただきました。やっちゃんみっちゃんこんにちは、初めてメッセージを送ります。シュガーちゃんなんですけれども、お住まいが横浜とのことで、なかなかねお仕事で聞けなかったんですけれども、今日はお休みとのことでリアルタイムで聞いていただけたのとのことでこのメッセージいただきました。
0: 嬉しい。
1: そして、100年前のおしゃれ事情とっても興味深かったです。モダンガール通称モガのファッションやメイクは今の時代にないおしゃれさがあって興味があったのですが、まさか広まった理由の一つに利便性があったこともびっくりしました。いろんなメイクやファッションの話とっても面白かったです。リクエストの曲は私もみっちゃんも大好きなバイザビートさんの新曲です。もしかけていただけたら嬉しいです。ということで、リクエスト曲がバイザビートの今日僕にメロリっていうタイトルのかけたんですけれども、 それの英語バージョンのメロリっていう曲が実はありまして。
0: あ、そうなんだ。
1: もう一バージョンあるんですよ。
0: まあ、だってもともと外国人だもんね。
1: そうなんですよくありがとうございます、やっちゃん覚えてていただいてその、シュガーちゃんからはバイザービートのメロリ英語バージョンの方をリクエストでいただきました。
0: じゃあまたね、機会を見てかけていきましょう。
1: はい、メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 嬉しいですね。
0: 嬉しいね。モガって言うんだね。
1: モガ、そうなんですよ。通称モガ、
0: うん、
1: 略すとモガになるそうです。
0: 面白いね、
1: うん、
0: あ、そっか、モダンガールだからモガなのか。
1: そうです。
0: 今とあんまりその略って変わらないんだね、そう考えると。
1: 本当ですね、
0: うん、
1: そこもやっぱりあんまり変わりなくて100年経ってても面白いですね。
0: あ、本当にそれはあるよね、
1: うん、
0: なんか名前でもさ省略ってあったりするじゃない。
1: はい、
0: みっちゃんって省略されて呼ばれたりとかしたことある？
1: いや、私密用なので、うん、みよって言われることとか蜜はあんまりないかなって。やっぱりみっちゃんが多くて、
0: うん
1: うん、あります。やっちゃん、
0: 私さ、何ひらがなにしてもさ、西安子って5文字じゃない。
1: はい、
0: だからフルネームで呼ばれたりしてたんだよ、逆に短縮されてみたかったわってめっちゃ思ったもん、
1: う
0: ん、
1: なるほど。でも覚えやすくてね、語呂がある意味良くていいじゃないですか。
0: いや、私は短縮希望だったけど難しいよね。
1: そうですよね、なかなかね
0: 安ぐらいしかできないか
1: そうですね
0: そう思いますがね、今日はね雨模様の一日となっていますが、皆さんぜひ安全にお過ごしいただきたいと思います。それでは N1 コミュニティ木曜日、 Are you OK? やっちゃんと
1: みっちゃんがお届けしました。
0: 明日の N1 コミュニティ金曜日はドクター金之助とさやちゃんによる先生と私をお送りします。この後もラジオ、パソコン、スマートフォンからFMN1 の放送でお楽しみください。

0: こんにちは。快適な住まいの空間をご提供する大成商会です。暮らし方も多様化してきましたが、あなたのご要望は何ですか？何なりとお申し付けください。大成商会は金沢横川交差点、電話 076-242-3965、 お気軽にご相談ください。
1: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。言の葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。
2: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ土地で窓を開ければ、そこにはいつもとは違う風景と歌の数々。毎週木曜日正午から FMN1 石倉康幸にお付き合いください。
3: このゲームクリアするの難しいな。
4: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
3: キャンパスウェーブ？
4: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
3: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
4: To be continued。
3: ゲームより難解。

0: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 月曜から金曜の午前8時から、
0: ぜひご一緒しましょう。

0: ホームタウンのの市、9月3日木曜日、時刻は午前11時15分です。こんにちは、 FMN1 の石黒香音です。のの市市役所内のサテライトスタジオから、のの市市の広報番組ホームタウンのの市をお送りします。今日の番組前半は、野々市市立富奥保育園園長高松さんにご出演いただきお話を伺います。高松さん、今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして番組の後半では、今日の阿波高明市長の日程、明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウン野々市、この番組は野々市市の提供でお送りします。

現在の野市市役所内サテライトスタジオから外を見てみると、空は一面雲に覆われており、外は暗く、また現在野市市にもレベル3の大雨警報が発表されています。また気温も低く、現在気温は23度です。昨日までは熱中症警戒アラートが発表されていたり、またこの時間でも30度を超える日が多くありましたが、今日は金沢そして輪島ともに最高気温は28度の予報となっています。この後も降水確率は 70% や 60% と続きますので、雨での運転や川の増水などにも注意してお過ごしください。さて、子どもの定期接種にはさまざまな種類がありますが、小学6年生から高校1年生相当の女の子が対象となる HPV ヒトパピローマウイルスは、接種が完了するまでにおよそ6ヶ月かかるため、高校1年生相当の女の子で接種を希望する方は今月9月末までに1回目の接種を開始する必要があります。野々市市が交付している接種券を使って無料で接種できるのは石川県内の指定医療機関のみとなっています。希望する方は今月中に予防接種券と母子健康手帳を持って予約した医療機関で接種を受けましょう。野々市市内の接種可能な医療機関については野々市市のホームページにも掲載されていますので、そちらもぜひご確認ください。それでは続いて天気予報をお伝えします。まずは警報です。現在石川県全域にレベル3大雨警報が発表されています。続いて注意報です。石川県全域にレベル2土砂災害注意報、そして雷注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は雨、ところにより昼過ぎまで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。降水確率はこのあと正午から午後6時まで 70%、

と午後6時から深夜0時まで 50% です。石川県能登地方の今日の天気は雨、ところにより昼前雷を伴い非常に激しく降るでしょう。降水確率はこの後正午から午後6時まで 60%、 午後6時から深夜0時まで 50% です。今日金沢の日中の予想最高気温は昨日より6度低い28度、輪島の今日日中の予想最高気温は昨日より4度低い28度です。天気予報をお伝えしました。時刻は午前11時20分です。続いて交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター午前11時15分現在の情報です。金沢バイパス国道8号線野々市市お京塚付近、福井方面に300メートルの渋滞が発生しています。国道8号線福井方面です。現在野々市市お京塚付近で300メートルの渋滞が発生しています。雨で路面が滑りやすくなっていますので、スピードは出しすぎず、この後も安全運転に努めてください。交通情報でした。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署瀬戸祐介がお伝えします。テーマは防災減災についてです。皆さんは減災という言葉を知っていますか？減災とは災害の被害を想定した上でその被害を減らすことを目的とした取り組みのことです。普段皆さんがよく耳にする防災は災害による被害を出さないことを目的としています。防災・減災の取り組みとして具体的なものは3つあります。1つ目は地域の避難訓練や自治体が開催する防災イベントなどに参加すること。2つ目は地域のハザードマップを確認すること。3つ目は日頃から備蓄をしたり災害発生時の避難場所などを家族や周りの人と話し合ったりすることです。災害による被害を出さない防災、災害が発生した場合の被害を減らす減災は皆さん一人一人が日頃から取り組むことによって大きな効果を発揮します。防災減災の取り組みを積極的に行うようお願いします。消防インフォメーション、野々市消防署瀬戸祐介が防災減災についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、スタジオには野々市市立富岡保育園園長高松さんにお越しいただいています。高松さん、改めてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今日の子どもたちの様子からお聞きしたいんですが、今日は雨ですがどんな様子でしたか？
2: そうですね、雨ですけれども、はい、運動会に向けての遊びでちょっとコーナー設けて運動遊びをしたり、はいはい、今旗作り、はい、国旗を見ながらちょっと旗を作ったりしていますので、はい、まあ、活動としては楽しんで過ごしているかなって思います。そうなんです
1: ね。室内でできる遊びを今日も取り組まれていたということなんですね、うん、
2: はいはい、
1: やっぱり晴れている日ですと外に出かけることが多いんでしょうか？
2: そうですね、今まで熱中症のアラートが出ていたので、うん、お外に出る機会もちょっと少なかったんですけれども、はい、今からね、はい、外出てお散歩行くよっていういい機会になるかなと思いますので、はい、楽しみにしていきたいと思います。
1: 天気もちょっと不安もある天気が続いていますが、

0: った雨の日などは子どもたちちょっと不安な声などもあるんですか？
1: そうですね、一時のあの警戒ありました、ね、レベル4とかあったので、はい、その映像とかも見ているお友達もいるので、はい、今日も雨いっぱいやねってちょっといつもの雨降りやったらそんな言葉を聞かれることなかったけど、はい、やっぱりそういった声が聞こえるようになったなっていうのはあります。
0: やっぱり子どもたちの中でもちょっと不安というのもあるんでしょうかね、うんうん、
1: な時もありますね、うん、そうですね。
0: 園では防災訓練なども行っているんですか？
1: はい、一応毎月避難訓練はしておりまして、はい、先月はあの風水害害を想定して、はい、保育園の方で一回園庭に集まって、はい、それから扶養所の駐車場までちょっと避難に行ってきました、
0: はい、この毎月そのテーマといいますか、うん、想定するものは変えて、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 動きも変えているということなんですね、はいはい、
1: うん、
0: その時は子どもたちは緊張感ある様子ですか？
1: そうですね、やっぱりあの 4,5 月はその放送の音とか、はい、いつもと違う雰囲気に、
0: はい、
1: 特に小さいお友達は、うん、あのびっくりしちゃって泣いてしまう子とかいたんですけども、この間の訓練とかにもなると、
0: うん、
1: あ、大好きな先生と一緒やから大丈夫だよっていう声かけとか、うん、
0: はい、
1: あの信頼かけもできてきて、うん、あのスムーズにあの一緒に避難者に乗ったりとか歩いていくよっていう時も、
0: はい、
1: あのできてたかな
0: と、うん、毎月のそういった活動の積み重ねが
1: そうですね、
0: つながっているということなんですね、うんうん、8月、先月にもそういった避難訓練行われたという話でしたが、うん、8月といえばやっぱりジョンカラ祭りもありましたが、
1: はい、
0: 子どもたちどうでしたか、園児踊りの様子は？
1: そうですね、あの年長さんはやっぱお家の方と一緒に大きなお祭りに行くってとこで、はい、すごく楽しみにしていたし、あのちょっと屋台を回ってから、はい、あの集合したんだよっていうお友達もいたり、今から行くんだよっていうお友達もいたり、
0: はい、
1: あのそこであのこうやったああやったっていう
0: 情報、
1: ね、情報の収集もお互いしつつ、はい、でも踊りのところは、はい、あのたくさんの保育園の年長さんがみんな集まって踊るっていう、なかなかできない体験ができて、ね、最初緊張しとったけど、
0: やっぱり緊張しますよ ね、
1: うん、でも楽しんで踊れてたかなと思って、
0: はい、
1: 嬉しく思いました。
0: 保護者の方たちもたくさん見に来られてましたよね。
1: そうですね、まあ、暑い中、ね、参加してくださって嬉しい限りです。
0: うん、8月頭にこのジョンカラ祭りから先月はスタートしましたが、その後祭りごっこなども、あ、ごっこ遊びなども流行っていたというお話事前に聞いていたんですが、これはどういったきっかけで流行っていたんですか？
1: そうですね、あの7月にユース住み会って言って、はい、あの保育園全体であの近くの爽やかホールで、
0: はい、
1: あの夏祭りといいますか踊りとか屋台とかして遊んでいたんですけれども、うん、
0: はい、
1: それを機にあのちょっとお祭りごっこっていうのがあのブームになってきまして、
0: はい、
1: でいろいろお祭りってどんなあるかなっていう話とか、はい、体験したお友達が綿飴もあったよとかりんご飴もあるよねとかいろいろ話しながらイメージ膨らましてって、はい、お店を先生と一緒に作ってって、
0: へ、
1: あの役割もお客さん役になってみたりあの、ね、はい、お店屋さんになってみたりっていうのも変わる変わるやってみて、いろいろ体験して楽しめたかなと思います。
0: ユース住み会というのがまず園のお祭りが7月にあってから、
1: うん、はい、そうですね、
0: 祭りのごっこ遊びが流行っていったということなんですね、
1: はいはい、
0: じゃあもうジョンカラ祭りの時にはもう気合はバッチリな状態だったんですかね。
1: そうですね、うん、
0: 夏ならではの遊びも満喫されたということですね、うんうんうん、番組の最初にもこの熱中症のアラートが出た時は外では遊べないというお話もありましたが、水遊びなどはできたんでしょうか？
1: そうですね、一応可能な限り、うん、あのちょっと気温とか見ながら、
0: はい、
1: 今ならちょっとプールで遊べるよっていう、
0: プールも、
1: うん、
0: はい、
1: 機械も設けてプールで遊んだり、色水やドロンコで、
0: うん、
1: あのダイナミックに遊んでみたり、
0: はい、
1: 楽しむことができました。
0: うん、もうそのプール遊びというのは何歳児の子供たちから遊んでいるんですか？
1: 一応3、4、5歳児の友達が、
0: はい、
1: うんうん、
0: 水遊びで楽しんでいるんですね。
1: す、
0: うん、あ、そうなんですね、しっかり夏も満喫してまた

0: これからはちょっと少し天気も気温も下がることを祈ってということですね。外での遊びも、はい、お散歩などもできてくる頃ですかね、
1: うんうんう
0: ん、ありがとうございます。まずは前半では先月から行事の様子などを教えていただきました。後半でも引き続きお話を伺っていきたいと思います。今日はスタジオに野々市市立富谷区保育園園長高松さんにお越しいただいています。ここで一曲音楽をお送りします。リンゴスターサンシャインライフフォーミー。

0: お送りした曲はリンゴスターサンシャインライフフォーミーでした。ホームタウン71スタジオには71市立富岡保育園園長高松さんにお越しいただいています。番組の前半でも夏の子どもたちの様子、また行事での様子も教えていただきましたが、やっぱり夏といえば毎年恒例夏野菜、この夏野菜の収穫なども行われたんでしょうか。
1: はい、夏野菜も春の時に、はい、年少さんはトマト、年中さんはナスビ、
0: はい、
1: 年長さんはオクラを担当しまして、プランターに植えて育てました、は
0: い、それぞれ担当に分かれた野菜があったんですね
1: そうですね、
0: うん、どうでしたか、この野菜の出来具合などは。
1: トマトも真っ赤っかで可愛く大きくなってましたので、はい、年少さんも給食先生に切ってもらったりしながら、
0: はい、
1: 完熟トマトの美味しさを味わうことができたかなと思いますし、
0: はい、
1: 年中さんはやっぱナスビってね、うん、時々苦手なお友達もいて食べられないんだよっていう子も、餃子の皮でナスビピザを作ったところ、
0: はい、
1: もうちっちゃい細切れのみじん切りのナスビやったんですけど、はい、やっぱみんなで作った野菜をみんなで食べるっていうのがすごく美味しかったみたいで、喜んで
0: 食べれたんですね。そうなんですね、
1: 嬉しいですよね。

0: ますね、やっぱ愛着も湧きますしね、
1: はい、
0: そして年長さんのオクラ、
2: 年長さんのオクラ、はい、そうオクラもあのねオクラの育ち方ってあのね、はい、シャキーンって
0: びっくりしますよ ね、 あれ最初に見た時
2: 上に向かって刺さるように大きくなるんですけども、はい、それやっぱあの玄関のところにあることで、はい、保護者の方もあこんなんしてあのオクラって大きくなるんですねっていうのを気づいてもらったり、はいうん、まあもちろん子どもたちも、うんうん、お花もこんな大きなお花なんだねっていうのも気づいたりしながら、うん、あの育てて、年長さんはそうそう実は、はい、オクラ納豆にして食べたいっていうあの案が出て、
0: 子供たちからのリクエストですか、は
2: い、で納豆をあのスーパーにみんなで買いに行って、はい、であのオクラ茹でて、
0: はい、
2: 納豆とあえて、
0: はい、
2: 給食の時にご飯にのっけて食べたら美味しいって言って、
0: すごい、そんなリクエストが納豆と一緒に、
2: うん、そうそうね、うん、納豆嫌いな子おらんかったんって言ったけど、うんうんうん、みんな
0: あ食べれたんですね、
2: うん、食べれて喜んで食べてたし嬉しいなと思って、
0: 本当ですね、うん、それぞれの、まあ、食べ方といいますか、そうですね、好みもありますが、うん、みんなで楽しく仲良く食べれたということですね、
2: うん
0: はい
2: うん、
0: その夏野菜も終わりということで、次は秋野菜、うん、さつまいもなどが、
2: そうですね、はい、同じくあのちょっと近く の、はい、あの近隣の方に畑の一角ちょっとお借りして、
0: はい、
2: あのさつまいもを植えることができたので、うんうん、また時々様子を見ていきながら、はい、もう今多分子どもたちと見に行ったらこんなにつるいっぱいなっとるっけと思う様子も ね見れればいいかなと思うんですけど、
0: うん、
2: 今ちょっと暑くて行けてなかったので、
0: うんうん、
2: また近くなったらまた見に行って、はい、下には何ができとるかなって、
0: 本当ですね、
2: うん、楽しみにできたらいいなと思ってます。
0: このさつまいもの収穫はいつ頃行われるんですか？
2: そうですね、毎年10月の初め、うん、半ばぐらいには収穫していますので、はい、また収穫したら美味しく何して食べようかなって、
0: ね、本当ですね、また食べ方も楽しみなところですね、
2: うん
0: うん、そうですね、
2: うん、
0: またつるリース作りなども行っているんですよね、うん、
2: はい、あのつるも残すこと、
0: はい
2: ね、余さず、
0: はい、すごいですね、
2: SDGsやね、
0: 本当ですね、つながりますね、
2: うん、それで年長さんはあの先生と一緒に丸く丸く、ねうん、していきながら、
0: はい、
2: またちょっと乾かしてそれをあのクリスマスのリースにして、
0: クリスマスに使っているんですね、
2: うんはいうん、飾ります。
0: なるほど、またこれからも野菜の収穫の楽しみが残っているということですね。
2: はい、
0: また番組の最初の方には今日子どもたち運動会に向けた旗作りなど行われているということでしたが、はい、この旗作りはそれぞれクラスで作っているんですか？
2: そうですね、年長さんはあの図鑑とちょっと見比べたりしながら、うんはい、今ねサッカーもあったりしていろんな国があったねとか、
0: はい、
2: いろんな国旗っていろいろだったよねとかっていう、うん、そういった話をしながら好きな旗をちょっと描いてみて色を塗ったりとかっていう風な形で制作しています、
0: は
2: い、
0: その旗を持って運動会当日は
2: あのちょっと飾りですね、
0: 飾り付け、うんうん、なるほど、うん、
2: 会場の、
0: はい
2: うん、
0: そうなんですね、じゃあ運動会を盛り上げるための
2: そうです、う
0: ん、装飾を今みんな作っているんですね、うん
2: はいはい、
0: 運動会はちなみにいつ開催されるんですか？はい、
2: 今月の26日の土曜日にあります。
0: 場所はどちらでしょうか？
2: はい、あの近くにあります爽やかホールで開催します。
0: 爽やかホールということはもう広い会場ですの で、
2: うん、
0: みんな各学年ごとではなくみんなで参加できるということですか？
2: はい、はい、
0: だいたい人数でいうとどれぐらいなんでしょうか？
2: どれぐらいになりますかね、
0: 3歳児から
2: いや2歳児からなので60何人になりますかね、
0: うん、みんなで運動会を行うんですね、
2: うんはいはい、
0: 競技としてはどんな競技があるんですか？
2: そうですね、それぞれが走るかけっことか、うん、あのリズムダンスとか、
0: あダンスも、
2: うん、ありますし、
0: はい、
2: 年長さんになったらあの醍醐味のリレーとか、
0: うわ楽しみです ね、
2: あの楽しんだりパラバルーンでみんなの力を合わせてやってみたりっていうか、はいね、競技もありますし、親子競技言ったかな、
0: 言ってないです、
2: 親子、ね、親子であの、はい、ちょっと触れ合いながら、はい、あの楽しんだり、あとは異年齢での、はい、あの踊りも今年は やってみますので、
0: そうなんですね、
2: いろいろ楽しみながら進めていきたいなと思ってます。
0: もう練習などは始まっているんですか？
2: そうですね、うん、今はちょっと暑かって、はい、ホールの方で、うん、少しずつ取り入れたりしてたんですけども、
0: はい、
2: 今もちょっとね気候が良くなったら外の方でも練習できたらいいなと思います。
0: 本当ですね、うん、先ほど教えていただいた中にもこのクラス学年年齢を超えた交流もあるということでしたが、やっぱり年上の子どもたち年長さんなどが引っ張っていってくれているという様子ですかね？
2: そうですね、自信を持って僕たちが、はい、やるんだよっていう意識を持って、
0: はい、
2: リーダーでちょっと一緒に手つないでいこうねっていうふうに集まってきたりっていうのもしていったりしてますし、また競技によっては年長さんの係みたいのもあるので、はい、それでまた自信つけて僕たちこんなんできたよっていう経験ができればいいなと思ってます。
0: は
2: い、
0: 運動会のこと、運動会からも子どもの成長を感じられるということですね、うんうん、
2: はい、
0: そんな楽しみな運動会、うん、今月もう9月26日、
2: はい、
0: 土曜日ですね、
2: はい、
0: 行われるということでした。これからもまだまだ楽しみな行事たくさんですね。
2: はい、盛りだくさんです、
0: ね、本当ですね、はい、まあ、そんな今日はこれまでの行われてきた行事、そしてこれからの予定もたくさんお話を伺ってきました。最後になるんですが、野々市市が進めている SDGs の取り組み、何か取り組まれていることを教えていただけますか？
2: そうですね、今年も暑かったんですけど、
0: はい、
2: 保育園に雨水を貯めるタンクがあるので、
0: はい、
2: そこの蛇口もちょっとうまいこと治りましたので、
0: はい、
2: それを使って私いつも水やりをしていました。
0: で、 ね、
2: でも今年暑かったから、
0: はい、
2: 出勤する頃はもう暑かったりするんですけど、
0: はい、
2: 帰りとかなるべくあげれる時は、うん、
0: はい、
2: その水使ってあげるようにしていました。
0: 先ほど教えていただいた野菜たちの水やりということですか？
2: そうですね、野菜は基本子どもたちが自分で
0: 担当者が
2: 水やりしてるので、はい、その他のところとか、
0: やっぱ水がまかれるだけでもちょっと涼しく、
2: そうですかね、でも暑かったですね。
0: 暑かったですね。ちょっとこれからは外出れるような気候になってくれるといいですね、
2: うん、そうですね、うん、
0: ありがとうございます。最後に SDGs の取り組みお聞きしました。今日は野々市市立富屋区保育園園長高松さんにお越しいただきお話を伺いました。高松さん、今日はありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。
0: ホームタウン野々市、それではここで一曲音楽をお送りします。チャーリー・リッチ、信じてほしいもの。

0: お送りした曲はチャーリー・リッチ、信じてほしいものでした。
1: 気象情報です。
0: FMN1 から気象情報をお伝えします。午前11時39分金沢地方気象台発表の情報です。能登北部、能登南部に発表されていたレベル3大雨警報が解除されました。レベル3大雨警報からレベル2大雨注意報へと変更となりました。現在出ている警報注意報を改めてお伝えします。現在加賀北部、加賀南部にはレベル3大雨警報、レベル2土砂災害注意報、雷注意報が発表されています。そして能登北部、能登南部にはレベル2大雨注意報、レベル2土砂災害注意報、雷注意報が発表されています。以上、気象の変更をお伝えしました。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いて阿波隆明市長の今日の日程をお伝えします。9月3日木曜日、今日は午後0時50分から小松市で開かれる小松高尾便就航記念式典に出席します。以上、阿波隆明市長の今日の日程をお伝えしました。

健康インフォメーションです。野々市市健康推進課田原智美がお伝えします。テーマはがん検診についてです。毎年9月はがん制圧月間です。がんについての正しい知識を広め、早期発見、早期治療を呼びかけています。現在、がんは日本人の死亡原因の第1位です。野々市市でも、令和6年、死亡原因の第1位ががんです。がん種類別では、男性では1位、肺がん、2位、胃がん、3位、膵臓がんの順で死亡率が高く、女性では1位肺がん、2位胃がん、膵臓がん、乳がん、3位大腸がんの順で死亡率が高くなっています。しかしがんは治らない病気ではありません。検診で早期に発見し、適切な治療を受けることで高い確率で治すことができると言われています。野々市生き生き検診で

0: では9月末までがん検診を行っています。対象の方には4月末に青色の封筒で受診券をお送りしています。この機会にがん検診をぜひ受診しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課田原智美ががん検診についてお伝えしました。
1: 野々市市役所内のサテライトスタジオから野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。続いて野々市市内の明日のごみ収集地区をお伝えします。明日金曜日は一般ごみの収集があります。収集地区をお伝えします。本町3丁目4丁目白山町下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田野尻町、三日市、二日市、徳本、蓮華寺町、柳町、長池、野代、アスナロ団地、お経塚です。明日金曜日の一般ごみの収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目4丁目白山町下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田野尻町、三日市、二日市、徳本、5、蓮華寺町、柳町、長池、野代、アスナロ団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所に午前7時までに出してください。ごみ収集に関するお問い合わせは、野々市市役所の市民生活課まで。市民生活課の電話番号は076-227-6052 076-227-6052 です。きれいな街づくりのためルールを守ったごみ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日金曜日の一般ごみの収集地区をお伝えしました。

0: 毎月第1水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデ
2: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
0: 毎月第1水曜日は
3: ネットもゲームもテレビもつけないで
0: 家族で楽しく過ごします。
1: 笑顔あふれる不遂中学校でした。

You muzzled? You muzzled? You muzzled?

今日この後の小学校中学校の給食メニューをお伝えします。小学校の給食はセルフバーガー、照り焼きチキン、

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは令和8年秋の全国交通安全運動についてです。今年も9月21日月曜日から9月30日水曜日までの10日間、秋の全国交通安全運動を実施します。運動の重点は3つあります。1、歩行者の安全確保と反射材用品の着用促進。2、夕暮れ時の早めのライト点灯と飲酒運転やながらスマホの根絶。3、自転車特定小型原動機付き自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底です。これからの時期、日没時間が早くなり、夕暮れ時や夜間における交通事故の増加が懸念されます。皆様一人一人が交通ルールを守り、交通事故のない住みよい町、野々市市にしていきましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の土上幸喜が、令和8年秋の全国交通安全運動についてお伝えしました。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、野々市市役所内のサテライトスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンでした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: 金沢高大指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のエチュードです。親子3代学生さんのお世話をさせていただいています。部屋はリニューアル済みでちょっとグレードアップ。我が家にいる気持ちで大学生活を楽しんで。
0: エチュードの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 火事によってあなたの大切なものがなくなっては大変。お宅の消火器は古くなっていませんか？事業所の避難設備、放置設備のご用命、メンテナンスに宇野商会をお役立てください。
3: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？
4: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
5: 野の市で難関突破。
4: 毎週月曜日午前8時30分から。
6: 難関突破を目指すあなたを応援します。
1: FMN 版荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野の市はもちろん白山麓の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。日常を離れて訪れた旅先でふと窓を開けてみれば、風に乗って聞こえてきたのはその土地の音楽と暮らしの気配。さあ今回はどんな国に行きましょうか。これからの1時間どうぞお付き合いください。

こんにちは。この番組を担当します FMN1 の石倉康幸です。この番組では世界各国を旅して各国の話題とそこで生まれた音楽をお送りしていきます。音楽は金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの28万枚以上のレコードを中心にお送りします。国ごとの文化風習の違い、さまざまなジャンルの音楽をお楽しみください。では早速今回最初の目的地へ向かいましょう。最初に向かうのはフランス、ボルドー。今回はフランスを皮切りに世界の国々を回ります。それでは行ってみましょう。

では移動している間に1曲。フランスを中心に活動した歌手シルビー・バルタンの曲をお送りします。シルビー・バルタンで悲しみの兵士です。

お送りしたのはシルビー・バルタンで悲しみの兵士でした。1944年にブルガリアで生まれたシルビー・バルタンは8歳からフランス、パリに移住して61年に17歳で劇場に初めて出演します。当時はアメリカ音楽全盛期の中でフランスで初めての女性ロック歌手として注目を集めます。フランスではレコード、CD 合わせて4000万枚以上のセールスを記録して、雑誌の表紙にもたびたび取り上げられる人気だったといいます。また1965年には20歳で21歳のロック歌手、ジョニー・アリデイと結婚したことで大きな話題となりました。さてそんなシルビー・バルタンが活動したフランス、その中でもワインで有名なボルドー、メドック地区では9月に入るとメドック各地にあるワインシャトーを巡るマラソンレース、マラソン・でシャトー・デュ・メドックが行われます。ここで一曲お送りした後、フランス・ボルドーで行われるマラソン・でシャトー・デュ・メドックを紹介します。フランスで窓を開ければ聞こえる音楽、お送りするのはフランス出身の作曲家シャルル・グノーの曲です。シャルル・グノー作曲、指揮はハリー・ラビノビッツ、ロンドン交響楽団の演奏でファウストのワルツです。

お送りしたのはシャルル・グノー作曲、指揮はハリー・ラビノビッツ、ロンドン交響楽団の演奏でファウストのワルツでした。1818年にフランス・パリ郊外で生まれたシャルル・グノーは、ピアニストの母親と画家・彫刻家の父親の間に生まれて、母親にピアノの手ほどきを受けて音楽の才能を開花させることになります。バチカン市国の実質的な国歌にあたる教皇行進曲を作曲したほか、ゲーテのファウストに基づくオペラファウストですとか、声楽曲アベマリアを作曲して、フランス近代歌曲の父とも呼ばれています。さて、そんなシャルル・グノーが生まれたフランス、その中でもワインの産地として有名なボルドーメドック地区では、9月に入るとメドック地区を回るマラソンレース、マラソンでシャトー・デュ・メドックが開かれます。今回で40回目の開催となるこのマラソンは、毎回テーマが設けられていまして、参加者はそのテーマに基づいた仮装をして参加することになります。今回のテーマは80年代ということで、皆さんがどのような仮装をするのかも見どころです。もちろんワインの一大産地ということで、マラソンコースは地区の中にあるシャトーを巡るような

42.195 キロのコースとなります。マラソンの優勝者にはその人の体重分のワインが贈られたり、各カテゴリーの優勝者にもワインがケースで贈られたり、一番インパクトが強い仮装をした人にももちろんワインが贈られたりと、商品はワイン一色。さらにこのマラソンで規定の時間までにゴールした選手は決まった時間までワインと軽食が食べ飲み放題と、ワイン好きにはたまらないマラソンになるかと思うんですが、ワインを飲んで走るのは酔いが回ってしまいそうですね。お酒はほどほどに。今年のマラソンでシャトー・デュ・メドックは9月5日に開催されます。ではここで音楽をお送りしましょう。フランスで窓を開ければ聞こえる音楽、お送りするのはフランス出身の歌手フランスギャルの曲です。フランスギャル、二人だけのミュージック。

お送りしたのはフランスギャル二人だけのミュージックでした。1947年にフランス・パリで生まれたフランスギャル、本名イザベル・ジュヌビエーブ・マリアンヌ・ギャルは1963年に恋のお返しでデビューして、65年にイタリアで行われた第10回ユーロビジョン・ソングコンテストにルクセンブルク代表として出場。セルジュ・ゲンスブールが提供した夢見るシャンソン人形を歌って優勝を勝ち取りました。この曲は日本語版も発売されて、1966年には来日公演も行われていました。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はフランスをスタートして世界の国々を回っています。次なる目的地はイングランド、バーミンガム。続いては世界中で愛されているあるキャラクターのイベントを紹介します。それでは行ってみましょう。

では移動している間に一曲お送りしましょう。イングランド出身のシンガーソングライタースティングの曲です。スティングでムーンライト。

お送りしたのはスティング、ムーンライトでした。1951年にイングランド、ノーサンバーランド州で生まれたスティング、本名ゴードン・マシュー・トーマス・サムナーは、1977年にバンドポリスを結成して、ボーカル兼ベーシストとして活動しました。84年にポリスの活動が終了しますと、85年からはソロでの活動を開始。99年に発売されたアルバム「ブランニューデイ」は第42回グラミー賞で最優秀ポップアルバム賞と最優秀男性ポップボーカルパフォーマンス賞を受賞しました。

ランス賞の2部門を受賞しました。そんなスティングが生まれたイングランドでは、今月9月中旬にテディベア愛好家コレクターを対象に開かれるイベント、ハグレッツテディーズフェスティバルが開かれます。一曲音楽をお送りした後で、イングランドバーミンガムで開かれるハグレッツテディーズフェスティバルを紹介します。お送りするのはイングランドリバプールで生まれたバンド、ビートルズの曲です。ビートルズ、I've got a feeling。

お送りしたのはビートルズ I've got the feeling でした。1960年にイングランドリバプールで結成されたビートルズは、ジョン・レノンが1957年に結成したスキッフルバンドクオリーメンが前身で、そこから何度かバンド名を変えてメンバーの加入脱退を経て、最終的にジョン・レノン、ポール・マッカートニー、ジョージ・ハリスン、リンゴ・スターという4人編成になりました。1962年にイギリスでシングル Love Me Do でデビュー、チャートでは最高位17位を記録。2枚目のシングル Please Please Me は発売から2ヶ月弱でチャート1位を獲得して、一躍人気グループの仲間入りを果たしました。日本では1964年にシングル抱きしめたいでデビューして、日本だけで1年でシングル版 LP 版を合わせた売り上げで300万枚を記録しています。そんなビートルズが結成されたイングランド、その都市の一つバーミンガムでは、今月テディベア愛好家によるフェスティバル、ハグレッツテディーズフェスティバルが開かれます。世界各国からテディベア愛好家が集まって、アンティークなテディベアの展示や販売、着せる服やアクセサリー、テディベアを作るための道具も並びます。会場では300以上のテディベアメーカーが出品して展示も行われるんですが、過去のギャラリーを見てみますと、それぞれ制作したメーカーによって顔が違っていたり、色そして材質も違ったりと、これだけのメーカーが揃うと、それぞれ皆さんのお気に入りが見つかるんじゃないかなって思いますね。私もね、見ていて可愛いなって思うテディベア見つかりました。テディベア初心者でもっとテディベアのことを知りたいと思う方には、公式のガイドブックも販売されていますので、可愛いテディベアの世界にどっぷりと浸ってみてはいかがでしょうか。次回のハグレッツテディーズフェスティバルは9月20日に開かれます。ではここで音楽をお送りします。イングランドで窓を開ければ聞こえる音楽。イギリス領インド帝国出身で、イギリスで活躍した歌手エンゲルベルト・フンパーディンクの曲をお送りします。エンゲルベルト・フンパーディンクで愛さずにはいられないです。

お送りしたのはエンゲルベルト・フンパーディンクで愛さずにはいられないでした。1936年に当時イギリス領だったインド帝国で生まれたエンゲルベルト・フンパーディンク、本名アーノルド・ジョージ・ドーシーは1956年にデビューして、ラストワルツ、太陽は燃えているなどのヒット曲をリリース。特にリリース・ミーはイギリスのチャートで56週連続、なんと1年以上にわたってチャート50位以内に入る大ヒットとなりました。日本では1975年に東京、大阪、福岡、名古屋でコンサートを行っています。2012年にはユーロビジョンソングコンテストでイギリス代表に選ばれるんですが、長年にわたって国際的に人気を獲得している歌手が選ばれるのは異例の事態で、かつ音楽祭開催時点で76歳という年齢は大会史上最高齢となっています。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。ここでは世界のトピックスをお送りしましょう。さて、先日地球の自転によって起こる時刻のずれの修正をウルー時間で行う方向で検討されていると話題になっていました。この地球の自転速度の変化による時刻の修正なんですが、現在のところウルー秒という修正方法が適用されています。1972年に運用が始まって、現在までに27回ウルー秒1秒を時刻に組み込んでいたんですが、2012年にはそれが原因で大規模なネットワーク障害が起こってしまっているんです。この問題を解消するために、現在は 0.9 秒までとなっている時刻のずれの許容値を3600秒、つまり1時間に増やしてウルー時間で補正しようという議論になっているようです。ちなみに過去50年で生じた時刻のずれは27秒ということで、この許容値を1時間としますと、単純計算で1時間ずれるのは6650年後ということになります。日本では直近2017年1月1日午前9時になる直前に行われたようなんですが、まあ私は全く気づいていませんでしたし、1時間ずれてももしかしたら気づくことができないかも

しれません。ウルー時間を導入するかどうかは、今年10月にフランスで行われる国際度量衡局の総会で正式決定が目指されています。ではここで曲をお送りしましょう。トトでジ・アザーエンドオブタイムです。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はフランス、イングランドの話題とそこに関する曲をお送りしてきましたが、日本を離れて海外に行くと改めて見る日本の美しさに気づくことができるのではないでしょうか。それでは日本に戻りましょうか。

ここでは日本の風景とそれにまつわる音楽をお届けします。今回取り上げるのは長野県飯山市。長野県北東部にある飯山市では300年以上の歴史を誇る天狗の舞が披露される奈良沢神社の大天狗が行われています。ここで披露される天狗の舞は狩猟時代の名残と言われていて、その迫力ある舞を見るために毎年多くの観光客が訪れています。その特徴として挙げられているのが長さ2メートルを超える大きな松明です。この松明の炎は10メートル近い高さまで燃え上がって、それを振り回したり氏子に投げて渡したりして周りに火の粉を散らします。この炎の熱さと火の粉でとても近づけるような状態じゃないと思うんですが、この火の粉を浴びると良いことがあるとされていて、わざと天狗の間近に座って舞を楽しむ方も多いようです。奈良沢神社の大天狗、今年は9月19日、20日で執り行われます。ではここで長野県に伝わる民謡をお送りしましょう。江村定一で木曽節です。

0: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ街で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。いかがだったでしょうか。さて次はどんなところに行ってみましょうか。気ままな旅に次回もどうぞお付き合いください。ご案内は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。
1: Come stai, pesciolino?
2: Bene, la mamma l'hai lasciata a Londra?
1: Sì.
2: Perché?
1: Aveva ancora un po' da fare.
2: Raccontami.

0: 技術研究部。
1: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか？声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。
2: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
3: 人生設計は人それぞれ、あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1,2,3、毎週金曜午後2時からトレードハウスの日海幸子がお送りします。

よろしくスタジオサミット。時刻は午後1時になりました。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。今日この番組は私石倉康幸が担当します。どうぞよろしくお願いします。野々市市高橋町にあります FMN1 の第一スタジオサミットから生放送でお送りします。さてここ野々市市高橋町 FMN1 の第一スタジオサミットから外の様子を見てみますと、朝から降り続いていました雨、この時間になって少し

雨足弱まってきたでしょうか。朝の通勤時間にはもうワイパーを速度最大にしても視界がなかなか開けないというぐらい雨の勢い強かったんですが、この時間少し収まってきましたね。金沢地方気象台でも午前11時38分輪島市、穴水町、能登町、七尾市、羽咋市、志賀町、宝達志水町に出ていたレベル3大雨警報を解除してレベル2大雨注意報に切り替えています。ただまだこの後も雨が続く可能性もあるということで、金沢地方気象台では雨に関する注意を呼びかけています。明日正午までの24時間に予想される雨の量はいずれも多いところで加賀地方で100ミリ、能登地方で80ミリが見込まれています。低い土地の浸水や河川の増水、氾濫に警戒するよう呼びかけられています。どうぞこの後も気象情報に関しては十分にご注意ください。よろしくスタジオサミット。今日はこの後羽咋市総務部まちづくり課課長の佐喜田智之さんに電話で話を伺います。この後午後1時28分までどうぞお付き合いください。

よろしく。スタジオサミット FMN1 第一スタジオサミットからお送りしています。まずは天気予報をお伝えします。その前に台風の情報をお伝えしましょう。台風24号、今日正午現在の情報です。台風24号は正午現在、沖縄県奄美市の南約 170km の位置にあって、時速 40km で北北西に向かっています。台風24号、中心気圧は 985hPa、 最大風速 23m、 最大瞬間風速は 35m です。台風24号、今後の進路予想ですが、明日にかけて速度を落としながら奄美市の西側を北西に向かって進んでいく予想です。その後は明後日にかけて速度を落としながら南南西、南南東と同じところをぐるぐる回るような進路予想となっています。沖縄県近くに長く滞在する進路予想となっていますので注意が必要です。まずは台風24号の情報をお伝えしました。続いて天気予報です。まずは石川県内に現在出ている注意報警報です。現在石川県加賀には大雨警報、合わせて雷注意報、石川県能登には大雨雷注意報が発表されています。今日の天気です。石川県加賀地方、今日は雨で、ところによっては昼過ぎまで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。加賀地方の今日の降水確率はこの時間を含め午後6時まで雨の確率 70%、 その後深夜0時まで雨の確率 50% です。石川県能登地方、今日の天気は雨で、ところによっては昼前雷を伴い非常に激しく降るでしょう。加賀地方、能登地方の今日の降水確率はこの時間を含め午後6時まで雨の確率 60%、 その後深夜0時まで雨の確率 50% です。そしてただいま注意報警報の変更の情報があります。

午後1時2分金沢地方気象台の発表によりますと、石川県加賀に出ていた大雨警報は大雨注意報に変更となりました。現在石川県全域に大雨雷注意報が発表されています。午後1時2分石川県加賀に出されていた大雨警報は大雨注意報に変更となりました。そして天気予報を続けます。明日の天気です。加賀地方明日は雨で昼前から曇り、ところによっては明け方まで雷を伴い激しく降るでしょう。能登地方明日の天気は曇りで明け方まで雨、ところによっては雷を伴い激しく降るでしょう。明日も雨が続きそうです。明日までにかけて雨に関する情報をどうぞご注意ください。天気予報をお伝えしました。続いては交通情報です。まずは一般道の情報をお伝えします。現在時刻は午後1時7分です。日本道路交通情報センター発表、午後1時現在、県道146号線金沢停車場南線、金沢市泉本町交差点付近、三茶六枚方面400メートルの渋滞です。以上、一般道の交通情報でした。続いてネクスコ中日本から高速道路の情報です。現在北陸道では事故が発生しています。富山県内小杉インターチェンジ付近、上り舞原方面、石川県方向に向かう方面です。小杉インターチェンジ付近で事故が発生しています。事故に伴う渋滞の情報は現在のところありません。北陸道石川県内金沢東第二インターチェンジ入り口は現在工事のためランプ閉鎖となっています。上り舞原方面に向かわれる方、金沢東第二インターチェンジから北陸道に入ることはできませんのでご注意ください。高速道路の情報でした。次に JR 西日本から列車運行情報です。北陸エリア各線、雨の影響による運転見合わせが起きています。運転見合わせとなっているところがあります。まずは石川県内七尾線です。七尾線では8月26日から降り続いた大雨の影響で、今日も金沢駅から羽咋駅間で始発から折り返し運転を行っています。一部列車の運転取りやめとなっているところもあります。ご注意ください。次に富山県内氷見線です。大雨の影響で今日高山駅から氷見駅間、始発から終日運転取りやめとなっています。続いて高山線です。高山線では大雨が見込まれるため、今日昼過ぎから終日列車に遅れや運転の取りやめが出る場合があります。また大糸線でも大雨が見込まれるため、今日昼過ぎから夕方にかけて列車に遅れや運転の見合わせが出る場合があります。今後の気象情報、また JR 西日本列車運行情報をご覧ください。そして福井県内越美北線です。先週から降り続いた大雨の影響で、今日も福井駅から九頭竜湖駅間、終日運転取りやめとなっています。北陸エリアの情報でした。次に北陸新幹線の情報です。午後1時9分現在、北陸新幹線平常運転となっています。また接続している特急サンダーバード白鷺についても現在のところ平常運転となっています。交通情報をお伝えしました。

よろしくスタジオサミット。ここで一曲音楽をお送りします。大森元貴で灰色です。

よろしくスタジオサミット。ここからは羽咋市総務部まちづくり課課長の佐喜多智之さんに電話で話を伺いま

0: 佐喜田さん、どうぞよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: さて、まずはお聞きしたいのが雨の状況です。
1: はい、はい、今日の状況は、はい、野の市とかはどうなんですか。
0: こちらは少しこの時間になって雨足弱まってきたんですけれども、朝は非常に雨強かったですね。
1: あ、そうですね、こちらもそんな感じで今パラパラと降ってるんですけども、予報的には今日はまあ一段落したかなというところですね。
0: はい、大雨警報が大雨注意報に、切り替わっていますので、今は若干小康状態なのかなというところなんですけれども、ただ羽咋市では先月27日先週の木曜日、
1: はい、
0: 12時間に降った雨の量が 317.5 ミリと観測史上最も多くなったというニュースも出ていました。
1: はい、
0: この先週の雨の状況はいかがでしたか。
1: あ、すごかったですね。あの夜中だったんですけども、やっぱり雨音とかで時間80ミリ近く降ったりしたので、あのやっぱ起きてしまってちょっと周り見に行ったんですけど、みるみる水が増えてくる状況でしたね。
0: はい、まあ、私たちも映像でこう見る限りではあったんですけれども、その壮絶な様子、見ることができたんですけれども、どうでしょう、現在も JR など、普通になっている部分もあるんですけれども、佐喜田さんから見た周囲の状況はどうですか。
1: そうですね、まあ水害なので、まあ、一旦は小康状態が続いているので、まあ、JR さんは今月の6日だったかなにあの開通する予定というのと、まあ、市内はもう水は引いているので、ただ一部、まあ、市内でも3カ所大きく川が氾濫というか決壊してしまって、はい、そういったところは今もボランティアの皆さんが頑張って泥出しとかしていただいているところですね。
0: はい、今ありましたボランティアの方もこの羽咋市に入られて活動されているということですか。
1: そうですね、あの先月の28日から災害ボランティアセンターを立ち上げて、だいたい毎日100人弱ぐらい、まあ、平日ですけども、まあ、入っていただいていて、今週末ぐらいはたくさん入っていただけるのかなと思ってます。
0: はい、この災害ボランティアセンターが28日から立ち上がったということですが、これはどういったことをお願いできるところなんでしょう。
1: あのですね、ボランティア、まあ、水害で一番しんどいのは道とかは、まあ、行政の方であの重機を入れたりとかしてやってるんですけども、お家に入ったやっぱ泥ですよね、
0: はい、
1: これがやっぱり機械ではどうにもならないもんですから、やはりあのマンパワーというか人手に頼りたいところですね。
0: うーん、またこういった災害ボランティアセンターにではこういった作業をお願いしたいという場合にはどのようにしたらいいですか。
1: あ、そうですね、あのボランティアセンターへはあの電話番号があるんですけど、連絡していただいて、あのこういった事情、それぞれの事情ありますんで、例えばあの家財を運んでほしいとか泥を出してほしい、そういったものをあの今だいたい150件ぐらいの方がエントリーしてるって伺ってますね。
0: あ、そうなんですね、まあ、それぞれ、このそれぞれ皆さんによって事情、必要な作業も変わってくるかと思いますので、災害ボランティアセンターにご相談いただければと思います。ここで電話番号、ね、はい、ご案内しておきましょう。羽咋市災害ボランティアセンターの電話番号は 090-2374-2246 番、 090-2374-2246 番、または090-2374-2247 番、 090-2374-2247 番です。末尾一番違いで、2つ電話回線ありますので、この羽咋市内、困った場合、ことがある場合にはですね、一度災害ボランティアセンターにご相談ください。
1: ありがとうございます。あの専用のサイトも立ち上がってますんで、羽咋市災害ボランティアセンターとググっていただけると、あの結構上の方で立ち上がってきますので、またそういったサイトも活用していただければなと思います。
0: はい、羽咋市災害ボランティアセンターホームページも利用されているということでした。はいはい、そしてまあこういったまあ雨による被害もあるんですけれども、これからこう前を向いて進んでいくために、ここから続いて皆さんが楽しめるイベントをご紹介していただきたいと思うんですが、どういったイベントこれからあるでしょうか。
1: ありがとうございます。まあ、災害は災害としてやっぱ前に進みたいっていうのもありますんで、今月一番大きなイベントというのはこの9月の24日から27日にかけて、あの市内に1カ所だけゴルフ場があるんですけども、時の台カントリークラブというところなんですけども、ここで男子のプロゴルフツアーが 予定されています。今もあのゴルフ場見に行ったんですけども、大きな被害はなくて、あの開催できるという話も伺ってますんで、あの開催されると思います。
0: ああそうですか、それは何よりですね、は
1: い、そうですね、あの写真見ましたけど大丈夫そうでした。
0: あそうですか、このゴルフの男子プロツアートーナメントということですね、9月の24日から27日にかけて、この男子プロツアーが羽咋市で開かれるということなんですね。
1: あそういうことなんですよ。昔ゴルフ大会プロのやってたことあるんですけども、羽咋市でプロのゴルフツアーが開催されるっていうのも20年ぶりぐらいですかね。
0: このチャリティー大会なんですけれども、これはプロの方が来られて、ではその試合を皆さんで見るということですか？
1: そうなんです。であのリシャール・ミルチャリティートーナメント、チャリティーってなってますけども、これあの皆さんあの参加料も無料で、現地には募金箱とか置いてあるんですけども、あの無料でプロの技を体験できるという大会になってます。
0: はい、いやゴルフが大好きな方にはたまらないですね。
1: そうですね、
0: 見られると。はい、このリシャール・ミルチャリティートーナメント、無料入場無料ということなんですが、参加したいという場合、はい、この見に行きたいという場合にはどうしたらいいでしょう？
1: そうですね、あの当日でも入場券なくても入れるは入れるんですけども、ちょっとセキュリティチェックとかで時間がかかるので、入場券はあのネットの方であのリシャール・ミルチャリティートーナメントを検索していただけると、入場券の申し込み無料でできますので、申し込んでいただくとご自宅に入場券が届きます。
0: はい、
1: そういうの苦手な方は羽咋市のうちの町づくり課の窓口でお配りしていますので、あのぜひ先に取りに来ていただければなと思います。
0: そうなんですね、インターネットでの申し込みまたは羽咋市役所でも、申し込めばこのチケットをもらうことができると。
1: そうですね、はい、もう市役所はもうその場でお渡ししますので、ある意味手続き的には簡単ですね。
0: なるほど、はい、ではこういった2つ申し込み方法ありますので、入場無料ということです。リシャール・ミルチャリティートーナメント、9月24日の木曜日から27日日曜日まで、入場無料ということです。あの先ほど私もホームページ拝見したんですが、ナルミ・ミスズプロ、そしてアメリカからバッパ・ワトソンプロもお出場決定ということで、続々とはい、参加決まっていますね。賞金総額1億円の大会と、はい、いうことでした。こういった、ね、羽咋市で、こういったプロの方々集まって、それを無料で見ることができるという、皆さん非常にこのいい経験になりますね。
1: そうですね、プロの方が間近でって、音がすごいらしいです。
0: 音ですか？
1: ドライバーの飛ばす時の音、
0: はい、
1: これがやっぱりなんかプロアマチュアでは出せない音がするって言ってました。
0: あ、そうなんですね。音にも注目していただきたいと思います。はい、またあのチラシを見せていただいたんですが、この子どもたちが楽しめるこのゴルフに関する、イベントもたくさんあるということですので、大人から子どもまで楽しめそうですね。
1: そうですね、あの出店もたくさん出ていて、あの羽咋市の特産とか能登の特産、こういったのもあの食べることができますので、ぜひそういった意味でもイベントだと思って参加いただければなと思います。
0: はい、リシャール・ミルチャリティートーナメントをご紹介いただきました。ここまで羽咋市総務部まちづくり課課長の崎田智之さんに電話でお話を伺いました。崎田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。またお願いします。
0: お願いします。
1: はい、
0: よろしく。スタジオサミット、ここで音楽をお送りします。曲はザ・スペンサー・デイビスグループでサムバディ・ヘルプ・ミーです。

午後1時からお送りしてきましたよろしくスタジオサミット、この時間の担当は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。
2: 先生、政治ってよくわからないです。
3: じゃあ一緒に考えてみましょう。
2: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日、
3: 先生と
2: 私
3: ドクター金之助と
2: 木村さやかがお送りします。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 先日ある化粧品メーカーのニュース記事で家族でシャンプーを使い分けている人が多いという話題を目にしました。自宅のお風呂で髪を洗うそのシャンプー、特に女性は自分専用のものを使っているケースが多いということで、きっとちょっとお高いのかな。我が家もそういえば私が使ったことのないシャンプーやコンディショナーがいくつか並んでいます。家族でも何もかもシェアするわけじゃないんですね。さあ、この番組をお聞きのあなたとはシャンプーは置いといて音楽は共有。辻さんよろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: 今日の一曲目は Believe。 7月8日に新曲パラレルナイトをリリースしています。ミクスチャーなサウンドが魅力の Believe。 今回の新曲パラレルナイトは今田美桜主演のドラマー主題歌にもなっていて、ビルボードの新人チャートヒートシーカーズでも上位につけ注目されています。お送りしましょう Believe パラレルナイト。

0: お送りした曲はビリーブーパラレルナイトでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: はい、ミュージックじゃなくて自転車をシェアする話。7月から野々市市は公共シェアサイクル街乗りの社会実験を始めています。これはもともと金沢市が先に展開している街乗り自転車を野々市市でもっていうことで、今は野々市市に、10箇所かな、ポートと呼ばれる置き場があって、そこから街乗り自転車を借りられるようになっています。で、借りた自転車はですね、また別のポートに返すのも OK で、野々市市の、フォルテで借りてですね、金沢市の例えば金沢駅に返すとかもありなわけですね。全国的には都市部でこのシェア自転車の利用率が高くなっていて、観光の時だけでなく普段の会社に行く、学校に行くという移動手段としてバスや地下鉄によらない新しい交通インフラとして利用する人が増えているというんですね。金沢市などでこの街乗りっていうのをよく見かけていたので、僕も機会があったら乗ってみたいな、使ってみたいなと思ってたんです。で、野々市でお披露目があった時に、野々市の方で街乗り事業を運営している会社のスタッフさんから、週末の夜に例えばね、片町に行くならバスより早いかもしれませんねと言われました。あ、そうなのかと。じゃあ試してみようと。で、野々市のカレードのポートから実際に街乗り自転車で片町まで行ってみました。これ週末の午後6時過ぎだったんですけど、で、街乗りを返却したポートが片町の新天地に近いところだったんですけども、カレードからの所要時間23分でした。なかなか早いね。街乗り自転車って電動アシストがついていて、野々市から向かうと横川の手前の高架あたりも坂道の上りスイスイってなもんで、所要時間でいうと確かにバスより早いわと、初めて乗れてとっても満足でした。ただその時はですね、夕方でも30度ぐらいの気温だったので、目的地に着いたらまあ汗だく、汗ベタベタで、まあそのあたりがエアコンの効いたバスとかね、電車とは違うところなんでしょうね。季節とか気温も考えながら使うとより良いと思います。まあ、野々市は今社会実験という位置づけですけど、利用が多ければ今後ポートも増えて利便性って高まるのかもしれませんね。あとは何より安全運転で。じゃあ音楽です。1957年、昭和32年、日本のサイクリングブームとともにヒットしました。小坂和也、青春サイクリング。

0: お送りした曲は小坂和也、青春サイクリングでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: デンマークのポップバンド、ルーカス・グラハム、8月14日にニューアルバム、グッドタイムスをリリースしています。Spotify で10億回再生を超えたビリオンズクラブのアーティストにも選ばれているルーカス・グラハムのこの新作からアルバムタイトルチューンを聞いてください。ルーカス・グラハム、グッドタイムス。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聞いてる？
0: はい、次はカバー曲です。ボンジョビの代表曲をユーリがカバーしています。8月19日リリース、ユーリ、リビンオンアプレイヤー。

0: お送りした曲はユーリが歌うリビングオンアプレイヤーでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ今日最後の曲です。
0: 昨年2025年のリリース、サカナクション怪獣。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FMN1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市扇ヶ丘の文平ハイツです。大学へは徒歩4分、最新の設備とセキュリティを完備、充実の家具家電付き、女性管理人が生活をサポートします。
0: 文平ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 北陸電力送配電、身近な電気の安全チェックお願いします。
3: プラグのホコリを掃除して加熱や発火を防ぎましょう。
4: 無理なタコ足配線は危険です。
3: 濡れた手でプラグを触ると感電の恐れがあります。
5: 電気を正しく安全にお使いください。
2: 北陸電力送配電です。
6: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
7: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。
8: 金沢工業大学。

0: 内指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のアプランデルです。モニター付きインターフォンで安心安全、冷蔵庫洗濯機電子レンジも設置済み、大学まで自転車で3分、快適なスクールライフをエンジョイして。
0: アプランデルの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 制服姿が凛々しくて頼れるな。
1: 昼も夜も私たちを見守ってくれてありがとう。
2: この仕事でよかった。私たちは株式会社セーフティー、ふるさと石川の安全と安心を守ります。真心込めた警備誘導を行っています。詳しくはホームページセーフティー金沢で検索してみてね。
3: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
4: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

こんにちは、 KIT 前ミュージックタイム。今回のお相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の稲玉優斗です。よろしくお願いします。はい、今回は9月になったということで、夏休み、僕らの、金沢工業高校生、金沢工業大学生は、夏休み折り返しぐらいになってきました。で、まあ、僕なんですけど、結構夏休みの前半は就職活動の方が結構忙しくてですね、まあ、3年生になると最近はもうみんな就職活動の時期になってくるのかなっていう感じで、で今9月に、だんだん面接とか一次選考終わって二次選考みたいなのが多くなってきたかなっていう感じになってますね。で、まあ、そんな感じの夏休みを過ごしていて結構忙しいんですけど、先週8月の

終わり頃になりますかね。久しぶりに結構長めに何もない日が続いて、でそこに新潟から友達がね、何人か遊びに来て、こう石川を観光することになって、でなかなか結構楽しかったんですけど、なんかそこで僕アウトレット行ったんですよ。富山の親部屋ら辺にあると思うんですけど、そこのアウトレット行った時にイヤホンを買い替えまして、で僕ずっと高1の頃に買った 2,3,000 円ぐらいの安いイヤホンを使ってたんですよね。イヤホンって結構なくなるし、壊れやすいみたいなイメージがあったんで、あんま高いの買ってもなんかなくした時とかに悲しいかなと思ったんで、結構高めのやつを買ったんですけど、あ失礼しました、結構安めのやつを買ってたんですけど、ただそのアウトレットの中にあるこの音響ショップっていうか、スピーカーとかイヤホンとかバッテリーとかを売ってるお店があって、でそこでイヤホンをのなんかイヤホン買おうと思ったんで店に行ったんですけど、なんかその店はなんかいろんなそのイヤホンをこの視聴できますよみたいな、まあ、お試しできますよみたいなのがあって、でそのだいたい5000円から4万円ぐらいまでの、価格帯のものがなんかいくつか商品として置かれてたんですけど、それを初めてこう高いイヤホンっていうのを視聴してみたんですけど、まあ、最初はねこの5000円から順々に5000円、1万円ぐらい、1万5000円、2万3万4万みたいな感じで順々に聞いていったんですけど、個人的に分かったことが一つあって、5000円から9000円は結構音質違って、で9000円から1万5000円もこれはまた結構音質が2倍ぐらい良くなったなってイメージが聞いてみてあったんですけど、ただ1万5000円からどんどん上に行くにつれて、なんか意外とそこまでめっちゃ大きな差はないなというか、確かに音質はいいんですけど、なんかああまあこのぐらいならそんなに変わんないかなみたいな感じの変化だったんで、実は1万5000円ぐらいが一番コスパがいいんじゃないかって勝手に今僕思って、で今回はその高校生の時に買ったやつが結構物持ち良かったんで、ちょっと奮発して1万5000円ぐらいのやつ買ってみたんですけど、その最近のイヤホンっていうのに全然触れてこなかったんで、このノイズキャンセリングなるものを初めて使ってみたんですけど、とてもびっくりしましたね。こんなに違うんだっていうか、本当に周りの音全然聞こえなくなるんですね。でなんか専用アプリみたいなのもあって、でそのアプリでいろいろな設定を変更したりとか、イコライザーいじれたりとかして、なかなか面白かったです。結構満足度がありましたね。でまあそんな感じでね、8月はなかなか楽しい記憶で終えられたんですけど、まあ、9月もねまだまだ長いんで頑張っていこうと思います。それでは、今日も30分間お送りしていきたいと思います。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また X ではお便りを大募集しております。ぜひチェックしてみてください。ここで1曲お送りします。ノーベルフライトで Walking with You。

お送りした曲はノーベルブライトで Walking with You でした。はい、ということで今回も、僕の好きなアーティスト紹介をしていきたいと思うんですけど、今回紹介していくのは、先ほども流した、Walking with You のアーティストであるノーベルブライトについて紹介していきたいと思います。はい、まずね、ノーベルブライトが、どんなバンドかっていうその簡単な概要ってところを紹介していきたいんですけど、まず、ノーベルブライトは5人組のロックバンドになっていて、メンバー構成はボーカルの竹中雄大で、ギターで兼バンドのリーダーを担当している山田海人で、ギターとキーボードを担当している沖宗次郎で、ドラムスを担当しているネギに、ベースを担当している慶吾の、この慶吾にで構成されてます。で、一応過去に3人メンバーがいたんですけど、脱退していて、今はこの5人でやっているって形になっています。で、このバンドは2020年に、メジャーデビューをして、で、今メジャーデビューから6年目になるバンドになっています。でそれ以前は2013年からか、活動はしていて、でずっとインディーズで活動していたバンドになっています。で今流した Walking with You って曲なんですけど、結構聞いたことある方も多いんじゃないかなって思うんですけど、実はインディーズ時代に、作られた曲でして、メジャーデビューの1年前の2019年の7月から9月にかけて行った全国の路上ライブがあったんですけど、その演奏動画が、SNS でシェアされて、それで、バカすぎね、こう伸びていったっていうような形になっていまして、でインディーズ曲がこうチャートを駆け上がっていったってことで、 SNS 時代のシンデレラストーリーを象徴する一曲になっているみたいです。でこのWalking with You が僕一番好きな曲で、初めて知った曲がこの Walking with You だったんですけど、この曲もそうですし、

まあ、このバンドの一番いいなって思ってるところは、このボーカルの、綺麗な歌声なんですけど、でも力強い、こう引きつけるような、この歌声ってところがやっぱり一番特徴なのかなと思ってます。で、次に流す曲なんですけど、ノーベルフライトの中でも、かなり一に争うぐらい有名な曲になっています。それではお聴きください。ノーベルフライトで月見草。

お送りした曲はノーベルブライトで月見草でした。はい、ということで、今、流した月見草なんですけど、この曲は、フジテレビ系のこの特ダネ朝のニュースがあると思うんですけど、このニュース番組の、お天気コーナーの、マンスリーソングに使われていたようです。で、まあ、この曲は、ウォーキングウィズユーに続く大ヒットになっていて、ストリーミングで3億回再生超えをしていて、でカラオケとか、まあ、ストリーミングチャートの方でもロングヒットを記録した、ノーベルブライトの代表する一曲になっています。で、まあ、この曲の特徴としてやっぱピアノが、ピアノのサウンドに、この繊細なね、このボーカルの歌声が加わっていて、なんかこうしんみりさせるような気持ちになるというか、そういったような印象を与えてくれる曲かなと感じております。はい、で次に流す曲なんですけど、ウォーキングウィズユーと月見草に続くぐらいというか、もう同じぐらい、有名な曲になっているんで、きっと聞いたことがある人もね多いと思います。それではお聴きください。ノーベルブライトで愛とか恋とか。

0: お送りした曲はノーベルブライトで愛とか恋とかでした。はい、先ほどお聞きいただいた愛とか恋とかなんですけど、こちらの曲も、ストリーミングで2億再生超えの、ノーベルブライトを代表するような一曲の一つになっております。で、この曲なんですけど、月見草とは対照的な日常の温かさにあふれたこのポップナンバーとして、で TikTok とか SNS とか YouTube とかそういったようなものでを中心に大ヒットしました。で、まあ音楽的な特徴というとやっぱアコースティックですよね。このアコースティックギターが、心地よいよ、ね、メロディーラインになっていまして、でそれに、こう優しく語りかけるようなねボーカルの歌声が合わさったような曲になっているのかなと思います。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクトマイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X または Instagram をチェックしてね。

はい、本日もエンディングのお時間になってまいりました。ということで、まあ、早くもねもう30分経ったということで、まあ、今回はノーベルブライトについて紹介していったんですけど、このノーベルブライトっていうバンドは結構その一番最初に流したようなウォーキングウィズユーみたいな感じのこうロックで結構疾走感のあるような曲もあったり、またこう月見草とか愛とか恋とかのようなねこう穏やかなこうゆったりとしたような曲もあったりとかするんで、なかなかねいろんな幅の曲が楽しめるんじゃないかなっていうバンドになっています。でまあ僕はねどちらかというとこのウォーキングウィズユーみたいな感じのこう疾走感のあるような、なんかちょっとロックバンドっぽい曲の方が、まあ、好みなんですけど、まあ、ただたまにねこう気分によってこうゆったりとした穏やかなね曲も聴きたくなったなって時に、ノーベルブライトはそういった曲が多いんで、結構味変みたいな感じで僕は楽しんでますね。でまたなんかやっぱロックバンドなんですけど、なんかこんなになんか綺麗な曲調が合うバンドっていうのも、まあ、なんかそんなに多くないのかなって思うんで、まあ、そういったところもねこのバンドの魅力の一つかなと思ってます。で話は変わるんですけど、一番最初にねちょっと話したこのイヤホンなんですけど、この高いイヤホンをでちょっといろんなね曲を聴いてみて、でなんかいろんな発見がありまして、なんか今までこう安いイヤホンだとあまり聞こえてこなかったような楽器とかの音がめちゃくちゃ聞こえるようになって、でなんかやっぱり結構そのスピーカーとかヘッドセットのその音楽関係のこうオーディオ機材っていうのはやっぱ高いやつの方がやっぱ性能はね当たり前ですけどいいんだなっていうのを感じたんで、なんかこれからはなんか僕結構曲聴くのとか好きなんで、あまり妥協しなくてもいい部分なのかなってちょっと薄々ね感じてて、でまあ最近はまあこれもね自分ごとになっちゃうんですけど、そのバイトとかでこう入る収入源っていうのが結構潤ってきまして、でこう財布にもね余裕ができてきて、でこう精神的にもね結構忙しいんですけど余裕が

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 話に花を咲かせましょう。
2: 金曜のお昼は花花、金曜の正午は滝沢愛理と
3: 井上大輔が
2: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか。
4: KIT 金沢工業大学のプロジェクト、部活動に励む学生の声をお届けします。
5: KIT Radio Station Fun and Fan、
4: 毎週水曜午前8時30分から。案内役は FM-1 の中村圭介です。では始めましょう。
5: Let's go!

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

8月お盆休み期間に入る直前ぐらいに耳鼻科に行ったんですけれども、私の住んでいる地域耳鼻科が少なくてですね、結構多くの方がその耳鼻科に通っておられるということで、特にこの夏休みとか冬休みの長期連休期間と、あとはですね花粉症の時期、春ですね、この時期が大変混み合うんですね。でもインターネットから事前に当日の予約をして行くことができるんです。ただしその場合はですね

ですね、病院が開いてから15分後じゃないと予約ができないんですけれども、まあ、でも自宅からですね予約ができるっていうことで大変重宝しているんですが、今回は130分待ちでしたね。いやー、これがもしも病院の受付、病院窓口で、あ、このあと2時間待ちですって言われると、この間の時間どないすんねんってなるところですから、本当にこのシステムありがたいなって思うと同時に、いやー恐ろしい病院が混み合うの恐ろしいなと改めて思いました。ちなみにその病院で私が経験した最大の待ち時間は240分待ちだったと思います。まあまあ、今後もお世話になっていくので、こういったシステムうまく使っていきたいなと思います。さて、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはビジュアル系ロックバンドディル・アン・グレーのメジャー8作目アルバム「ドゥーム・スピロー・スペロー」の収録曲です。2011年平成23年、ディル・アン・グレイ「ディケイド・クロー」

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学では SRI インターナショナル認定ワークショップを2014年度から行っています。6月4日5日には北陵電工株式会社から20名のメンバーが金沢工業大学の SRI ワークショップにご参加いただきました。このワークショップについては参加された方々の声など参加レポートが北陵電工株式会社様のノートに掲載されておりますので、ぜひご覧いただければと思います。 SRI インターナショナルはスタンフォード大学のスタンフォード研究所がスピンアウトして設立された世界的な研究開発機関です。コンピューターのマウスや iPhone に搭載された Siri、 インターネットの URL など私たちの生活を一変させた数々の革新的なイノベーションを創出しています。こうしたイノベーション創出手法を実践的に学ぶのが SRI インターナショナル認定ワークショップで、金沢工業大学では2014年度から行われていて、2日間参加することで修了証が授与されます。また学部生に向けては学部3年時の必修科目としてイノベーション基礎を開講し、イノベーション、価値創出、NABC、ニーズ、アプローチ、ベネフィット、コンペティション、さらにエレベーターピッチなどを学びのキーワードに、実社会における価値の創出を念頭に置き、これまでに得た知識や技能を集約して課題を発見・解決する能力を養っています。今後も学内・学外を問わず、このワークショップを生かした取り組み、そしてこのワークショップへの参加者が増えていくといいですね。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーです。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1983年昭和58年の9月の CD オリコン月間チャート3位にランクインした楽曲です。葛城ユキが1983年昭和58年の4月にリリースしたアルバムランナーに収録され、その後5月にテレビドラマ赤い足音の主題歌としてシングルカットされた大友優子のカバー曲です。ちなみにこの曲の作曲者は井上大輔さんと言います。大人世代のエモミュージック、今回お送りするのは葛城ユキ、ボヘミアン。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。歌手でミュージカル俳優の松下優也の3枚目シングル曲をお送りします。2009年平成21年、松下優也、願いが叶うなら。

お送りしたのは松下優也、願いが叶うならでした。次にお送りするのはジルデコイアソシエーションが2013年平成25年にリリースした配信シングルウーマンアゴーゴーのカップリング曲で、同年リリースしたフィフスアルバムにも収録された楽曲です。お送りするのはジルデコイアソシエーション、東京タワー。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
2: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるーくやってます。
1: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。
3: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
4: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
3: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
4: それなら18の頃に戻りたい。
3: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から。ロイ・キヨタと
4: 宇野恵子がお送りしています。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。ノーランズ、リーチアウト、アイルビーゼア。

ノーランズでリーチアウトアイルビーゼアをお送りしました。次にお送りするのはゴードンライトフットサンダウンです。

お送りした曲はゴードン・ライトフットサンダウンでした。次はブラックバーズウォーキング・イン・リズムです。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

立春から数えて210日目の日を210日と言い、この日は台風が来やすい厄日として古くから農家の方に恐れられてきた日なんですね。坪内俊則の句です。転がして210日の赤ん坊。210日の日に畳の上で赤ん坊を転がしてある様子を読んでいます。一見和やかな景色が思い浮かびますが、台風が来るかもしれない210日ということで、外の緊張感と家の中の平和な様子が対比された句になっています。転がして210日の赤ん坊。坪内俊則の句でした。この時期は台風にも気をつけて過ごしたいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。リー・モーガン、オール・アット・ワンス・ユー・ラブ・ハー。

送りした曲はリー・モーガン、オール・アット・ワンス・ユー・ラブ・ハーでした。最後の曲です。ビング・クロスビー、朝日のごとく爽やかに。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: あり、生活をするにはとても便利な場所にあります。
1: マイルド202の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: この部屋、タバコの匂いがこもってる。
3: 空調設備が悪い時、
2: トイレの水が流れない。
3: 衛生設備が故障の時、
4: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
3: 冷暖房設備をご希望の時、
5: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
6: 自分好みの週末を見つけませんか？おすすめ映画にワインやエステ、スポーツ情報など、ちょっぴり心豊かな時間作りをお手伝いします。金原ゆかりの優雅な週末、毎週金曜朝9時からの放送です。
7: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形で、より深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

0: ホームタウンの市、9月3日木曜日、時刻は午後4時です。こんにちは、 FMN1 の石倉康幸です。野々市市役所併設のサテライトスタジオから野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りします。今日の番組前半は野々市市総務課防災安全係の山本さんにご出演いただいてお話を聞いていきます。山本さん、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして番組後半は阿波高明市長の日程、また市内の明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンの野々市、この番組は野々市市の提供でお送りします。

さて、ここ野々市市役所サテライトスタジオから外の様子を見てみますと、相変わらず空は厚い雲がかかっていて、太陽を見ることはできません。ただ雨はだいぶ雨足弱くなって、私が先ほど午後3時過ぎにですね、野々市市役所に来た際にはもうポツポツと降っている程度でした。現在ここから雨が降っているかどうか確認することはできないんですけれども、今日午前中の強い雨に比べればですね、そこから午後に入って徐々に弱くなっていっているということでしょうか。野々市市を含む加賀南部に出されていた大雨警報も午後に入りますと大雨注意報に変更となっています。さて、この雨の被害ですけれども、今日も非常に朝雨強かったですけれども、先週8月27日も非常に強い雨が降りました。石川県内には大雨警報、そして特別警報も出されていたんですけれども、ここ野々市市では水害を防ぐために流域治水への協力を呼びかけています。例えば一般の家庭ですと、敷地内に、雨水

を浸透させるマス、雨水浸透マスですとか、水を溜め込んでおける貯留タンクを設置する費用について助成を行ったり、また田んぼや畑などについてはその部分に水を溜める田んぼダムの支援制度ですとか、浸水被害を低減するために町内会などに土のうの支給を行っています。もういつこの線状降水帯が発生するか、まだまだ予知が難しいといったところで、水害を防ぐために、この雨が降っていないときにですね、改めて、この水害を防ぐためにはどうしたらいいのか、また協力できること、どんなことがあるのか、考えてみていただければと思います。水害を防ぐための流域治水への取り組みについて、詳しい問い合わせの窓口は野々市市の土木課となっています。電話番号は 076-227-6023 番、 076-227-6023 番です。また野々市市のホームページにも流域治水についての情報詳細が掲載されていますので、こちらもどうぞご覧ください。では天気予報をお伝えします。まずは注意報、警報です。現在石川県全域には大雨雷注意報が発表されています。今日の天気です。石川県加賀地方、今日は雨で、ところによっては昼過ぎまで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。加賀地方の今日の降水確率は、この時間を含め午後6時まで雨の確率 70%、 その後深夜0時までは雨の確率 50% です。石川県能登地方、今日の天気は雨で、ところによっては昼前雷を伴い非常に激しく降るでしょう。能登地方の今日の降水確率は、この時間を含む午後6時まで雨の確率 60%、 その後深夜0時までは雨の確率 50% です。明日の天気です。加賀地方、明日は雨で、昼前から曇り、ところによっては明け方まで雷を伴い激しく降るでしょう。加賀地方の明日の降水確率は、午前0時から午前6時まで雨の確率 60%、 その後正午まで雨の確率 50%、午後に入りますと午後6時まで雨の確率 30%、 その後深夜0時までは雨の確率 10% です。能登地方、明日の天気は曇りで、明け方までは雨、ところによっては雷を伴い激しく降るでしょう。能登地方の明日の降水確率は、午前0時から午前6時まで雨の確率 50%、 その後正午までは雨の確率 20%、 午後に入りますと深夜0時まで雨の確率 10% です。明日の気温です。加賀地方、金沢の明日朝の最低気温は、今日よりも1度高い23度の見込み。明日日中の最高気温は28度が見込まれています。能登地方、輪島の明日朝の最低気温は、今日と同じ22度の見込み。明日日中の最高気温は27度が見込まれています。今日の気温なんですけれども、ここまでの最高気温、気象庁発表の金沢市の気温では 27.8 度となっていまして、昨日の同じ時間に比べて6度低くなっていました。
直近午後3時時点の気温を見ても、今日の気温 24.7 度を観測していました。こちらで言いますと、昨日の同じ時間よりも8度近く気温下がっています。気温の変化で体調崩さないように十分にご注意ください。天気予報をお伝えしました。続いては交通情報です。現在時刻は午後4時8分です。日本道路交通情報センター発表、午後4時5分現在の野々市市内の交通情報をお伝えします。午後4時5分現在、野々市市内で目立った事故渋滞の情報はありません。どうぞこの後も安全運転でお願いします。交通情報をお伝えしました。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署瀬戸雄介がお伝えします。テーマは防災減災についてです。皆さんは減災という言葉を知っていますか？減災とは災害の被害を想定した上でその被害を減らすことを目的とした取り組みのことです。普段皆さんがよく耳にする防災は災害による被害を出さないことを目的としています。防災・減災の取り組みとして具体的なものは3つあります。1つ目は地域の避難訓練や自治体が開催する防災イベントなどに参加すること。2つ目は地域のハザードマップを確認すること。3つ目は日頃から備蓄をしたり災害発生時の避難場所などを家族や周りの人と話し合ったりすることです。災害による被害を出さない防災、災害が発生した場合の被害を減らす減災は皆さん一人一人が日頃から取り組むことによって大きな効果を発揮します。防災減災の取り組みを積極的に行うようお願いします。消防インフォメーション、野々市消防署瀬戸雄介が防災減災についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市総務課防災安全係の山本さんがお越しです。山本さん、改めましてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: では早速伺っていきたいんですが、山本さん、総務課防災安全係とご紹介したんですが、担当の業務としてはどういったものがありますか？
2: はい、私は、基本的に防災の仕事をしております。避難所の管理であったり、避難所の備蓄品等などの管理の仕事を行っております。
1: はい、では今日はここから山本さんの業務の中からお話を伺っていきたいと思います。まずは今日も朝から非常に、強い雨が降っていました。今日の雨の状況、雨による何か被害などはあったんですか？
2: はい、今のところ、特に被害は聞いておりません。
1: はい、まだ特に被害ないということでしたので、安心したんですけれども、ただ先週8月27日木曜日、ちょうど1週間前にはさらに強い雨が降っていました。野々市市でも各所で動きがあったんですけれども、その際の対応について改めて教えてもらえますか？
2: はい、代表的な、対応を申し上げますと、市内のアンダーパスの閉鎖、または、自主避難所の開設等を行いました。
1: はい、という避難所の開設、そしてアンダーパスの閉鎖ということだったんですが、避難所に関してはどういったところに開設されたんでしょう？
2: はい、市内4カ所、市内の4公民館で、自主避難所となっておりますので、その4カ所を開設いたしました。
1: はい、実際どうでしょう、避難された方はいましたか？
2: 実際に避難された方はいませんでした。
1: はい、このその日当日夕方にはこの避難所閉鎖されていたんですけれども、避難されている方はいなかったということなんですね。ではもう一つアンダーパスについてだったんですが、このアンダーパスについては市内3カ所、昨年の大雨の際にはこう冠水していた場所になるんですけれども、先週の雨の状況ではどうでしたか？
2: そこまで大きな被害はなく、予防的な措置で閉鎖をしておりました。
1: あ、そうなんですね。こちらあくまで予防措置ということで、冠水したから閉鎖というわけではないということでした。このアンダーパスについては、この昨年の雨の時には山本さんもこの現場の状況というのも見ていたんですよね？
2: はい、見ておりました。実際にアンダーパスが冠水して、とても車等が通れるような状況ではなかったです。
1: あ、そうなんですね。まあ、今回はそうならないように予防的にということでしたが、やはりアンダーパス、大雨が降った際には、この車が水没してしまう可能性も、ある場所になりますので、こう大雨が降った際にはアンダーパスなるべく通らないように、皆さんも日頃から気をつけていただければと思います。こうしたこう野々市市をはじめ石川県内でも各所、大雨による被害、浸水被害などがある場所もありました。こういったいざ、まあ、雨も含め災害が発生した際のこの対応の一つとして、今月、野々市市では総合防災訓練が開かれますね。ここからこの今月開かれる総合防災訓練について伺っていきたいと思います。まずはこの総合防災訓練の日程について教えてもらえますか。
2: はい、9月の27日、午前8時から野々市市総合防災訓練が始まります。
1: はい、9月の最終日曜日ですね。9月27日日曜日午前8時からということでした。この当日どのような流れでこの訓練を行われていくのか教えてもらってもいいでしょうか。
2: はい、訓練開始は防災行政無線、ホットホットメール、ヤフー防災速報で周知されます。
1: はい、当日では皆さんはこの家に待機した状態でではスタートということになるでしょうか。
2: はい、
1: はい、では実際にそういった町内の防災、行政無線ですとか、ホットホットメールの野々市なので、では訓練の開始をした後というのはどのように動いたらいいんでしょう。
2: はい、まずは家庭での、防災訓練を行っていただくということで、地震発生から約1分間安全行動を取るという訓練であるシェイクアウト訓練に取り組んでいただければと思っております。
1: はい、シェイクアウト訓練、この地震に対応するということでしたが、この耳なじみがまだないという方もいるかもしれません。このシェイクアウト訓練について詳しく教えてもらえますか。
2: はい、先ほども申し上げましたが、1分間安全行動のしゃがむ、隠れる、じっとするという訓練を1分間行っていただきたいです。
1: はい、ではこの27日日曜日午前8時の開始とともに、防災行政無線などで、お知らせがあった後、1分間はシェイクアウト訓練ということで、隠れて、かがんで、隠れて、じっとするという、この地震に対する、初動に対する行動を行うということなんですね。まず、このシェイクアウト訓練を行って、そのまま、その後訓練の方を続いていくということなんですが、ここで一曲音楽を挟みまして、引き続き、曲の後も野々市市の総合防災訓練について山本さんにお話を伺っていきたいと思います。お送りする曲はオハイオプレイヤーズでスイートスティッキーシングです。

0: お送りした曲はオハイオプレイヤーズでスイートスティッキーシングでした。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市総務課防災安全係の山本さんがお越しです。音楽の前前半は今日そして先週木曜日の雨の状況、そして今月9月27日日曜日午前8時から行われる野々市市の総合防災訓練についてお話聞いています。このここから引き続き野々市市の総合防災訓練についてお話聞いていきたいと思うんですが、この午前8時の開始の合図として野々市市の防災行政無線ですとかホットホットメール野々市、ヤフー防災速報などで訓練の開始が知らされるということでした。そしてその後1分間シェイクアウト訓練として、しゃがむ、隠れる、じっとする、この行動、地震の初動対応をするという訓練を行うということでした。その後の訓練というのはどのようにして進んでいくんでしょう、教えてください。
1: はい、次に安否確認訓練を行い、町内会ごとで行っていただきます。安否確認の方法については、町内会ごとで、異なりますが、例を申し上げますと、黄色いタオルを掲げて、それを玄関先に黄色いタオルを掲げていただくと無事ですということを、示して、その世帯は無事ということを班長に伝えるといった訓練になります。
0: はい、この家の中にいて安否の確認ができるように、各町内会ごとに対応は違うということなんですが、一例を挙げていただきました。家の前に黄色いタオルを、掲げることで、この我が家は安全ですよ、我が家の人たちは安全ですよと、示すということですね。他には例えばどういったこの方法というのがあるんでしょう。
1: はい、ユイネットで、これも町内会で、異常なし、連絡必要、支給支援必要というところが選択肢とあるんですけども、発信ということをタップしていただいて、安否確認について発信していただくという方法があります。
0: はい、ユイネットを使った方法もあるということなんですね。これも各町内会によっても対応違うということですので、事前に確認を皆さんお願いしたいと思います。そして安否確認まで終わりました。その次というのはどのような動きになるんでしょう。
1: はい、次は一時的、避難場所へ避難し、町内会独自訓練に参加していただければと思います。
0: はい、これも町内会独自ということでしたが、それぞれ行うことも違ってくるということになるでしょうか。
1: はい、
0: はい、それぞれ一時的避難場所に避難をして、町内会の独自訓練、各町内会ごとに、異なる取り組みを行うということでした。ここまでは一時的避難場所に避難ということでしたが、その後避難経路としてはどのようになりますか。
1: はい、次に、市内10カ所の拠点避難所へ避難していただき、拠点避難所開設訓練に参加していただきます。
0: はい、野々市市内の拠点避難所というのは、どういったところになりますか。
1: はい、先ほど市内10カ所というふうに申し上げましたが、小学校、中学校、高校、大学、計10カ所の、拠点避難所となっております。
0: はい、この市内10カ所の教育施設、学校ですね、が拠点避難所となっていますので、各町内会ごとにでは独自訓練を終えて、この拠点避難所、各学校に集まっていくということになるわけですね。この拠点避難所に集まった後は拠点開設訓練ということでした。この拠点開設訓練とはどういったものになりますか。
1: はい、避難所に、避難していただいた際に受付等を行っていただき、名簿の作成等などを行っていただきます。
0: はい、拠点避難所、誰が避難してきたのか受付をして名簿を作るということでした。野々市市の今年度新年度予算の中に、この避難所の管理に関する、システムに関する予算が、付けられていたと思うんですが、今回そういったシステムというのは使用されるんですか。
1: はい、今年度の市総合防災訓練では、 スマホや公的身分証を活用した避難所管理システムの受付体験を実施します。今までは、紙で避難所のカードを作成し受付を行っていただいておりましたが、今年からは、電子で名簿を作成して、今までの混雑を避け素早く避難するための新しい受付方法を、新たに体験していただくということになっております。
0: はい。昨年度の防災訓練、総合防災訓練ではまだ紙で、氏名などを記入していたと、
1: はい。
0: 今回から避難所管理システム運用開始されるということでしたが、では実際にどのくらい、この、ま、手間が省ける混雑がを防ぐことができるのか、この登録の仕方について教えてもらえますか。
1: はい。当日、行われる2つの受付方法ですが、1つが、スマホで二次元バーコード QR コードをですねスマホで読み込んでいただき、個人で情報を入力。2つ目が、公的身分証をかざすことで、専用端末にかざし情報を読み取っていただきます。で、手書きの手間が大幅に、減少するというふうに思っております。
0: はい。2つあるということでした。一つはスマートフォンなどで、二次元バーコードを読んで、入力を必要事項を入力するという方法、そしてもう一つが公的身分証をこうタッチすることで、情報を読み取ることができるというものでした。ここでいう公的な身分証というのはどういったものになるんですか。
1: はい。マイナンバーカードや、パスポート、運転免許証などになります。
0: はい。そうしたものを当日、避難当日持っていけば、特に何も入力もする必要なく、かざすだけで、では登録完了するということになりますか。
1: はい、そうです。
0: これはさすがに一枚一枚こう紙を書いたりですとか、二次元バーコードを読んで、専用の申し込み専用のフォームに入力するよりも、これが一番早い方法ということになりますか。
1: そうですね。はい。
0: うん。まあ、さすがにこの、たくさんの方が受付に殺到しますと非常に混雑する原因になるかと思いますが、こういったスムーズな受付で、混雑を避けることができるということになるんですね。
1: はい。
0: 今年度から今年度の小野々市総合防災訓練から新たな、この、避難者の登録システムとして避難所管理システム、運用開始されるということでした。これも実際に訓練の一環として、いざ避難所に避難する、実際に避難する時が来る時のために、実際にこの管理システムというのも体験してみていただきたいですね。
1: そうですね。体験しているのとしてないのでは実際の時、対応のスピードも変わってくると思いますので、ぜひ、拠点避難所に来ていただいて体験していただければと思います。
0: はい。改めてになりますが、野々市市の総合防災訓練、今年度は今月9月27日日曜日午前8時から開始となります。ぜひたくさんの方、総合防災訓練ご参加ください。では最後になるんですが、現在野々市市が進めている SDGs の取り組みについて、山本さん、普段どういった取り組みを行っていますか。
1: はい。今までは車で行くようなところも歩いて行くようになるべくしています。
0: はい。環境に配慮しているということですね。ここまでは野々市市総務課防災安全係の山本さんにご出演いただいてお話を聞いてきました。山本さん、今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ホームタウン野々市、ここで音楽をお送りします。曲はアイザック・ヘイズでソウルスビルです。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市を野々市市役所併設のサテライトスタジオからお送りしています。現在時刻は午後4時34分、まもなく35分になるところです。では続いて阿波孝明市長の明日の日程をお伝えします。明日9月4日金曜日は終日庁舎内で執務にあたります。明日の阿波市長の日程でした。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課田原智美がお伝えします。テーマはがん検診についてです。毎年9月はがん制圧月間です。がんについての正しい知識を広め、早期発見、早期治療を呼びかけています。現在、がんは日本人の死亡原因の第1位です。野々市市でも令和6年死亡原因の第1位ががんです。がん種類別では、男性では1位肺がん、2位胃がん、3位膵臓がんの順で死亡率が高く、女性では1位肺がん、2位胃がん、膵臓がん、乳がん、3位大腸がんの順で死亡率が高くなっています。しかし、がんは治らない病気ではありません。検診で早期に発見し、適切な治療を受けることで高い確率で治すことができると言われています。野々市生き生き検診では9月末までがん検診を行っています。対象の方には4月末に青色の封筒で受診券をお送りしています。この機会にがん検診をぜひ受診しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課田原智美ががん検診についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いて市内で行われるイベントを一つ紹介しましょう。野々市市で野々市市の地下木椿の魅力を知ってもらう活動を行っている市民団体イーヤンによる椿の実を取りましょうというイベントが行われます。野々市中央公園、また椿山で椿の種をお採取します。開催は9月13日日曜日、時間は午前9時から10時30分までです。野々市市中央公園、また椿山で椿の実を採取します。興味がある方であればどなたでも参加できます。参加は無料で、椿油入りのパンと野々市の水がお土産としてつきます。参加される方、長袖のシャツ、長袖、長ズボン着用をして、帽子の着用も必要です。また熱中症対策の飲み物もご準備をお願いします。参加無料ですが、事前の申し込みが必要です。定員は先着順で50人となります。野々市市の鹿木椿の魅力を知ってもらう活動を行っている市民団体イーヤンによる椿の実を取りましょう。詳しい問い合わせについては、野々市市の市民活動センター登録団体イーヤンが窓口となっています。電話番号は 090-5176-3602 番、 090-5176-3602 番です。9月13日日曜日に行われる椿の実を取りましょうを紹介しました。
2: 野々市消費生活情報です。野々市市消費生活センター、消費生活相談員藤井美希夫がお伝えします。今週は光回線サービスのトラブルについてお伝えします。全国の消費生活センターには光回線サービスの トラブルに関する相談が寄せられており、電話勧誘によるトラブルが約6割を占めています。契約中の事業者の手続きだと思ったら別の事業者だった、安くなると思って契約したら覚えのないオプションがついていて高くなったなどの相談が寄せられています。アドバイスとして、1、突然電話がかかってきた際は必ず事業者名とサービス名を確認しましょう。光回線サービスの電話勧誘の場合、事業者は原則契約前に書面を交付し、料金や提供条件の説明をする義務があります。事業者に書面の提出を求め、改めて電話で書面の説明を受けた上で必要な契約か判断しましょう。毎月の支払い額やオプションの有無、解約金などについてもよく確認しましょう。2、電話がかかってきた日に契約しないようにしましょう。3、契約書面が届いたらすぐに内容を確認し、契約後にキャンセル、解約したいと思った場合は速やかに契約先事業者に申し出ましょう。今週は光回線サービスのトラブルについてお伝えしました。
0: ののいち消費生活情報。ののいち市消費生活センター消費生活相談員、藤井美希代がお伝えしました。
1: ホームタウンのの市。続いて明日9月4日金曜日の市内のゴミ収集地区をお伝えします。明日は市内一般ゴミの収集があります。明日の収集地区は本町3丁目4丁目、白山町、下林、阿波田、

矢作、時計田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田の尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、明日名の団地、お経塚です。明日9月4日金曜日の市内一般ごみの収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、時計田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田の尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、明日名の団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所に明日の朝7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課が窓口です。市民生活課の電話番号は076-227-6052 番、076-227-6052 番です。きれいな街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えしました。ではここで音楽をお送りします。曲はビル・ウィザースで Just the Two of Us です。

0: お送りした曲はビル・ウィザースで Just the Two of Us でした。
1: 毎月第1水曜日は
2: ノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデ
3: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
1: 毎月第1水曜日は
4: ネットもゲームもテレビもつけないで
1: 家族で楽しく過ごします。
2: 笑顔あふれる不遂中学校でした。

野々市市内小学校中学校の明日の学校給食メニューを紹介します。明日9月4日金曜日の学校給食メニュー、まず市内小学校のメニューは、ご飯、揚げサバの味噌だれ、ハリハリあえ、サワニワン、牛乳です。市内中学校の明日の給食メニューは、ご飯、いわしのかば焼き、昆布あえ、小松菜の味噌汁、牛乳です。野々市市内小学校中学校の明日の学校給食メニューを紹介しました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは令和8年秋の全国交通安全運動についてです。今年も9月21日月曜日から9月30日水曜日までの10日間秋の全国交通安全運動を実施します。運動の重点

0: 点は3つあります。 1. 歩行者の安全確保と反射材用品の着用促進。 2. 夕暮れ時の早めのライト点灯と飲酒運転やながらスマホの根絶。 3. 自転車特定小型原動機付き自転車の交通ルールの理解遵守の徹底です。これからの時期、日没時間が早くなり、夕暮れ時や夜間における交通事故の増加が懸念されます。皆様一人一人が交通ルールを守り、交通事故のない住みよい町、野々市市にしていきましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の土上幸喜が、令和8年、秋の全国交通安全運動についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。現在時刻は午後4時54分です。ここで市内で開かれる講演会を紹介します。野々市市発達相談センターの講演会、発達の特性に合わせたゲームとの付き合い方です。子供を育てる中でゲームをなかなかやめることができない、またやめるように注意するとパニックになってしまう、そんな悩みを持っている家庭は少なくないということなんです。実は発達の特性によってゲームに夢中になりやすいメカニズムがあるということです。この講演会ではなぜゲームに惹かれるのかを学んで、子どもの好きなものを尊重しながらも家族みんなが笑顔で過ごせるヒントを見つけます。講師を務めるのは常盤病院院長の内藤信重さんです。開催は9月26日土曜日、午後2時30分から午後4時30分まで、にぎわいの里野々市上井の1階の視聴覚室で開かれます。野々市市発達相談センターの講演会、発達の特性に合わせたゲームとの付き合い方。参加は受講は無料ですが、事前の申し込みが必要です。申し込みの締め切りは9月17日木曜日までです。申し込みの方法ですが、市内各所に置いてあるチラシに記載の二次元コードで必要事項を入力するか、野々市市発達相談センターまで申し込みをしてください。申し込み詳しい問い合わせは野々市市発達相談センター、電話番号 076-248-1333 番、 076-248-1333 番までお願いします。9月26日土曜日午後2時30分から、にぎわいの里野々市上井の1階の視聴覚室で開かれる野々市市発達相談センターの講演会、発達の特性に合わせたゲームとの付き合い方を紹介しました。午後4時からお送りしてきました野々市市の広報番組ホームタウン野々市。この時間の担当は FMN1 石倉康幸でした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

創業から100年以上の歴史をつないできた印刷というものづくり、その中で代々受け継いだことがあります。それは思いをつ

0: 考え、ものづくりをしておる。
1: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
0: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
1: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。

よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時です。今日この時間は FMN1 の中村圭介が担当します。よろしくお願いします。さてここ野々市市では朝から激しく降っていた雨も午後に入りだいぶ収まって雨の降り方も弱まってですね、今はスタジオから見ても雨は降ってないように見えますね。野々市市や白山市、金沢市などに出されていたレベル3大雨警報は午後1時過ぎにレベル2大雨注意報に切り替わっています。ただ降ったりやんだりの小康状態の中で明日もですね、大気が不安定な状態が続き、明日午後6時までの24時間降水量は石川県内多いところで60ミリと予想されています。明日も引き続きですね、気象の変化には注意して過ごしていきましょう。よろしくスタジオサンセット。この後は交通情報、読売新聞ニュース、天気予報など FMN1 の第4スタジオサンセットから生放送でお送りしていきます。

0: 交通情報です。
1: 時刻は午後5時2分です。日本道路交通情報センター、午後4時55分現在、国道157号線金沢市有松付近、横川方向から片町方面300メートルの渋滞が発生しています。金沢市有松付近、片町方面に300メートルの渋滞です。また反対方向、金沢市有松付近、横川方面に400メートルの渋滞が発生しています。国道157号線有松付近、上下線とも混んでいます。非常に混み合っています。ご注意ください。その他、百万石通りでは金沢市武蔵付近、小山方向から橋場方面に300メートルの渋滞です。金沢市武蔵付近、橋場方面に300メートルの渋滞が発生しています。次に高速道路です。ネクスコ中日本、北陸自動車道、現在石川県内、また福井県、富山県内に事故や渋滞の情報はありません。列車の運行です。 JR 西日本、北陸新幹線、また北陸新幹線接続の特急サンダーバード白鷺に運転の取りやめや遅れはありません。JR 西日本によりますと、北陸線では七尾線が今日は大雨のため、白井七尾間で終日運転と。

取りやめ。また富山県氷見線では高岡氷見の間、大雨のため終日運転を取りやめています。また福井県の越美北線九頭竜線でも福井から九頭竜湖の間、大雨のため終日運転を取りやめています。 IR 石川鉄道です。現在大正寺から栗から間、一部遅れが出ています。金沢行き、松任から野々市に向かう列車、一部6分の遅れが出ています。金沢行き松任から野々市の間、現在列車に6分の遅れが出ています。ご注意ください。現在一般道では金沢市武蔵付近、小山方向から橋場方面300メートルの渋滞、その他情報が更新されました。金沢駅周辺では金沢駅の方から、六枚付近で400メートルの渋滞が発生しています。六枚付近、金沢駅の方から三社方面400メートルの渋滞です。また金沢市泉本町付近、金沢市泉本町付近では、増泉の方から横川方面に200メートルの渋滞が発生しています。混み合う時間帯にもなっています。スピード出しすぎず、路面が濡れている場合は滑る恐れもありますので十分にご注意ください。安全運転続けてください。交通情報でした。

よろしくスタジオサンセット。続いて読売新聞ニュースをお伝えします。この時間にお伝えするニュースは、台風24号沖縄奄美に接近へ、ニューヨーク市公立学校で AI の利用禁止、紙の文化財保護薬剤販売終了でピンチ、三菱パジェロ7年ぶりに国内で復活へ。以上のニュースをお伝えします。台風24号は今日午前9時現在、沖縄県南大東島の北西およそ90キロを時速30キロで北上しています。気象庁によりますと、中心気圧は985ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は23メートルということです。今日午後にも沖縄本島や鹿児島県奄美地方に接近する見通しだといいます。前線は今日夜にかけて東日本や西日本に南下する見込みです。台風周辺の暖かく湿った空気が前線に流れ込むため、今後も大気の状態が不安定な状況が続く見通しで、明日午前6時までの24時間の降水量は、多いところで四国と九州南部で200ミリなどとなっています。宮崎県と鹿児島県では、今日夜から明日夜にかけて線状降水帯が発生する恐れがあるとして、気象庁は今日午前に半日前予測を発表しました。アメリカのニューヨーク市は2日、市内の公立学校で2歳児から中学生までの生成 AI、人工知能の利用を原則禁止すると発表しました。期間は今年9月からの1年間で、影響を検証し、今後の政策に反映させていきます。対象は2歳児から8年生、日本の中学2年に相当までのおよそ60万人で、生徒とやり取りする生成 AI 機能を備えたソフトウェアはすべて含まれます。電子機器の画面を見る時間についても、3年生から5年生までは1日30分、6年生から8年生までは45分以内を推奨します。児童生徒や保護者、専門家などが参加して影響を検証します。一方、障害のある生徒や多言語学習者などは利用を認めます。また、教員も授業計画や学校運営で引き続き利用できます。高校では AI に関する教育プログラムを試験的に導入します。記者会見したニューヨーク市のマムダニ市長は、子どもたちが学び、成長するには、教師や人とのつながりが必要だと説明しました。博物館などで保管している紙の文化財や資料の保護が岐路に立っています。文化財を傷める害虫やカビをガスで死滅させる燻蒸という処置に使う主な薬剤が、環境への配慮などから販売を終了したためです。能登半島地震で被災した資料の保管への影響が懸念されるケースもあり、関係者は対応を迫られています。最も使われていた燻蒸用薬剤である日本液炭のエキヒューム S の販売が去年の3月に終了しました。原料費が高騰したり、原料となる酸化エチレンの排出抑制が求められたためです。公益財団法人文化財中近外研究所が文化財への影響が少ないと認定した薬剤は他に2つありますが、一つは作業する業者が関東圏が中心で、もう一つはカビを死滅させる効果がないということです。別の薬剤に切り替えるには、燻蒸施設の改修が必要な場合もあります。能登半島地震で震度5強を観測し、液状化や家屋の倒壊の被害が大きかった
富山県氷見市の市立博物館では、家屋が被災して雨や風にさらされた資料などを回収して保管し展示してきました。江戸時代の画家の屏風や明治から昭和期までの町の様子を写した古い写真などで数万点に上り、収蔵する際にエキヒュームエスで燻蒸してきました。他の薬剤を使うには施設の改修に数百万円の費用がかかり、現実的ではありません。博物館の学芸員は、地域の歴史を語る貴重な資料の保存に影響が出かねないと話します。富山県立山博物館では、温度や湿度の管理、清掃などを徹底して資料を守る文化財 IPM 総合的有害生物管理という考え方に基づいて管理しています。カビは湿度が 60% を下回ると発育しにくくなるとされ、室温も一定に保つことが重要で、立山博物館ではおよそ18度に設定しています。こうした温度や湿度の管理に加え、月に一度業者が収蔵庫などに設置した罠に害虫がいないかを確認しているということです。奈良市の奈良国立博物館では、二酸化炭素による殺虫処理へ変更するため、燻蒸庫をおよそ800万円をかけて回収しました。しかし、カビや菌への効果はないため、資料の状態を見ながらアルコールをつけた綿棒で拭うなどの作業を行っています。文化財・中菌害研究所の岩田康幸研究員は、施設により予算や人員に限りがあると思うが、できる範囲で対応していくことが重要だと話しています。三菱自動車は昨日、かつて看板車種だったスポーツ用多目的車パジェロの新型車を初公開しました。国内ではおよそ7年ぶりの復活で、12月17日に発売します。走破性や耐久性といった持ち味を受け継ぎつつ、高級感も取り入れました。5代目となる新型パジェロはディーゼルエンジン車で7人乗りです。歴代のパジェロと同様に、はしごのような頑丈な車体が特徴で、丸型や角型が多かったランプを切れ長の T 字型へと刷新し、先進性を打ち出しました。道路状況に応じてタイヤを制御する独自技術を搭載することで、悪路での走破性を高め、14.3 インチの大型モニターなど機能面も充実させました。価格は後日発表されます。今年度中に生産拠点のタイと日本、オーストラリアで発売し、来年度以降世界のおよそ100カ国に順次展開する予定です。岸浦圭介社長はこの日の発表会で、三菱自動車らしさを最も具現化したフラッグシップモデルであり、特別な存在だと語りました。パジェロは初代を1982年に発売し、レジャーブームを追い風に販売を伸ばしましたが、ブームの陰りなどで低迷。2019年に国内での販売を終了していましたが、近年のアウトドアブームなどを受け復活させることにしました。以上、この時間の読売新聞ニュース。台風24号、沖縄・奄美に接近へ。ニューヨーク市、公立学校で AI の利用禁止。紙の文化財保護、薬剤販売終了でピンチ。三菱パジェロ、7年ぶりに国内で復活へ。以上のニュースをお伝えしました。今ほどの読売新聞ニュースの中で台風24号のニュースをお伝えしました。24号の最新の情報が入っています。台風24号は今日午後3時現在、沖永良部島の南南東
およそ50キロにあり、時速30キロで西北西へ進んでいます。中心気圧は990ヘクトパスカル、最大風速は20メートル、最大瞬間風速は30メートルです。この台風は明日にかけて南西諸島に接近し、北北西に進んだ後、動きが遅くなる可能性があります。南西諸島と西日本から東日本では、あさって土曜日にかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意、警戒が必要です。午後3時現在の台風24号の情報でした。よろしく、スタジオサンセット。時刻は午後5時17分になるところです。一曲音楽をお送りします。ナタリーコール、男が女を愛するとき。

よろしくスタジオサンセット。今日の朝からの大雨もそうですし、先週木曜日に野々市市ではレベル4の大雨危険警報も出されました。不安に思われた方も多かったと思います。こういう時のための訓練というのも非常に大事になってきます。今月9月27日日曜日に野々市市では総合防災訓練が実施されます。午前8時に開始です。訓練の開始は野々市市内全域でのサイレン、その他防災行政無線、ホットホットメール野々市、またこの FMN1 での放送でもお伝えしていきます。さまざまな訓練の中でしゃがむ、隠れる、じっとするの安全行動をとる、また家庭でできる防災対策を行う、町内会が実施する独自訓練に参加する、また拠点避難所での訓練に参加する。この拠点避難所での訓練については今年度から全拠点避難所でデジタル化した避難所管理システムによる受付訓練も始められます。家庭でできる防災対策や町内会が実施する独自訓練については各町内会からの回覧板、またユイネットでもお知らせされます。野々市市の総合防災訓練、今月9月27日日曜日の午前8時に開始です。お問い合わせは野々市市役所の総務課、電話076-227-6051 227-6051、野々市市役所総務課までお問い合わせください。今年度の野々市市総合防災訓練、ぜひご参加ください。よろしくスタジオサンセット。もう一曲音楽をお送りします。トリニロペス、サニー。

0: 天気予報です。現在石川県全域に雷注意報が発表されています。石川県加賀地方、今夜の天気、雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率、この後午後6時から深夜0時まで 50% です。石川県能登地方、今夜の天気は雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率、この後午後6時から深夜0時まで 50% です。石川県加賀地方、明日の天気です。曇り、明け方まで雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率、深夜0時から明日午前6時まで 70%、 明日午前6時から正午まで 20% です。現在石川県全域に土砂災害の注意報が出されています。ご注意ください。よろしく。スタジオサンセット、この時間の担当は FMN1 の中村圭介でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。
1: 音響、映像、無線制御、コンピュータ、あらゆるネットワークシステムを信頼とともにお届けします。人と社会をつなぐ情報通信カンパニー、株式会社北通。
2: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
3: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて、世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えた、もっとその先へ。 KIT 金沢工業大学。

はいどうもパーソナリティの徳田智明です。本日も始まりましたピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度。この番組は昔懐かしピコピコのゲームを生温かく時に懐かしく紹介していく番組となっております。はい、全くもって私事というかあれなんですけれども、僕はですね、正直ですね、昨今のゲームにおいてですね、アンテナが非常に低いと自負をしております。はい、なのでね、リスナーさんからですね、情報をいただいたりね、まあいただいたメッセージとかでですね、このタイトルが20周年だよであるとか、このタイトルの新作が出るよであるとかね、そういう情報をいただいてですね、まあ初めてと言うたらあれなんですけれども、じゃあやるしかないじゃない、情報ありがとうっていつもやってるわけなんですよね。本当にいつもありがとうございますがですね、そんな僕がなんですけれども、とあるね、情報をついに掴むことができたんですよ。ということですね、その掴んだ情報をもとに本日はこちらのタイトルをご紹介したいと思います。ということで本日ご紹介するタイトルはこちら、天地創造です。はい、まあ、知ってる方もね、当然たくさんいらっしゃるかなとは思うんですけれどもね、はい、この天地創造についてね、いいゲームですよ、大好きなゲームですよね、マジで大好きなタイトル。クインテッド三部作の中で一番好きなのは何って言われるとソウルブレイダーにはなってしまうんですけれども、でもクインテッド三部作は全部好きなのでね、間違いないだろうという形ですね。ということでですね、今日も生温かく時に暑苦しく、まあ、天地創造についてお話をしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それではスタートです。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスウィングよりお送りします。それでは本日の1曲目いってみましょう。ソールドアウトでウェカピポ。

お送りした曲はソールドアウトでウェカピポでした。それではですね、電池創造についてお話をしていきたいと思います。まずこちらのタイトルなんですが、1995年の10月、スーパーファミコン用ソフトとしてエニックスから発売されたタイトルとなっております。現スクエアエニックスですね。開発の方は、先ほどオープニングの方でも軽く触れましたが、クインテットとなっております。でですね、まあ、天地創造の話をするんだったら確実に言わなければならない事項といたしましてはなんですけれども、こちらの天地創造というタイトルはですね、クインテット三部作と呼ばれるグループのうちの一つという形になります。ソウルブレイダー、ガイア幻想記、そして天地創造、この3つですね。でこれらの3つに関してなんですけれども、ストーリー的なつながりというのは全くもってございません。はい。でグラフィック的な方向性も決してつながりがあるわけではないんですけれども、まあアクション RPG っていう点と、まあ、システムのね、まあ、その先天地創造まで行くとだいぶ洗練されていてね、使いやすいシステムにはなってるんですけれども、その基本的な、システムの全容は変わらないわけじゃないな、ブラッシュアップされて強化されているっていう感じですかね。かつですね、まあ、作品のテーマみたいなものがこの3部作で似通ってるというか共通点がある、似通ってるって言葉は良くないですね、共通点があるという形でですね、まあ、いわゆる魂の兄弟みたいなね、感じで、まあ、クインテット3部作というふうに、くくられることが非常に多いです。はい。でそんな天地創造なんですが、ジャンルといたしましてはアクション RPG となっております。ですね、アクション RPG の質としても、キャラクターのレスポンスも結構良いですし、トップダウンビューのね、まあ、いわゆるゼルダ方式と申しましょうか、そういう形のアクション RPG なのですが、ジャンプなどのですね、三次元的な動きもありまして、まあ、ジャンプが果たして有効かと言われると、まあ、うーんというところではあるんですけれども、まあまあまあ、このジャンプもね、しっかりと使うことだってありますし、無駄ではないので、順当にね、ガイア幻想記じゃないや、ソウルブレイダーからガイア

や幻想機天地創造といった形でその順当にシステムが進化していってるっていうところが間違いなくこう技術の進歩を感じるところであります。ストーリーとしてはなんですけれども、裏の玉と書いて離宮、まあ、地球の内側ですね。そこにですね、そこの村に住む主人公アーク君がですね、村長に言われて地表の生き物たちを復活させてほしいと言われるので、その使命を帯びて地上の生物生き物復活のために、まあ、戦うというのが、まあ、大まかな流れとなっております。この流れがねまたいいんですよ。初めはですね本当何にもなくて、まずは例えば植物とかね、という感じでですね、どんどん鳥類動物みたいな感じで様々な生き物たちを復活させていって、まあ、最終的に話がどんどんどんどん進んでいくと、その過程で主人公のアーク君も、まあ、成長してその使命を自覚していくみたいなところもあってですね、非常に良いストーリーがマジで、でその最中もちょっとした切なさを食らうマジで、まあでもまあね、ネタバレと、ま、ちょっとネタバレにはなっちゃうんですけども、ですね、途中初めはですね植物とか動物とお話ができるんですよ。それがストーリーが進んで人が復活した時にその力を主人アーク君は失うんですよね。それまで普通に言葉を交わせていた動物たちが普通に鳴き声しか発せなくなる、その言葉が聞こえていた植物の声が聞こえなくなるっていう点でですね、ちょっと切なさを感じるわけですよ。ああいいことなんだろうけど、なんかもにょるみたいな感じ、そういうのがこのゲームのなんかちょっと切なさを感じる部分の一つですよね。だからそのこのね、ソウル三部作、クインテッド三部作と呼ばれるもののストーリーってなんかちょっとねそういう切なさみたいなのをすっごい感じる、ちょっとじゃないかだいぶ感じるんですよ、本当に。でそのこの切なさみたいなものって何なのかなって、なんか全部トゥルーエンドミがあるんですよね。でトゥルーエンドミって何すかって話になるんですけど、例えばまあアドベンチャーゲームと、美少女ゲーム、言えてないじゃん、美少女ゲームとかのね、エンディングでキャラクターごとは、まあ、ハッピーエンドがあったりするわけじゃないですか。でもそれらの物語を全て統括するトゥルーエンドにつながったりするわけですよね、最終的にね。でハッピーエンドはわーいってその子と仲良くなってその非常にこう幸せな日々が過ごされていくっていう形で、ハッピーなエンドなんですけども、トゥルーエンドってそのお話の中で出てきた謎とかそういうものをひっくるめて全て消化してエンディングに向かうっていう形になるがゆえにですね、必ずしも幸せな結末、何でしょう、大体一応幸せな結末には行くんだけど、なんかちょっとそれ僕はそれじゃない方がいいみたいなね。僕は月姫の時にトゥルーエンドを見てすげえダメージを食らったタイプなんで、アルクエイドってなったんで、それは置いときましょうか。はい、まあ、そんな感じですね。そういうこうすごいこう物語としてまとまってるけれども、なんかこう寂しさであるとか切なさみたいなのを感じることを僕は勝手にトゥルーエンドミって言ってるんですけど、まあ、そういうものを感じるストーリーとなっていてですね、とても好き、はい、とても好きです。でなんでいきなりね、こうやって天地創造のお話をし始めたかっていう話になるわけなんですけれども、ですね、本当にたまたまなんですけれども、スマートフォンでブラウザを使ってたわけですよ。でブラウザをパッと使うときに、そのスタートページ Google とかのスタートページ行くと、その検索するところとその下にニュース流れてくるじゃないですか。パッとそのニュースのところをふっと目を向けたらですね、なんとですね、この天地創造がリメイクされるというニュースが上がっていたわけですよ。このリメイクのニュースを見たときに、ほーん、リメイク?え、マジで?ってなったわけですよ。あれ、リメイクじゃなくてリマスターだったっけ?という感じなんですけども、そう、リメイクとリマスターでまたちょっと違うんですよね。で、一応ですね、どっちで書かれていたかちょっとごめんなさい、忘れちゃったんですけれども、開発というか、まずクレジットがスクエアエニックスとクインテッドとフジャラカムイっていう漫画家 のキャラデザした先生のクレジットが入っていたので、その時点でそのキャラクターデザインとかを変更するみたいなことはおそらくないんじゃないかなと。もうフジャラカムイデザインでいきますよっていうことだと思います。
だからキャラデザに変更はない。で、そのクインテットのオリジナルメンバーがいるっていうところを考えるとなんですけれども、まあその元々スーパーファミコンで動かしていた天地創造がをその新しくするってなった時にドット絵ゆえの良さであるとかそのゲームの間みたいなものをちゃんとだからね元のものをしっかりと生かしてというかその天地創造を今の時代現行機で遊べるようにしようとしてくれてるっていうことなんじゃねえかなって思ってるんです。本当にそうかって言われると出てみないと分かんないんですけれども少なくともなんですけれども 3D フル 3D リメイクってわけじゃないですしでそうトレーラーの映像も完全にスーパーファミコンの映像を使ってるような感じなんですよ。それを出しておいていきなり 3D のフルリメイクゲームですって出されてもいやちょっと待てよっていう気もなると思うので基本的にはあの天地創造が来るんじゃねえかっていう皆様の読みです。僕もそう思いますというところでですね非常に気になっているわけなんですよね。でリメイクのね問題とかいろいろあるじゃないですか、まあ、そういうお話をね、まあ、ちょっとしようかなと思ってるんですけども、まあ、その前に一曲お送りしたいと思います。お送りする曲はソールドアウトで東京通信アーブスコミュニケーション。

お送りした曲はソールドアウトで東京通信アーブスコミュニケーションでした。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスウィングよりお送りしています。いただいたメッセージご紹介したいと思います。まず腹黒い人さんからいただきました。ありがとうございます。佐賀といえば印象に残るのはチェーンソーでラスボス即死かな、神はバラバラになったというやつですね。 あれは本当にね、助かるマジで神強いからね。ありがとうございます。そして TM さんからもいただきました。お久しぶりです。ありがとうございます。魔界闘士佐賀、ストーリーの途中でプレイヤーたちより前に塔を登った者たちの記録がわかるのですが、彼らは一体どんな世界を巡ってきたのかを考えたら夜しか眠れません。プレイヤーと同じ世界が繰り返されているとしたら、それはそれで怖い。ね、あの塔すごいですよね。いろんな世界につながってるし、その前に登った人の記録とかもやっぱその通りちゃんとあるのでね。で、途中でこう挫折した人の情報とかもあるから、なおさら面白いね、というやつですね。はい、ありがとうございます。で、引き続きちょっと腹黒いさんからいくつかいただいておりますね。ゲームボーイ、同ポケットはバックライトがない分電池の持ちが良いのだけど、暗いところでは遊べず、給油が修学旅行時、懐中電灯と一緒に布団にかぶって遊んでいたな。なお、私はゲームギアを持って行ったということでね。ゲームギアはね、バックライトがある分電池の消耗が激しいという弱点もございましたね。ちなみにゲームボーイの方はですね、ライトボーイという外付けのね、あの懐中電灯付きみたいなのもあったりしましたね。もう一つ、徳田さんが言っていたのはラッキー&ワイルドでしたか。リリース直後に一度だけ見て実際にプレイしていなかったのも、プレイしていなかったの持ち合わせが乏しくので、全く頭にありませんでしたということですね。はい、ありがとうございます。そういや僕もね、よく分かってなかったかゆえにね、あの間違えるのも致し方ないというところだと思います。まあ、そんなこともあるさというやつですね。そもそも僕も見かけただけでやったわけじゃないからねっていう話ですね。ということでメッセージありがとうございました。ということでですね、まあ、天地創造がリメイクされるんじゃよって、まあ、リメイクなのか、リマスターなのか、まあ、リマスターになるのかなと思います。まあ、リメイクっていうとね、まあ、結構ゲームシステムが変わったりであるとかっていうところになっていけたりしますから、元の形を生かすという形で言うと、まあ、リマスターになるのかなというところではないかなと思いますね。ただ、そのまんまっていうことはないんじゃないかなと思いますね。スーパーファミコンの時にはできなかったことも当然あると思うので、それらも盛り込んでくれるのでは。で、要はその、打足にならない追加エピソード、もともと入れる予定だったエピソードとかが追加されたりであるとか、とか、あと昔じゃなくオリジナルの曲は当然なんかすると思うんですけども、もしかするとリメイクされた楽曲も入るかもしれないというところですよね。ただこの辺はちょっと難しいところですよね。そのオリジナルのそのプレイ感を生かしてっていう話になると、やっぱりそのなんでしょう、 BGM もオリジナルのリメイク、オリジナル版で行くべきなんじゃないかっていうところもあったりしますし、いやでも今だからこそリメイクでもいいんじゃない。

ないかっていうところもありますから、まあよくあるパターンで言うと一番いいのは両方の曲を搭載するのではないかなという、搭載したらいいのではないかという話になるんですけど、そうするとコストかかるよねっていう話もあってね、難しいところですよね。でリメイク版はリメイク版でいい曲にな、さらにいい曲になったりすることもありますし、でいや僕はやっぱオリジナル版が好きだなってこともやっぱそれはそれでありますし、あの洞窟物語は僕オリジナル版がすごい好きなんですよ。ででもそのまあ移植された時にね、リメイクの曲がリマスターというかリメイクされた曲がね乗っかってたりしたんですけど、これを切り替えれたりしたんですよね。でもリメイクされた曲もやっぱりね、それはそれで良いなって、あこれはこれでこのアレンジありだよねっていうような感じになってたので、それあれはあれで好きだし良いよねと思うわけですよ。オルガーニャの曲音も好きだしリメイクの音も好き。ただですね、例えばなんですけどジルオールとジルオールインフィニット、でジルオールインフィニットは限界っていう曲がだいぶちょっと曲が変わってるんですよ、元の限界と。だからそういう意味では僕は元のジルオールの限界の方が焦りみたいなのをすごい感じるので嫌だけど好きなんですよ、そっちの方が限界っぽくて。でもそのインフィニットの限界の方が好きって方もいるとは思うので、この辺はねその人の感性とかプレイのあれによってくると思うんですけども、そういうこともあるからぜひともなんですけども、こちらのねもし曲を変えるのであればオリジナルとリメイクを両方載せてくれたら一番みんなが喜ぶのではないかなって思ったりはするんですけど、そればっかりはどうなるか分かりませんねというところですね。一応今出てる情報が本当まだあくまでもリマスターしますよと情報しかまだないんですよ。一応発売日の方が2027年、まあ一応来年発売予定ですっていう風になってるぐらいですね。だからこの先一体どういう情報が出てくるのかどうなっていくのかっていうのは分かんないんですけども、クインテットのオリジナルメンバーが参加してるから僕すんげえ安心してます。出たらマジでこれはやりたいなと思ってますね。ということでね、本日は天地創造についてお話をさせていただきました。はい、本日のピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度では、クインテット3部作天地創造についてお話をさせていただきました。次回ですねまた何か別のゲームをご紹介させていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。また番組へメッセージを送りたいという方はこちらまでお願いします。 E メールアドレスは fmn1@fmn1.jp fmn1@fmn1.jp です。ファックス番号は076-248-8181076-248-8181です。どちらの場合も番組名ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度をお忘れなく。また一言言いたいそんなあなたはですね、X の方でハッシュタグシャープピコピコトーク、はいピコピコはひらがな、トークはカタカナとなっております。こちらをつけてポストするとですね、なんとですね僕が喜びます。番組内でもねご紹介をさせていただければななんて思いますのでね、リスナーさんからのお便りメッセージお待ちしております。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りしました。引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。次回も生温かく時に熱苦しくゲームの話しませんか。それじゃまたね。リメイク超楽しみ。

0: 作業停電って何？
1: 古くなった電柱や電線などの取り替え工事に必要な停電のことです。事前にハガキなどでお知らせします。
0: そうなんだ。
1: 作業停電と工事に伴う交通規制にご理解とご協力をお願いいたします。北陸電力送配電。
2: 米沢電気工事って知ってる？米電の愛称で親しまれていて、2020年東京オリンピック選手村の建設にも携わっているの。
3: 時代を作っているんだ。
4: 米沢電気は皆様の暮らしを支えます。電気は米電。
5: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
3: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
5: KIT キャンパスウェーブ？
3: そう、油が乗ってて

0: こんばんは。 KIT キャンパスウェブ木曜日、パワーパンでも食べられないパワーの時間です。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘と、
1: 同じく3年重谷陽介です。
0: 皆さんはパワーパンでも食べられないパンはと聞かれると何と答えますか？硬いパン、フライパン、野球の審判など様々な答えがあると思います。そんな食べられないと考えられているパンだって、成分、名称、工程などで理屈をこねくり返せば食べられるようになるかもしれませんよね。このようにこの番組では世の中にある様々な答えのある問題も疑って考えて、いろいろ理屈をこねくり回してより良い答えを探していこうと思います。はい、ということなんですけれども、重成さん、はい、世間では9月に入りました。
1: うん、
0: 早いもんですね。
1: 早いですね。
0: もう夏休みあと半分しかないですよ。
1: いやー、ちょっとまあいろいろできてはいるんですけど。
0: あ、もう充実してます。
1: とはいえやっぱりこう休みにバイトで稼ぐというあのね、計画で日々過ごしたんですけど、休みない日は、夏休みじゃない時は、はいはい、
0: うん、
1: あんま稼げてなくて、
0: あ、
1: これ夏休み終わってから金大丈夫かなっていう。
0: まあ、
1: うん、
0: 学校入ってからでも3年生になったら忙しくなるんですかね。
1: いや、それが分かんないんですよね。やっぱそのゼミが増えて、ね、うん、大変になるのか、授業が減ってるから楽になるのか、どっちか分かんないっていうね。
0: なるほど。いや、ちゃんと夏休みだらけず頑張ってるのはすごくあの尊敬します。私はですね、もう全然そんなことなくて、
1: はい、
0: こう、まあ、義務教育時代というか、うん、小学校から高校までって、
1: はい、
0: まあ、こう9月から学校みたいなの多かったじゃないですか。
1: うん、
0: 8月まで夏休みで、9月から学校開始みたいな。
1: そうですね。
0: そうで、からこうパッとしないっていうか、こうなんかゴールデンウィーク後の5月6月みたいな、
1: はい、
0: なんとなくなんか倦怠感のある月が、
1: おう、
0: あ、ん、倦怠感のあるのが多いイメージで、
1: あ
0: ー、そう、なんとなく9月はだらけちゃうイメージがあるんですよね。
1: うんうん、
0: まあでも今僕ら大学生なんで、まあ休みなんですけれども、
1: はいはい、
0: そう、まあね、そんなパッとしないとか言ってしまった9月なんですけれども、
1: はい、
0: まあ、何かあるのかって思って調べたところですね、
1: うん、
0: 実はある有名な方のお誕生日があるらしいんですよ。
1: 有名な方、
0: はい、まあ、9月が誕生日の方で、
1: はい、
0: なんとなく知ってるっていうか、ちぐなりさんは誰かいらっしゃいます？
1: いや、有名人の誕生日誰も知らないですよ。
0: そうね、なんかなんとなく、はい、あ、この人誕生日だったんだ、調べたら結構スッて出てきますけど、
1: はい、
0: まあ、あんまり一般的ではないですよね。
1: いや、そうですよね。いや、聞いても多分大体すぐ忘れちゃうんで。
0: あ、なんて、分かる。うん、なので、まあ、はい、今回3択クイズにしてきたので、
1: はい
0: はい、この3人の中から1人、
1: はい、
0: 誕生日、9月が誕生日の方を、
1: はい、
0: 選んでください。
1: はい、
0: じゃあまず、1人目、
1: うん、
0: お化けの Q 太郎より Q 太郎、
1: うん、
0: 2番目、アニメドラえもんよりドラえもん、
1: はいはい、
0: 3番ドラゴンボールより孫悟空、
1: うん、
0: さあこの3名の中で、どなたかが誕生日が9月3日となっております。さあ誰でしょうか？
1: いや、そうですね、いや、なんかドラえもんは聞いたことある気がするんですよ。
0: はいはい。
1: で、まあ、それが何日か知らないんですけど、
0: うんうん、
1: まあでも9月3日でも違和感ない。
0: なるほど。
1: で、Q太郎はマジで聞いたことないし、
0: その
1: 誕生とかももう覚えて、読んだことある

0: るんですけど全部、
1: うんうん、
0: どんな感じで誕生したかとかも覚えてなくて、で悟空が誕生もあれもなんか夏とか冬とかも想像できないですしね。
1: ああまあそうですね、うん、
0: 誕生がその地球じゃないですよね。
1: まあそうだね、時間軸っていうかなんか年号が違ったりするんですよね、
0: はい、
1: ドラゴンボールの場合は
0: だから予想できなさすぎるんで、まあ、はい、ドラえもんが一番誕生日が存在してそうなんで。
1: なるほど、
0: ドラえもんなんじゃないですか。
1: はい、まあ、正解はですね、
0: しげ
1: なりさん正解です。
0: おドラえもん、
1: 2番のドラえもんが9月3日が誕生日でした
0: 、はい、
1: ちなみに、お化けの Q 太郎の Q 太郎は、うん、誕生日が2月28日、
0: うん、実際に作品が生まれたとかなのか設定上なのか、どっちなの。
1: 設定上のお誕生日らしいですよ。
0: へ、はい、
1: でドラゴンボールの孫悟空は、はい、誕生日が不明となっております。
0: ああ、はい、ちゃんと不明とかもあるんだ。
1: そうですね、うん、こう生まれた年号とかは出てたりするんですけれども、まあ、誕生日までは出てなかった、はい、
0: 年号出てるんだ。
1: そう、明治何年っていうので、あ、まあ、僕たち単位ではちょっとわからない、はい、
0: なるほどね、
1: ところはあるんですけどね、うんうん、で、まあ、ドラえもんなんですけれども、
0: はい、
1: 2112年の9月3日に生まれたそうです。あ、
0: 2112年。
1: はい、
0: あ、そうなんだ、
1: まあ、未来の話だし、うん、まあ、生まれるって言った方がいいのかもしれないですけどね。
0: あ、確かに、あ、確かにこれからね。
1: そうですよね、
0: うんうん、
1: まあ、そんな記念すべき9月3日ということで、まあ、今回はですね、はい、ドラえもんとその秘密道具について詳しくお話ししていきたいかなと思います。
0: はい、
1: ぜひとも1時間の間お付き合いください。 KIT キャンパスウェブ木曜日、パンはパンでも食べられないパンは、は FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp と検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は @KITCW よりて送ってください。それではここで一曲お送りします。星野源でドラえもん。

0: お送りしました曲は星野源でドラえもんでした。さてじゃあね、まずは秘密道具について考えていこうと思ってて、
1: はい、
0: まあ秘密道具っていうと割と有名なところですと、うん、まあこうドラえもんがいつもポケットの中に入れてる、
1: はい、
0: なんかめっちゃ便利なものいっぱい入ってて、それでのび太くんを助けてる。
1: うん
0: っていうのばっかりなんですけれども、
1: うん、
0: まあその中でもね有名なものだったら、まあ、タケコプターとかさ、
1: はい、
0: タイムマシンとか、まあ、グルメテーブル掛けとかいっぱいあると思うんですけれども、
1: うん、
0: これを実際にまあ作れるかって聞かれると、まあ、タイムマシンとかさグルメテーブル掛けとか、まあ、めっちゃ難しそうじゃないですか、
1: うん、そうですね。
0: けどまあドラえもんっていっぱいやってきて、何話もやってきてるわけなので、
1: うん、
0: まあどれか一個ぐらいさ今の技術で作れないかなって思ってて、
1: うん、
0: なのでまあそうだね今回の、まあ、コーナーでね、まあ、1個ぐらいは現代の技術で作れるものを、はい、まあ なんとなくできないかなっていうのを考えていきたいなと思うんですけれども、
1: うん、はい、
0: しげなりさんなんか、これ印象的だなみたいな秘密動画あったりします？
1: うん、そうですね結構、まあ、しげなりも昔ドラえもん見てて、まあ、なんとなく印象に残ってるのがこう味見スプーン。
0: 味見スプーン僕、ね、聞いたことないんですけど、どういった道具なんですか？
1: まあ、見た目はまあタラのスプーン、もうまあカレー食べるようなまあスプーンなんですけど、
0: うん、
1: まあ、それをまあ記憶が正しければ確かあ のび太がこうレシピ本を見てそこからこうすくったら、そのレシピ本の中からまあ例えばプリンとかが食べれるわけですよ。でも味見スプーンだから一口しか取れないみたいな制限が確かあって、
0: はいはい、
1: それでいろんなところからまあなんかご飯食べてみる味見してみるみたいな話だったと思うんですけど、
0: へえすごい。じゃあなんか高級料亭の本とか見てたら、はい、その味を食べれるってこと？
1: いやそうだ、そういうことですね。
0: へえすご
1: い、うん、なんか珍しくてこう大体ドラえもんの道具ってなんか制限がないじゃないですか。
0: あまあ確かにちょっとオーバースペックなものもありますよね。
1: そうオーバースペックなものが多いからこそ逆に珍しいなと思って、
0: うん、確かに割となんか現実でもちょっと考えればありそうみたいな。
1: うんそうそうそう、なんかそのラインが印象的で覚えてますね。
0: なるほどね、
1: うん、
0: どうなんだろう、多分視覚的に見てなんか味覚を感じさせるみたいな、そういった道具になるのかなって思うんですけれども、
1: はい、
0: どうだろうな、なんか僕が知ってる中だったら、うん、なんか嗅覚から味覚を生成するみたいな、
1: あ、はいはい、
0: そういったのは聞いたことがあって、
1: うん、
0: 例えばなんかオレンジジュースの匂いとか、
1: うん、
0: まあ、コーラの匂いのキャップをつけて、
1: はいはい、
0: でそれで水を飲んだら、
1: うん、
0: コーラの味になるみたいな、
1: うんうんうん、
0: そういったキャップとかはあったりするので、
1: うん、
0: まあ、なんかなんだろう、視覚的にとかでもできそうではありますよね。
1: そうですね、確かに視覚も言ったらこう映像的なのをスプーンの先で見せてなんか色味とかも再現できそうですね、
0: うん、そうですよね。
1: で匂いも確かに、あ、まあ、自分が見たことあるのはこうなんか焼肉の香りとか

0: 筋肉はないけど焼肉の香りを出せるなんか C 社的な何か、はいはい、そういうのなんか見たことがある気がして、そういうなんだろう匂いを 何でも出せるスプーンで、で映像とかもあれば確かに視覚と、ね、嗅覚はクリアできそうですよね。
1: うんうん、どうなんだろう。じゃあ実際に調べてみますか。
0: うん、
1: でまあそう調べてみたんですけど、実際にあのほぼほぼ実現してるらしくって、
0: ほう、
1: そう、仕組みとしては味の液体が入った数種類のタンクがこうスプーンの中に内蔵されてて、
0: ほう、
1: で画面に映った料理のデータを分析して、
0: うん、
1: その味になるようにこう液体を調合するんだって。
0: そんなんでできる。
1: そうだからこう画面の料理を舐めると本物と同じ味がするっていう体験ができるスプーンっていうのを、明治大学の、
0: うん、
1: 教授の方の研究によってもう作られてるらしい、
0: はい、なんか結構本当にまんまの感じなんですね。
1: そうですね、
0: なんかもうちょい思ってたのと違った。なんかできるとしても、
1: うん、
0: なんかあのちっちゃい子がこうなんかトマトスープが嫌い、なんか食べにくいけど、なんかこうスプそれをなんかトマトスープが嫌いみたいなのを大人がこう経験するみたいな、味覚が違うっていうじゃないですか。
1: あ確かになんか子供の方が敏感みたいな聞くよね。
0: その味をなんか再現するみたいな、電気を流して、
1: うん、
0: でスプーンに電気を流してなんか体験するみたいなやつを見たことあって、
1: そうなんだ、
0: そういうプロセスなのかなと思ったら、なんか本当に、
1: うん、本格的に
0: 調合して寄せれるんですね。
1: らしいですね。
0: すごい。
1: なんか僕結構味音痴なんで、
0: はい、
1: そう、料理の本通りに作っても、
0: うん、
1: なんかうまいこといかなかったりとか、うん、辛かったりとかするんで、
0: はい、
1: まあ、これにそのスプーンに読み込ませて味作ってもらった方が、
0: うん、
1: 美味しくできるかもしれない
0: いやなんかもしかしてなんか値段とかわからないですけど、
1: うん、
0: それは結構安上がりにできたりしたら、こうなんだろう、節約とか
1: そうですね、
0: なりそうですし、だから高級料理を食べてる雰囲気もなれそうだし、
1: うん、
0: ダイエットとかにも全然使えそうじゃないですか。
1: 確かに。どうなんだろうな、
0: どれぐらいなんだろう、
1: うん、販売されるんだとしたらすごく値段は気になるところなんですけれども、は
0: い、うん、あれなんですけど、
1: うん、まあでもね、こういうの便利なものが今でもできてるっていうことでね、
0: うん、
1: まあこの他にもいろんな秘密道具、今の技術でできるものあったりするんでしょうかね。
0: はい、
1: 引き続き考えていきたいと思います、
0: うん、
1: ここまで、味見スプーンについてお話ししてきました。それではここで一曲お送りします。ミワで360度。

0: お送りしました曲はミワで360度でした。さて、まあ先ほどまでね、現代の技術で、まあ秘密道具を作れないのかについてまあお話ししているんですけれども、
1: はい。
0: まあ今度は僕がすごい印象に残ってるっていうか、
1: うん、
0: まあそういった秘密道具についてお話ししたいなと思ってて、
1: はい。
0: しげなりさん、ドラえもんが透明マント持ってたのってご存知でしたか？
1: あ、知ってますね。
0: あ、本当？
1: はい。
0: そう、僕割とさっき言ってたようにさ、
1: うん、
0: なんだっけ、タケコプターとかさ、
1: はい、
0: どこでもドアとかそういったイメージが強くて、
1: うん、
0: こう透明マントっていうとまた別作品の、
1: あ、
0: なんかハリーポッターとかさ、
1: いや、なんか同じだなと思いましたね自分は。自分はドラえもん先に見てハリーポッターで同じじゃんって思った方でしたね。
0: そう、うん、そうで、僕はそのハリーポッターの方が先だったんで、
1: うん、
0: 透明マントの存在が、ドラえもんの透明マントの存在を知るよりも前に、
1: うん、
0: ハリーポッターを見てたので、なんか、あ、こんなのあったんだっていうのをこの前の番組で、透明化、人間は透明化できるのかについてお話ししたことがあったんですけれども、その時に教えてもらって、
1: はい、
0: そうで、すごい僕透明マントが印象に残っているので、
1: はい、
0: そのことについてお話ししたいなって思うんですけれども、
1: うん、
0: 調べてみたら、なんか透明になる関係の秘密道具がめちゃくちゃ多くて、
1: うん、いや、そうなんですよ。
0: はい、しげなりさん、どこまで知ってます？
1: しげなり、そうですね、石ころ帽子、
0: うんうん、
1: となんか盲点帽子、
0: はいはい、
1: はなんとなく覚えてますね。まあ、どちらも、まあ、石ころ帽子はなんか石ころみたいに、まあ、相手にされなくなるというか、
0: うん、
1: まあ、ちょっと見えてるけど見えてないみたい なんか人間の認識の方をずらしてて、
0: そう、
1: 盲点星も確かそんな感じで、盲点星、
0: うんうん、
1: 盲点だなっていう感じの盲点にさせる道具、
0: はいはい、
1: でなんか透明マントとはなんか違うけど、まあ、実質同じみたいな感じで、
0: そうだ、ね、なんか概念的だよね、透明って言っても、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: なるほどね。まあそういうのもあったりだとか、
1: うん、
0: まあなんかちゃんと物理的に隠れるっていうか、
1: うん、
0: こう透明になるっていうのも何個かあって、
1: はい、
0: まあ、透明マントもそうですけど、
1: うん、
0: なんか隠れマントっていうのもあって、
1: 隠れマント、
0: そう、透明マントはこう透明になるなんですけど、はい、
1: うん、
0: 隠れマントはこうカメレオン、
1: 忍者みたいな、
0: そう、なんか保護色、
1: うんうんうん、
0: みたいな感じ、そうだね、忍者みたいな感じかな、
1: 忍者のなんかね、
0: そう、裏のなんか景色と同化するみたいな、
1: うん、
0: そういった仕組みのマントがあったりだとか、
1: はい、
0: あと姿隠し帽子っていうのがあって、
1: 姿隠し帽子、
0: そう、被ると自分の姿を消すことができる、割とシンプルですね、
1: あ、はいはい、
0: 帽子があったりだとか、
1: うん、
0: あとこれは身につけるタイプなんですけれども、
1: うん、
0: 他にもなんか体の内部から透明になるみたいな、
1: 内部から、
0: そう、薬関係だったりだとか、こう透明化おうちっていうのがあって、
1: はい、
0: 家なんですけど、この中に入って過ごしたら体がだんだん透明になっていく、
1: 何それ、
0: そうい
1: つ使うんそれ、
0: そう、ちょっと面白いなって思う、
1: はい、
0: 道具がいっぱいあって、まあ、こんだけあるってことはやっぱり僕たちって透明になりたいんだなと、
1: うん、まあそうかもしれない、
0: はい、思うわけですね、
1: はい、
0: じゃあ実際透明になるって、まあ、僕すごい物理的に考えてきたんですけど、
1: はい、
0: 可能なのかについて、
1: うん、
0: まあ、この前話してたんですけれども、分かりやすいように実験装置をちょっと作ってきまして、
1: ほう、
0: 皆さん、光学迷彩覚えていますでしょうか。そう、この前お話し、この前の放送でお話ししていたんですけれども、
1: はい、
0: まあ、光学迷彩っていうのが、物理的に体を透明にさせるのではなく、うん、映像技術を使って背景に溶け込ませるっていうのが、
1: はい、
0: まあ、光学迷彩、大体、表している言葉なんですよね、
1: うん、
0: まあ、例えばこう、なんだろうな、その仲間っていうか、なんかカメラとかで撮影して、
1: うん、
0: で後でなんか修正加工したりとかして消すみたいな、
1: はいはい、
0: そういったのも、まあ、光学迷彩の一種かなっていうのも思ったりするんですけれども、
1: うん、
0: なんか透明マントってそういうカメラとかじゃなくて、うん、こう物理的になんかその場で見えなくしたりとかしたいじゃないですか。
1: そうですね。
0: ってことで、まあ、僕が持ってきたのが、
1: うん、
0: ある現象を、使って、まあ、見えなくするみたいな、
1: うん、
0: まあ、そういった技術があったので、 それを使えないかなって思って、今回実験装置を作ってきまして。
2: 実験装置。
0: はい。使用するのがですね、まあ、凸レンズ4枚が必要でして、はい、まあ、凸レンズって、まあ、売ってないよっていう方は、まあ、虫眼鏡ルーペとかでもいいんですけれども、うん、それらを4枚用意します、
2: うん、
0: で、まあ、今回使うのが、使う現象がロチェスタークロークっていう現象でして、
2: はい、
0: 凸レンズを4枚、焦点距離ってわかります？
2: あ、なんか やりましたね。
0: そうそうそう、焦点距離っていうのを、まあ、まず見つけて、うん、その2倍の間隔で凸レンズを4枚置いていくんですね、
2: う
0: ん、間を見ることによって、まあ、レンズの後ろの景色が見えたりとかするんですけれども、
2: うん、
0: その、凸レンズの2枚目と3枚目の間に、うん、指とか、まあ、物を入れても、まあ、ないように見えるみたいな、
2: うんうん、
0: 見えなくてで後ろの景色だけが見えるっていう、現象がロチェスタークロークっていうんですね。
2: ロチェスタークローク、
0: はい、まあ、こちらを使えないかなって思って、まあ、どういう原理なのかって言いますと、まあ、1枚目のレンズでこう光を中心にギュッと集めて、
2: は
0: い、で2つ目で、また平行な光に戻す、
2: うん、
0: で3枚目でもう一度光を集めるんですけれども、
2: はい、
0: この段階で集めてる時に視覚が何個かできるらしくって、
2: うん、へー、はい、は
0: ー、で、まあ、その視覚になってるところに手とかペンとか、まあ、物を入れても、まあ、見えないよみたいな現象を、まあ、使用してます、
2: うん、
0: で、まあ、その対象を見えなくできるっていうところで透明マントと似たようなものを感じるので、まあ、これをうまく使えないかなって思って、
2: う
0: なんですけれども、まあ、焦点距離、はい、まあ、僕が作ったやつのルーペが焦点距離8センチだったんですけど、うん、8×2 の3倍なんですね。だから、
2: うん、まあ、
0: 48センチの、厚みがあるんですね、
2: うん、
0: まあ、しかもそれを使っても、一方向しか透明化できないので、
2: うん、
0: あの恐ろしく横から見たら丸分かりっていう、
2: まあそうだよね
0: そう、まあ、この焦点距離をどうにかして薄くできれば、まあ、実用化できるのかなっていうのが僕が、ここ夏休み1週間で考えた結果ですかね、
2: うん、
0: はい、ここまでね透明化についてお話ししてきました。それではここで1曲お送りします。平井大でザ・ギフト。

0: お送りしました曲は平井大でザ・ギフトでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクトマイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェーブ木曜日、パンはパンでも食べられないパンはは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の北山聖宏と
2: 同じく3年重成陽介です。
0: はい、まあね、先ほどまでねドラえもんの秘密道具についてお話ししていたんですけれども、
2: はい、
0: まあじゃあ今度はねドラえもん本体の話をしていきたいなと思ってて、
2: うん、
0: 重成さん何が、はい、何学部なんでしょうか。
2: 工学部ですね。
0: 工学部ですよね、はい、何学科ですか。
2: ロボティクス学科ですね
0: そうなんですよね。重成さんはまあロボット関係の、
2: はい、
0: 学科ということで、
2: はい、
0: まあ、重成さんから見てですね、まあ、うん、ドラえもんを作ることは可能なのかとか、まあ、そういったことについて専門的に聞きたかったんですけれども、
2: はい、
0: 重成さん、ロボット工学ってロボティクス学科って、
2: はい、
0: まあ、なんかどういったことをしてるのかっていうのを僕あまり知り合いがいなくって、
2: うん、
0: なので、まあ、どういった学科なのかなについて、大まかに説明していただきたいんですけれども、よろしいですか。
2: は
0: い、
2: あ、大丈夫です。じゃあちょっと、まあね、あの重成の中でも結構なんだろう印象的な話になっちゃうんですけど、
0: うんうん、
2: まあ、結構1年生の最初とかに言われたりしたのは、このまあ他の学科とかはまあより専門性があるこう、まあ、アプリを作るとか、まあこうソフトの面で強いタイプだったり、逆にこうまあ建築とかはまあ分かりやすいと思うんですけど、
0: うん、
2: まあこう、まあ、ハードの方、こう作る方、
0: はいはい、
2: があると思うんですけど、まあ、ロボットロボティクスの方はこうロボットを作るってことで、この側も中身もまあできるこう幅広い分野を勉強できるよっていうのがまあロボティクスで、
0: お、
2: はい、でまあ授業内でロボットを作るというか、まあ、授業でそれっぽいことはまあ例えばこうレゴ
0: ブロックですか。
2: そうですね、レゴブロックでこうプログラミングが打てて動かせるよみたいなものがあったりするんで、まあ、これで実際にそれっぽいことやったりとか。
0: へえ、そうなんだ。
2: はい、そういったことはやりましたね。
0: 初めて聞きました。レゴブロックってプログラミングで動かせるんですか。
2: そうなんですよ。
0: へえ、どんな感じ、はい、なんかアームとか。
2: あ、そうですね、まあモーターとかセンサーとかいろいろこう、まあ、切って何でしょう、まあ、ボックスに入っててそれを自由に組み合わせれるんですけど、まあ、授業内でこう、まあ、こういうロボットを作りましょうみたいなのが班ごとに、まあ、班ごとというか、まあ、全体にあって、で班ごとにこう、まあ、それぞれそれに合ったロボットを自由に組み立てて、でプログラミングしてって感じで、まあ、例えばこうライントレース、こう黒いラインの上を沿っていって、まあ、早くゴールするとか、まあ、いろんなタスクが配られるんで、それをクリアできるようなロボットを、まあ、班ごとに作るみたいな授業がありましたね。
0: ああ、なるほど、
2: うん、
0: なんか僕電気電子工学科なんですけれども、はい、僕はそのロボット関係でいうところの側なんですね、
2: うんうん、
0: なので、まあ、ソフトの部分っていうか、まあ、プログラミングとか、
2: うん、
0: まあ、本当に触りの部分しかやってなくて、
2: うん、
0: だから、まあ、どっちもできるってすごいなんか、うん、仕事量っていうかこう勉強量多そうだなっていうのは感じました。
2: うん、まあ実際わからないですけど、まあ、そう、どうなんですかね、浅く広くなんで逆にすごい難しいとかはわからないですけど、ある、そんなに難しいことはないのかな、他の学科に比べて。
0: うーん、
2: どうなんだろう
0: じゃあやっぱりこう実験してる時とか、なんか複雑なことをさせたりとかはやっぱり難しいですかね。
2: まあそうですね、こう複雑なこと、まあそうだね、まあレゴは結構思ってるより何だろう、何でもできる感じがして、 まあ、あのソフト面プログラミングの方に関してはあの 実際にこうプログラミング言語を使ってるんで、まあ、そこも結構自由ですし、
0: うんうん、
2: まあ、レゴの方もねそのあの、まあ、1年生の頃と2年生の頃で実はこう使ってるレゴの教材が違ってて、
0: ま
2: あ、新しくなったんですよ。
0: そうなんですか、はい、なんか違いとかあったりしました？
2: 違いはそうですね、まあ、見た目が違ってるぐらいしか正直分からなかったですけど、
0: うんうん、
2: まあでもなんだろうな、こう内容物とかも、まあ、分かりやすくはなってたのかな、種類とか、
0: うん
2: うん、なんで結構、うん、まあ、まあそうですね、形の方も自由に班ごとに違うロボットができてたんで、まあ自由度は高かったですね。
0: なるほど、なんかいろんな動きができるようになった感じですかね。
2: はい、
0: そっか、まあ、いきなりなんかこう難しいっていうかいろんな種類作れるレゴブロック渡されてさあ作れって言われても困りますからね
2: 、うん、
0: なるほどね。僕初めて聞いたのでね、ロボティクス学科の何してるのかみたいなの、
2: はい
0: はい、なんかロボットのこう1工程っていうか、
2: うん、
0: そのパーツ部分だけ見てそういうのを作ってるんだなっていうのを聞いて、うん、なんかちょっと興味が湧きましたねレゴブロックプログラミングで操作できるのすごい初めて聞きました、
2: はい、うんうん、結構楽しくて、はい、小学校の頃レゴ教室通ってたんですけど、
0: うんうん、
2: そこでも同じ教材使ってて、はい、友達とねこうロボット同士で対戦とかしてましたね。
0: いいな、一回やってみたい、自分で作ったそのロボットを対戦させたりとかしてみたいな、
2: うんうん、
0: はい、以上ですね、まあ、しげなりさんが通っているロボティクス学科が、
2: はい、
0: 一体どんな学科なのかについてお話ししていただきました、はい、それではここで一曲お送りします。須田まさきで虹。

0: お送りしました曲は菅田将暉で虹でした。さてじゃあね、ドラえもんについて戻ってお話ししていきたいなと思うんですけれども、
1: はい、
0: 実際ロボ、ドラえもんみたいなロボットって、
1: うん、
0: こう実際に歩いたりとか、あの大きさだったりだとか、
1: うん、
0: 歩いたりとか喋ったりとか、
1: うん、
0: できるロボットって作れると思います？
1: でもいや僕は作れると思いたい思いたいですね。
0: そうですよね、
1: うん、
0: 最近なんかコミュニケーションロボットみたいな、
1: はい、
0: あるじゃないですか、
1: うん、
0: こうラボットとかが印象的だなって思うんですけど、
1: うんうん、
0: そうああいう感じで、まあ、日本語を喋れるようなロボットができれば、
1: うん、
0: まあ、ドラえもんに近づけるのかなっていうところはありますよね、
1: うん、はい、
0: やっぱりああいうの作るのって難しかったりするんですかね。
1: いや、まあ、まあさすがに難しいとは思うんですけど、
0: うん、
1: もうとはいえやっぱ最近のね AI のこう、まあ、対話系の AI とかね、まあ、あのスマホで簡単にできますけど、そういうの触れてるとなんか全然実現できそうに見えるというか。
0: そうですよね、
1: はい、ドラえもんできるじゃんって、まあ、思わされちゃいますよね。
0: うん、で僕なんかすごい気になったのがあって、
1: うん、
0: ドラえもんってエネルギー補給何でしてるかってご存知ですか？
1: エネルギー補給？
0: はい、
1: エネルギー補給どうでしたっけ、ちょっと覚えてないですね。
0: アニメだとご飯食べてるんですよ、はい、あの人あのロボット、
1: うん、確かに ご飯はずっとドラえきとかも食べてますしね。
0: そうそう、でなんか充電プラグとかさして充電してるっていうあれもないし描写もないし、うん、だから、うん、こうエネルギー源が糖分とか有機物のなんかロボットっているのかなって思って僕探してきたんですけど、
1: はい、
0: あるらしいですね。
1: へえ、
0: そう、なんか角砂糖で動くロボットっていうのでチューチューっていうのがあって、
1: はい、
0: アメリカのサウスフロンティダ大学の人が開発した全長3メートルの列車型ロボット、うん、
1: 列車型ロボット
0: っていうのがあるらしくって、うん、そうロボットの中に人工の胃を搭載してて、
1: うん、
0: そこに住み着かせた大腸菌などの微生物に角砂糖を食べさせて、
1: うん、
0: こう微生物をが分解する化学エネルギーを電気に変換して、
1: すご
0: っ、そう動くっていうロボットがあるらしいんですよ、
1: うん、
0: だから僕これ調べるまでまあないだろうなって思って検索してたので、
1: はい、
0: そう意外とできないだろうなって思ってることでも、うん、実際作ってるロボットってあるんだなっていうのを今調べて実感しましたね、
1: うん、確かにそういうのを組み合わせると、うん、なんかドラえもんにたどり着きそうですよね。
0: そうですね、もしかしたら100年後よりも先にドラえもんができる日も近いのかもしれないですね、
1: うん、確かに。
0: はい、じゃあここまでねドラえもんを作ることは可能なのかについてお話ししてきました。それではここで一曲お送りします。マオで夢を叶えてドラえもん。

0: さてここまで1時間の間ですね、まあ、ドラえもんとそのドラえもんが持ってる秘密道具についてお話ししてきましたが、しげなりさんはいかがでしたか？
1: はい、そうですね、まあ、ドラえもんがそもそもね懐かしくて楽しかったんですけど、
0: うん、
1: まあ、こうドラえもんがこう実現するかっていうところで、こうドラえもん自体はなんかできそうだなって思うところが多かったんですけど、
0: うん、
1: こうまあ道具もねこうできそうなものたくさんありましたけど、結局あの4次元ポケットが
0: 確かに
1: 一番難しそうじゃないですか。
0: うん、それ4次元ポケット、モシノボックス、タイムマシンが僕一番作るの難しいと思ってます。
1: うん、この概念変えちゃったりとかね、
0: そうそうそう、
1: 世界変えちゃったりするし、なんなら4次元ポケット、あのポケットに4次元入ってるって何っていう感じで、
0: うん、
1: あれがね、あれがまあドラえもんのまあ一つの大きなアイデンティティというか。
0: 確かに、
1: うん、
0: なんか映画だったかテレビだったかでありましたもんね、スペアポケットが取られたみたいな、
1: う
0: ん、
1: あーそう、スペアポケットもありましたよね、
0: うん、
1: 4次元ポケットの中に、うん、まあ4次元ポケットが入ってるって、
0: あーそうそうそう
1: 言うたら、いやね、ちょっとそこがねまあ難しそうだなと思ったんですけど、
0: うん、
1: でも側だけで言ったら本当にねいろんな技術ができてるんだなってことを、はい、感じれましたね。
0: そうですね、まあ、部分的にとか全体としては まだ難しいのかな、それこそ100年経たないとってところはありますけれども、
1: うんうん、
0: まあ、今の現代の技術でもね、まあ、できることはありますよ。それこそ味付けスプーンだったりだとか、うん、まあ、ちょっとごっついけど透明マントとか、
1: はい、
0: そう、まあ、いろいろね、あの科学技術も進んでおりますので、うん、まあ、あのできないと決めつけずにね、いろいろ考えてみるのも楽しいんじゃないでしょうか、うん、
1: はい、
0: ここまで KIT キャンパス7木曜日、パンはパンでも食べられないパンはをお送りしてきたのは、金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山聖洋と
1: 同じく3年、重成陽介でした。
0: 引き続き FM エナーの放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

かわいその子愛のイミグレーションをお送りしました。林田健二4枚目のシングル青い稲妻の B 面をお送りします。1994年平成6年リリース、林田健二クール。 Get ready

林田賢治クールお送りしました。1960年、昭和35年にリリースした小林明のシングル、明の会津磐梯山の B 面をお送りします。小林明、明の通れろ節。

0: 金沢工業大学21号館1階にある学生食堂ラテラでは日替わりの丼というのがありまして、
1: 丼好きな私としてはですね、もう見ていると毎日丼でいいなと思うんですよ。
0: 日替わりだから月曜日は鶏照り焼きマヨ丼、火曜日はネギ塩豚丼、水曜日は甘酢唐揚げ温玉丼、温泉卵がつくんですよね。木曜日は私の大好きなビビンバ、特製ビビンバ丼、金曜日は名古屋味噌カツ丼。
1: 飽きないですね。毎日丼でもいいなと思っているので、これだけ豊富なラインナップは家ではできませんからね。
0: まあこの日一日だけしか食べられないってなったら、選ぶとしたらやっぱり特製ビビンバ丼の日かな。日替わりメニューってワクワクします。日替わり丼も要チェックですね。

を61年にリリースした岡村孝子のベイビーベイビーをお送りします。リリースから1週までいかないかな、1995年平成7年にリリースしたベストアルバム、ベストアルバムセレクション1985から1988、夢を諦めないでに収録されているベイビーベイビーをお送りします。岡村孝子、ベイビーベイビー。

岡村孝子ベイビーベイビーお送りしました。2004年平成16年にリリースした木村カエラメジャーデビュー後初のアルバムカエラからお送りします。木村カエラインベンター。

木村カエラインベンターをお送りしました。1969年昭和44年にリリースした黒沢敏夫のシングルです。黒沢敏夫、銀の船。

どうしてこんなに君が好きなんだろう。ねえ、肩に触ってもいいかい？

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1983年ビルボードホット1005位の曲、ライオネル・リッチーオールナイトロングお送りします。世界的ヒットとなったこの曲、リリースの次の年のロサンゼルス夏季オリンピックの閉会式で2周回ったくらいの2006年にはノーベル平和賞のコンサートで歌われていました。まだまだ回ります。3周回ったくらいですから2年前です。2024年にはマットレスの CM ソングにも使われていました。今も愛されている一曲です。一周回って海外編、1983年リリース、ライオネル・リッチーオールナイトロング。

IT BMC 一周回って歌発見。2000年平成12年にリリースした小柳ゆきのナンバーです。

ITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

KIT PMC 一周回って歌発見。2006年平成18年にリリースした井上隆之のアルバム井上隆之の世界からお送りします。井上隆之、愚かだね。

井上貴之、愚かだね、お送りしました。ラストは女王様のナンバーです。爆風スランプのパッパラー河合とサンプラザ中野くんによるユニットです。お送りするのは2003年平成15年にリリースしたアルバムこち亀百科戦主題歌ベストコレクションから、女王様、海の女王様、夏が来た、美外伝説、悲しみが消せない。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor。 毎月第3火曜夕方5時半から From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス FMN1 スタジオ6白山。聞いてね、 Don't miss it。
4: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

0: Hello and welcome to The Hilltop. I'm Joe. On this show, we'll talk about a different topic each week and play some songs to go along with it. We will talk in English, but I know you can handle it.
1: 皆さんこんにちは。ジェフ・ウーです。ザ・ヒルトップへようこそ。この番組では毎週違うトピックについて話します。そしてそれにちなんだ音楽をかけます。これから全部英語で話しますが、みんなで英語と音楽を楽しみましょう。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 声優技術研究部。
2: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか。声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。
3: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 月曜から金曜の午前8時から、
3: ぜひご一緒しましょう。

こんにちは、 KIT 前ミュージックタイム。今回のお相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の稲玉優斗です。よろしくお願いします。はい、今回は9月になったということで、夏休み、僕らの、金沢工業高校生、金沢工業大学生は、夏休み折り返しぐらいになってきました。で、まあ、僕なんですけど、結構夏休みの前半は就職活動の方が結構忙しくてですね、まあ、3年生になると最近はもうみんな就職活動の時期になってくるのかなっていう感じで、で今9月に、だんだん面接とか一次選考終わって二次選考みたいなのが多くなってきたかなっていう感じになってますね。で、まあ、そんな感じの夏

休みを過ごしていて結構忙しいんですけど、先週8月の終わり頃になりますかね、久しぶりに結構長めに何もない日が続いて、でそこに新潟から友達がね、何人か遊びに来て、こう石川を観光することになって、でなかなか結構楽しかったんですけど、なんかそこで僕アウトレット行ったんですよ。富山の小矢部ら辺にあると思うんですけど、そこのアウトレット行った時にイヤホンを買い替えまして、で僕ずっと高1の頃に買った2,000〜3,000円ぐらいの安いイヤホンを使ってたんですよね。イヤホンって結構なくなるし、壊れやすいみたいなイメージがあったんで、あんま高いの買ってもなんかなくした時とかに悲しいかなと思ったんで、結構高めのやつを買ったんですけど、結構安めのやつを買ってたんですけど、そのアウトレットの中にあるこの音響ショップっていうか、スピーカーとかイヤホンとかバッテリーとかを売ってるお店があって、でそこでイヤホンをのなんかイヤホン買おうと思ったんで店に行ったんですけど、なんかその店はなんかいろんなそのイヤホンをこの視聴できますよみたいな、まあ、お試しできますよみたいなのがあって、でそのだいたい5000円から4万円ぐらいまでの、価格帯のものがなんかいくつか商品として置かれてたんですけど、それを初めてこう高いイヤホンっていうのを視聴してみたんですけど、まあ、最初はねこの5000円から順々に5000円、1万円ぐらい、1万5000円、2万3万4万みたいな感じで順々に聞いていったんですけど、個人的に分かったことが一つあって、5000円から9000円は結構音質違って、で9000円から1万5000円もこれはまた結構音質が2倍ぐらい良くなったなってイメージが聞いてみてあったんですけど、ただ1万5000円からどんどん上に行くにつれて、なんか意外とそこまでめっちゃ大きな差はないなというか、確かに音質はいいんですけど、なんかこのぐらいならそんなに変わんないかなみたいな感じの変化だったんで、実は1万5000円ぐらいが一番コスパがいいんじゃないかって勝手に今僕思って、で今回はその高校生の時に買ったやつが結構物持ち良かったんで、ちょっと奮発して1万5000円ぐらいのやつ買ってみたんですけど、その最近のイヤホンっていうのに全然触れてこなかったんで、このノイズキャンセリングなるものを初めて使ってみたんですけど、とてもびっくりしましたね。こんなに違うんだっていうか、本当に周りの音全然聞こえなくなるんですね。でなんか専用アプリみたいなのもあって、でそのアプリでいろいろな設定を変更したりとか、イコライザーいじれたりとかして、なかなか面白かったです。結構満足度がありましたね。でまあそんな感じでね、8月はなかなか楽しい記憶で終えられたんですけど、まあ、9月もねまだまだ長いんで頑張っていこうと思います。それでは、今日も30分間お送りしていきたいと思います。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また X ではお便りを大募集しております。ぜひチェックしてみてください。ここで1曲お送りします。ノーベルフライトでウォーキングウィズユー。

お送りした曲はノーベルブライトで Walking with You でした。はい、ということで今回も、僕の好きなアーティスト紹介をしていきたいと思うんですけど、今回紹介していくのは、先ほども流した、Walking with You のアーティストである、ノーベルブライトについて紹介していきたいと思います。はい、まあ、まずねノーベルブライトが、まあ、どんなバンドかっていうその簡単な概要ってところを紹介していきたいんですけど、まず、ノーベルブライトは5人組のロックバンドになっていて、メンバー構成はボーカルの竹中雄大で、ギターで兼バンドのリーダーを担当している山田海人で、ギターとキーボードを担当している沖宗次郎で、ドラムスを担当しているネギにベースを担当している慶吾の、この慶吾人で構成されてます。で、一応過去に3人メンバーがいたんですけど、脱退していて今はこの5人でやっているって形になっています。で、このバンドは2020年に、メジャーデビューをして、で今メジャーデビューから6年目になるバンドになっています。それ以前は2013年からか、活動はしていて、でずっとインディーズで活動していたバンドになっています。で今流した Walking with You って曲なんですけど、まあ、結構聞いたことある方も多いんじゃないかなって思うんですけど、実はインディーズ時代に、作られた曲でして、メジャーデビューの1年前の2019年の7月から9月にかけて行った全国の路上ライブがあったんですけど、その演奏動画が、SNS でシェアされて、それで、バカすぎねこう伸びていったっていうような形になっていまして、でインディーズ曲がこうチャートを駆け上がっていったってことで、 SNS 時代のシンデレラストーリーを象徴する一曲になっているみたいです。で、まあ、このまあ、Walking with You が、まあ、僕一番

番好きな曲で、まあ、初めて知った曲がこの Walking with You だったんですけど、まあ、この曲もそうですし、まあ、このバンドの一番いいなって思っているところは、このボーカルの、綺麗な歌声なんですけど、でも力強い、こう引きつけるような、この歌声ってところがやっぱり一番特徴なのかなと思ってます。で、次に流す曲なんですけど、ノーベルプライトの中でも、かなり一二を争うぐらい有名な曲になっています。それではお聴きください。ノーベルプライトで月見草。

お送りした曲はノーベルブライトで月見草でした。はい、ということで、今、流した月見草なんですけど、この曲は、フジテレビ系のこの特ダネ朝のニュースがあると思うんですけど、このニュース番組の、お天気コーナーの、マンスリーソングに使われていたようです。で、まあ、この曲は、ウォーキングウィズユーに続く大ヒットになっていて、ストリーミングで3億回再生超えをしていて、でカラオケとか、まあ、ストリーミングチャートの方でもロングヒットを記録した、ノーベルブライトの代表する一曲になっています。で、まあ、この曲の特徴としてやっぱピアノが、ピアノのサウンドに、この繊細なね、このボーカルの歌声が加わっていて、なんかこうしんみりさせるような気持ちになるというか、そういったような印象を与えてくれる曲かなと感じております。はい、で次に流す曲なんですけど、ウォーキングウィズユーと月見草に続くぐらいというか、もう同じぐらい、有名な曲になっているんで、きっと聞いたことがある人もね多いと思います。それではお聴きください。ノーベルブライトで愛とか恋とか。

0: お送りした曲はノーベルブライトで愛とか恋とかでした。はい、先ほどお聞きいただいた愛とか恋とかなんですけど、こちらの曲も、ストリーミングで2億再生超えの、ノーベルブライトを代表するような一曲の一つになっております。で、この曲なんですけど、月見草とは対照的な日常の温かさにあふれたこのポップナンバーとして、TikTok とか SNS とか YouTube とかそういったようなものでを中心に大ヒットしました。で、まあ音楽的な特徴というとやっぱアコースティックですよね。このアコースティックギターが、心地よいよ、ね、メロディーラインになっていまして、でそれに、こう優しく語りかけるようなねボーカルの歌声が合わさったような曲になっているのかなと思います。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。

はい、本日もエンディングのお時間になってまいりました。ということで、まあ、早くもねもう30分経ったということで、まあ、今回はノーベルブライトについて紹介していったんですけど、このノーベルブライトっていうバンドは結構その一番最初に流したようなウォーキングウィズユーみたいな感じのこうロックで結構疾走感のあるような曲もあったり、またこう月見草とか愛とか恋とかのようなねこう穏やかなこうゆったりとしたような曲もあったりとかするんで、なかなかねいろんな幅の曲が楽しめるんじゃないかなっていうバンドになっています。でまあ僕はねどちらかというとこのウォーキングウィズユーみたいな感じのこう疾走感のあるような、なんかちょっとロックバンドっぽい曲の方が、まあ、好みなんですけど、まあ、ただたまにねこう気分によってこうゆったりとした穏やかなね曲も聴きたくなったなって時に、こうノーベルブライトはそういった曲が多いんで、結構味変みたいな感じで僕は楽しんでますね。でまたなんかやっぱロックバンドなんですけど、なんかこんなになんか綺麗な曲調が合うバンドっていうのも、まあ、なんかそんなに多くないのかなって思うんで、まあ、そういったところもねこのバンドの魅力の一つかなと思ってます。で話は変わるんですけど、一番最初にねちょっと話したこのイヤホンなんですけど、この高いイヤホンをでちょっといろんなね曲を聴いてみて、でなんかいろんな発見がありまして、なんか今までこう安いイヤホンだとあまり聞こえてこなかったような楽器とかの音がめちゃくちゃ聞こえるようになって、でなんかやっぱり結構そのスピーカーとかヘッドセットのその音楽関係のこうオーディオ機材っていうのはやっぱ高いやつの方が性能はね当たり前ですけどいいんだなっていうのを感じたんで、なんかこれからはなんか僕結構曲聴くのとか好きなんで、あんまり妥協しなくてもいい部分なのかなってちょっと薄々ね感じてて、でまあ最近はまあこれもね自分ごとになっちゃうんですけど、そのバイトとかでこう入る収入源っていうのが結構潤ってきまして、でこう財布にもね余裕ができてきて、でこう精神的にもね結構忙しいんですけど余裕ができてきたんで、なんかこうちょっとね今までお金がなくて試してなかったようなものとかね、今後夏休みまだね半分あるんで、どんどん試していけたらいいなって思ってます。皆さんもねこう余裕がある時にね、なんかいろんなものにねこうチャレンジしてみても面白いかもしれないなって思います。ここまで30分間お送りしてきたのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の稲田真優斗でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
2: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるくやってます。
1: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。
3: 先生、政治ってよくわからないです。
4: じゃあ一緒に考えてみましょう。
3: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日、
4: 先生と
3: 私
4: ドクター金之助と
3: 木村沙耶香がお送りします。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩面して紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

インターネットから事前に当日の予約をして行くことができるんです。ただしその場合はですね、病院が開いてから15分後じゃないと予約ができないんですけれども、まあでも自宅からですね予約ができるっていうことで大変重宝しているんですが、今回は130分待ちでしたね。いやー、これがもしも病院の受付、病院窓口で、あ、このあと2時間待ちですって言われると、この間の時間どないすんねんってなるところですから、本当にこのシステムありがたいなって思うと同時に、いやー恐ろしい病院が混み合うの恐ろしいなと改めて思いました。ちなみにその病院で私が経験した最大の待ち時間は240分待ちだったと思います。まあまあ、今後もお世話になっていくので、こういったシステムうまく使っていきたいなと思います。さて、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはビジュアル系ロックバンドディル・アン・グレーのメジャー8作目アルバム「ドゥーム・スピロー・スペロー」の収録曲です。2011年平成23年、ディル・アン・グレイ「ディケイド・クロー」。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学では SRI インターナショナル認定ワークショップを2014年度から行っています。6月4日5日には北陵電工株式会社から20名のメンバーが金沢工業大学の SRI ワークショップにご参加いただきました。このワークショップについては参加された方々の声など参加レポートが北陵電工株式会社様のノートに掲載されておりますので、ぜひご覧いただければと思います。 SRI インターナショナルはスタンフォード大学のスタンフォード研究所がスピンアウトして設立された世界的な研究開発機関です。コンピューターのマウスや iPhone に搭載された Siri、 インターネットの URL など私たちの生活を一変させた数々の革新的なイノベーションを創出しています。こうしたイノベーション創出手法を実践的に学ぶのが SRI インターナショナル認定ワークショップで、金沢工業大学では2014年度から行われていて、2日間参加することで修了証が授与されます。また学部生に向けては学部3年時の必修科目としてイノベーション基礎を開講し、イノベーション、価値創出、NABC、ニーズ、アプローチ、ベネフィット、コンペティション、さらにエレベーターピッチなどを学びのキーワードに、実社会における価値の創出を念頭に置き、これまでに得た知識や技能を集約して課題を発見、解決する能力を養っています。今後も学内、学外を問わず、このワークショップを生かした取り組み、そしてこのワークショップへの参加者が増えていくといいですね。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーです。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1983年昭和58年の9月の CD オリコン月間チャート3位にランクインした楽曲です。葛城ユキが1983年昭和58年の4月にリリースしたアルバムランナーに収録され、その後5月にテレビドラマ赤い足音の主題歌としてシングルカットされた大友優子のカバー曲です。ちなみにこの曲の作曲者は井上大輔さんと言います。大人世代のエモミュージック、今回お送りするのは葛城ユキ、ボヘミアン。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。歌手でミュージカル俳優の松下優也の3枚目シングル曲をお送りします。2009年平成21年、松下優也、願いが叶うなら。

お送りしたのは松下優也、願いが叶うならでした。次にお送りするのはジルデコイアソシエーションが2013年平成25年にリリースした配信シングルウーマンアゴーゴーのカップリング曲で、同年リリースしたフィフスアルバムにも収録された楽曲です。お送りするのはジルデコイアソシエーション、東京タワー。

パイセン井上の KIT チャンネル。担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢工大 KIT ブックセンターを紹介します。 KIT ブックセンターでは書籍雑誌は定価の 8% オフ、文具は 20% オフでご購入いただけ大変お得です。教科書はもちろん専門書も充実、また体操服、作業服、白衣、そして製図用品など工大ならではの授業で必要な文具も多数品揃え、さまざまなイベントやフェアを企画し皆さんをお待ちしています。平日は朝8時半から午後5時半まで、土曜日は午後2時までの営業です。
1: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
2: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今日はアーサー・ブラウンのアルバム、クレイジー・ワールド・アーサー・ブラウンをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

0: KIT PMC サウンドパーティー。今日はアーサー・ブラウンのアルバムクレイジーワールド・アーサー・ブラウンをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。
1: God brother, you lie.

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日はアーサー・ブラウンのアルバムクレイジーワールド・アーサー・ブラウンをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

MIT PMC サウンドパーティー。今日はアーサー・ブラウンのアルバム「クレイジー・ワールド・アーサー・ブラウン」をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今日はアーサー・ブラウンのアルバム、クレイジー・ワールド・アーサー・ブラウンをお届けしました。

KIT PMC サウンドパーティー。番組後半はビリーボ音楽団の演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 友人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
3: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
2: KIT キャンパスウェーブ？
3: そう、油が乗ってて今が旬。
2: それって焼いていいやつ？
3: うん、毎日ホットだよ。
4: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
5: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

0: 天使のわけまえ。
1: 天使のわけまえの時間です。今夜も美味しいお酒のお話にお付き合いください。駒井浩二です。9月になりました。もうね、暑さがね、もう本当に。ただ7月の半ばから後半にかけてのあの一時のすごい暑さからはね、8月の後半もだいぶ静かにというかおとなしくなってきたようなイメージはありますが、それでももうあの昔のあの日本の温暖気候ではなく、もう亜熱帯に近い気候なんじゃないですか。雨ももうすごいですよね、今の雨って。あのこの勢い何なんだっていうぐらいすごい雨が降りましてね、この前も埼玉県でしたっけ、千葉県でしたっけ、大変な災害が起こっておりますよね。お見舞い申し上げます。本当ね、熊本では地震が降って、こちらもね、もう本当にお見舞い申し上げます。あの北陸もね、3年前ですか、地震があったのでね、もうよくね、気持ちは分かります。大変なんですよ。まあそういうこともありまして、なんとかね、何もなければいいなと思っているわけですが、北陸はですね、新幹線が走ってもうすぐ3年、敦賀までね延伸して3年になるんですが、福井市の中、福井市中心地、福井駅の周りがですね、あまり、人通りは増えたけども活気がなってないと。特に、オフィスビル、オフィス街がですね、低調だと。新しくその出店する事務所を構えるという会社がものすごく減っているという話で、1年に1社ペースの割合でしか増えてないっていうのから、これ新幹線走ったらもっと増えるでしょうですよね。でなんか支店とか支社とかを置くその中央ね、東京とか大阪の会社もですね、福井市の駅前じゃなくて金沢の駅前に置くんですって。だから福井が新幹線走った効果がないと言い出していると。まあ もちろんその通りですよ。新幹線敦賀まで延伸したのに、どうして福井市内こんなに静かなので。そのオフィスビルって、一つはあのオフィスができて人口の流れが増えると周りの飲食店が昼も夜も流行るわけですよ。昼は特にランチ営業、そして夜は、仕事終わりの飲みっていうのでね、増えていくわけです。だから

からオフィス街がどんどんどんどんその活性化していかないとですね、街の活性化につながらないんですよね。そこが一番大事なところなんですよ。ぜひ皆さん、大きな会社の方々、ぜひね、福井の駅前に新しい事務所を構えていただけますように。まあ私が、ここで言っても何なんだって話になりますが、まあそれを踏まえてですね、含めて、福井の、駅前のね、西側にあります片町というね、大きな飲み屋街があるんですけどもね、住所は順化というんですけども、この片町の活性化をですね、強く願っております。ということで、今回の天使の分け前も最後までゆるくお付き合いください。ではまず音楽を一曲お送りします。お送りする曲はレベッカ、ワンモアキス。

お送りした曲はレベッカ One More Kiss でした。天使のあけまえ、この後は今夜のメイン一本のお酒からに続きます。

はい、一本のお酒からでございます。今回の一本のお酒からはですね、約1ヶ月、10月1日から始まります、酒税大改造のお話をですね、もうこの番組はもう3回目ぐらいですか、取り上がるの、お話をですねしていきたいと思います。10月1日からですね、ビールの、酒税が改造されまして、350ml 缶ビール1本あたり酒税が 54.25 円になります。まあ1本か2差になりますから、もうプレミアムビールも普通のビールも発泡酒も全部一緒、この 350ml あたり 54.25 円に均一化統一されるということですね。あとはですね、各メーカーが考えている希望小売標準希望小売価格、こちらの方ね、こちらがそのプレミアムビールはいくら、普通のビールはいくら、発泡酒はいくら、その他、発泡酒じゃない、その他リキュール類に分類されているビールテイスト飲料も、この税率になります。で、問題はねここからです。ノンアルコール飲料、ビールテイスト飲料でもノンアルコールというのもありますね。例えば、ゼロ、スウェオールゼロみたいなことが書いてあるもので、アルコールもゼロのもの、これは、ビールテイスト飲料ですが、かからない、酒税がかからなくなるわけですよ。これねかなりね大きな話で、この話も今ねしていこうと思うんですけども、まずですね、最近すごい思うのは新幹線の中で車内販売がね、一部を除いてなくなったらしいですね。とうとうね、車内販売が来なくなって、もう乗る前にビール買っとかないと、電車の中で缶ビール飲めないよというようなことになってるそうです。だからお弁当を買ってついでに飲み物も買わないといけない、その時にビール選ぶかどうかというね、そういう問題になってきてるんですよね。で、まあ電車の中で、飲む、車窓からの景色を見ながら飲むビールは最高に美味しいんですが、このアルコールね、ビール、それから今はもうねこのビールテイストと言われるね、ビールテイスト飲料、ノンアルコールビールとかねいう言い方もしますが、この線引きがね、の話をしようかな。

なと思ってて、アルコール分が 1% 以上の飲料を種類、お酒の、類ですね、種類に、酒税法では分類されています。逆に、アルコール分1度以下のものをノンアルコール飲料と、分類します。だからアルコール分1度未満のノンアルコールビールテイスト、ビールテイスト飲料、こちらはですね、種類には含まれないということですね。アルコール類に入らない。じゃあどうなるか、酒税がかからないということです。ということは、先ほどお話しした、プレミアムビール、ビール、スタンダードビールといいましょうかね、そして発泡酒、その他リキュール類などのビール類の350ml あたり 54.25 円の酒税がかからないですね。ということは100円あたりで売れる可能性もあるということになってしまいますね。そして、それとね、もう一つここでその最近の、消費税のね問題もありましてですね、酒税のかかるこのアルコール飲料には消費税 10% が上乗せされます。この酒税というのは、メーカー標準希望小売価格の中に入っているものなので、酒税の上に消費税が乗っかるので、これ重複課税なんですよ。考えればタバコと一緒でね、アルコール系の飲み物は酒税がかかってるから全てそうなっています。逆に、ノンアルコール飲料、ビールテイスト飲料 1% 未満、アルコール分 1% 未満のものには、酒税がかからない上に消費税も 8% になります。それは食品として扱われるということですね。なので税額がものすごく変わっていますね。そう考えると、だからアルコール離れが進んでいくわけです。これが大きな理由だと、アルコール離れ、若い子のねアルコール離れの、一番の要因はここなんじゃないかなと、最近だからそのなんかニュアンスがうまくこうごまかしてあるような、ネーミングの缶飲料、そのビールにもビール以外にもですね、焼酎類ですね、チューハイと呼ばれる焼酎の炭酸割りフレーバー付き、チューハイと呼ばれるもの、この中にもですねノンアルコールチューハイみたいなものがあってですね、酔わない、もう最初から酔わない飲料なんですと、アルコール入ってませんからねっていうようなネーミングのものがあったりするわけですよ。だからそういう意味ではですね、本当に、アルコールを少し我慢するだけで、納税額がすごく減るというねこの10月からはもっとこれ如実に現れてくるわけですよね。まあすごいことになってきましたよね。で、ある一つの事件があってこういうことになったんですね。2020年12月15日最高裁判所に、訴え出たのがサッポロビール極ゼロという商品がありました。この商品第3のビールはには当たらないとして、アルコールのね今の 1% 未満のアルコール、含有率だということでですね、納付した酒税約115億円の返還を求める裁判を起こしたわけです。で、しかしですね、最高裁判所は札幌側の上告を受理しない決定を行い、返還請求は認められませんでした。こういう事件が起こって、その、過程でですね、その後酒税制度が大きく見直されることになったわけですね。なので今のこの、2026年10月からのですね、ビール発泡酒第3のビール、ビールテイスト飲料、そしてノンアルコール系の、税金の、均一化に、かかっていったと
いうふうに流れがありました。で現在350ミリリットル缶、ビールの1本あたりの酒税は 54.25 円、販売価格の約4分の1やから 25% くらいが酒税なんですよ。でそこにはですね、消費税が 10% かかるわけですから、まあ相当な納税額になってしまいます。まあだから逆に今捉えてですね、お酒を飲んでる人はお酒を飲んでない人より納税額が多いんだと、この日本の税金を支えてるんだと思ってもいいわけです。まあそれをそう思って飲んでる人はほぼいないと思いますが、なこれでまあ、税率を一緒にすることによって、販売価格がですね、今お話ししたようにビールであってもプレミアムビールであってもはたまた発泡酒であっても、その他リキュール類であってもですね、酒税一緒なんですから、原材料価格の、反映とともに値段が変わってくるというふうになってきましたから、逆に選択肢は広がるわけですよね。消費者はどの段階のテイストのものを飲んで、どれだけ税金を払うか、どれだけその味に対してお金を払うかというところですね。だから本物の味を選べれる時期に来ているというふうに解釈するのがいいんじゃないかなと僕は思います。ということで今回の一本のお酒から、10月1日からの酒税大改造についてのお話でございました。ではここで音楽をもう一曲お送りします。お送りする曲はレベッカ、ラブイズキャッシュ。

はい、お酒トリビアでございます。先ほどね酒税大改造、10月からのねお話をしてまいりましたが、まあ秋になりましてですね、これからですね食欲の秋、お酒もですね進む量が増えてくるのではないかなというね、そういう時期になってまいりました。まあ食欲がね増すんですよね。まあ逆に言うとこの夏のね暑い時期の食欲の減退をですね踏まえて秋になったら、涼しくなってご飯も美味しくなって食べやすくなるから食欲が増すんじゃないかなと思うんですが、そこでプラスお酒もですね進んでいくわけですよね。最近ですね、まあ、いろんな、お料理たくさん、出てきてますが、やっぱ秋のね味覚、まあ、いろいろありますが、その秋の味覚に合わせた、飲み物、まあビールはもちろんですが、日本酒ワイン、などもですねやっぱり楽しみたい時期でございますよね。まあこの、秋にですね、まあ最近はもう秋にって言ってもちょっとね秋自体が短くなってまいりますから何とも言えないんですけども、まあそれでもですねやっぱりね食事に合わせて、たくさん、美味しいものを食べて美味しいお酒を飲んで、楽しみたい時期ではありますのでね、ぜひね皆さんも、楽しく、過ごしていただきたいと思います。ということで今回のお酒トリビア、食欲の秋にはお酒もたくさん飲む秋ということでお話をしました。

はい、電子の分け前もですね、今回はですね、まあ酒税大改造、10月からのね、まあ酒税を見据えたお話、秋に食欲が湧いてお酒もたくさん飲むよというお話をしてまいりましたが、この番組天使の分け前もですね、もう17年ですか、続いておりますが、まあできればね、まあ、放送1000回ぐらいまで行きたいなとは思ってるんですが、なかなかね、いろいろ大変ですね。天使の分け前、また来週もこの時間にお聞きくださいね。あなたにもきっと天使からの分け前がありますように。ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。お相手は秋の美味しいお酒たくさん飲みたいぞ、駒井浩二でした。

0: たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかし、どんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で、自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形で、より深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。
4: 話に花を咲かせましょう。
5: 金曜のお昼は花花。
6: 金曜の正午は滝沢愛理と
7: 井上大輔が
5: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか？

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。日常を離れて訪れた旅先でふと窓を開けてみれば、風に乗って聞こえてきたのはその土地の音楽と暮らしの気配。さあ今回はどんな国に行きましょうか。これからの1時間どうぞお付き合いください。

こんにちは。この番組を担当します FMN1 の石倉康幸です。この番組では世界各国を旅して各国の話題とそこで生まれた音楽をお送りしていきます。音楽は金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの28万枚以上のレコードを中心にお送りします。国ごとの文化風習の違い、さまざまなジャンルの音楽をお楽しみください。では早速今回最初の目的地へ向かいましょう。最初に向かうのはフランス、ボルドー。今回はフランスを皮切りに世界の国々を回ります。それでは行ってみましょう。

では移動している間に1曲。フランスを中心に活動した歌手シルビー・バルタンの曲をお送りします。シルビー・バルタンで悲しみの兵士です。

お送りしたのはシルビー・バルタンで悲しみの兵士でした。1944年にブルガリアで生まれたシルビー・バルタンは8歳からフランス、パリに移住して61年に17歳で劇場に初めて出演します。当時はアメリカ音楽全盛期の中でフランスで初めての女性ロック歌手として注目を集めます。フランスではレコード、CD 合わせて4000万枚以上のセールスを記録して、雑誌の表紙にもたびたび取り上げられる人気だったといいます。また1965年には20歳で21歳のロック歌手、ジョニー・アリデイと結婚したことで大きな話題となりました。さてそんなシルビー・バルタンが活動したフランス、その中でもワインで有名なボルドー、メドック地区では9月に入るとメドック各地にあるワインシャトーを巡るマラソンレース、マラソンでシャトーデュメドックが行われます。ここで1曲お送りした後、フランスボルドーで行われるマラソンでシャトーデュメドックを紹介します。フランスで窓を開ければ聞こえる音楽、お送りするのはフランス出身の作曲家シャルル・グノーの曲です。シャルル・グノー作曲、指揮はハリー・ラビノビッツ、ロンドン交響楽団の演奏でファウストのワルツです。

お送りしたのはシャルル・グノー作曲、指揮はハリー・ラビノビッツ、ロンドン交響楽団の演奏でファウストのワルツでした。1818年にフランス・パリ郊外で生まれたシャルル・グノーは、ピアニストの母親と画家・彫刻家の父親の間に生まれて、母親にピアノの手ほどきを受けて音楽の才能を開花させることになります。バチカン市国の実質的な国歌にあたる教皇行進曲を作曲したほか、ゲーテのファウストに基づくオペラファウストですとか、声楽曲アベマリアを作曲して、フランス近代歌曲の父とも呼ばれています。さて、そんなシャルル・グノーが生まれたフランス、その中でもワインの産地として有名なボルドーメドック地区では、9月に入るとメドック地区を回るマラソンレース、マラソンでシャトー・デュ・メドックが開かれます。今回で40回目の開催となるこのマラソンは、毎回テーマが設けられていまして、参加者はそのテーマに基づいた仮装をして参加することになります。今回のテーマは80年代ということで、皆さんがどのような仮装をするのかも見どころです。もちろんワインの一大産地ということで、マラソンコースは地区の中にあるシャトーを巡るような 42.195キロのコースとなります。マラソンの優勝者にはその人の体重分のワインが贈られたり、各カテゴリーの優勝者にもワインがケースで贈られたり、一番インパクトが強い仮装をした人にももちろんワインが贈られたりと、商品はワイン一色。さらにこのマラソンで規定の時間までにゴールした選手は、決まった時間までワインと軽食が食べ飲み放題と、ワイン好きにはたまらないマラソンになるかと思うんですが、ワインを飲んで走るのは酔いが回ってしまいそうですね。お酒はほどほどに。今年のマラソンでシャトー・デュ・メドックは9月5日に開催されます。ではここで音楽をお送りしましょう。フランスで窓を開ければ聞こえる音楽、お送りするのはフランス出身の歌手フランスギャルの曲です。フランスギャル、二人だけのミュージック。

お送りしたのはフランスギャル二人だけのミュージックでした。1947年にフランス・パリで生まれたフランスギャル、本名イザベル・ジュヌビエーブ・マリアンヌ・ギャルは1963年に恋のお返しでデビューして、65年にイタリアで行われた第10回ユーロビジョン・ソングコンテストにルクセンブルク代表として出場。セルジュ・ゲンスブールが提供した夢見るシャンソン人形を歌って優勝を勝ち取りました。この曲は日本語版も発売されて、1966年には来日公演も行われていました。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はフランスをスタートして世界の国々を回っています。次なる目的地はイングランド、バーミンガム。続いては世界中で愛されているあるキャラクターのイベントを紹介します。それでは行ってみましょう。

では移動している間に1曲お送りしましょう。イングランド出身のシンガーソングライタースティングの曲です。スティングでムーンライト。

お送りしたのはスティングムーンライトでした。1951年にイングランドノーサンバーランド州で生まれたスティング、本名ゴードン・マシュー・トーマス・サムナーは1977年にバンドポリスを結成してボーカル兼ベーシストとして活動しました。84年にポリスの活動が終了しますと、85年からはソロでの活動を開始。99年に発売されたアルバムブランニューデイは第42回グラミー賞で最優秀ポップアルバム賞と最優秀男性ポップボーカルパフォーマンス賞の2部門を受賞しました。そんなスティングが生まれたイングランドでは、今月9月中旬にテディベア愛好家コレクターを対象に開かれるイベント、ハグレッツテディーズフェスティバルが開かれます。一曲音楽をお送りした後で、イングランドバーミンガムで開かれるハグレッツテディーズフェスティバルを紹介します。お送りするのはイングランドリバプールで生まれたバンドビートルズの曲です。ビートルズ I've got a feeling。I've got a feeling。

お送りしたのはビートルズ I've got the feeling でした。1960年にイングランドリバプールで結成されたビートルズは、ジョン・レノンが1957年に結成したスキッフルバンドクオリーメンが前身で、そこから何度かバンド名を変えてメンバーの加入脱退を経て、最終的にジョン・レノン、ポール・マッカートニー、ジョージ・ハリスン、リンゴ・スターという4人編成になりました。1962年にイギリスでシングル「ラブ・ミー・ドゥ」でデビュー。チャートでは最高位17位を記録。2枚目のシングル「プリーズ・プリーズ・ミー」は発売から2ヶ月弱でチャート1位を獲得して、一躍人気グループの仲間入りを果たしました。日本では1964年にシングル「抱きしめたい」でデビューして、日本だけで1年でシングル版 LP 版を合わせた売り上げで300万枚を記録しています。そんなビートルズが結成されたイングランド、その都市の一つバーミンガムでは、今月テディベア愛好家によるフェスティバル、ハグネッツテディーズフェスティバルが開かれます。世界各国からテディベア愛好家が集まって、アンティークなテディベアの展示や販売、着せる服やアクセサリー、テディベアを作るための道具も並びます。会場では300以上のテディベアメーカーが出品して展示も行われるんですが、過去のギャラリーを見てみますと、それぞれ制作したメーカーによって顔が違っていたり、色そして材質も違ったりと、これだけのメーカーが揃うと、それぞれ皆さんのお気に入りが見つかるんじゃないかなって思いますね。私もね、見ていて可愛いなって思うテディベア見つかりました。テディベア初心者でもっとテディベアのことを知りたいと思う方には、公式のガイドブックも販売されていますので、可愛いテディベアの世界にどっぷりと浸ってみてはいかがでしょうか。次回のハグレッツテディーズフェスティバルは9月20日に開かれます。ではここで音楽をお送りします。イングランドで窓を開ければ聞こえる音楽。イギリス領インド帝国出身で、イギリスで活躍した歌手エンゲルベルト・フンパーディンクの曲をお送りします。エンゲルベルト・フンパーディンクで愛さずにはいられないです。

お送りしたのはエンゲルベルト・フンパーディンクで愛さずにはいられないでした。1936年に当時イギリス領だったインド帝国で生まれたエンゲルベルト・フンパーディンク、本名アーノルド・ジョージ・ドーシーは1956年にデビューして、ラストワルツ、太陽は燃えているなどのヒット曲をリリース。特にリリースミーはイギリスのチャートで56週連続、なんと1年以上にわたってチャート50位以内に入る大ヒットとなりました。日本では1975年に東京、大阪、福岡、名古屋でコンサートを行っています。2012年にはユーロビジョンソングコンテストでイギリス代表に選ばれるんですが、長年にわたって国際的に人気を獲得している歌手が選ばれるのは異例の事態で、かつ音楽祭開催時点で76歳という年齢は大会史上最高齢となっています。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。ここでは世界のトピックスをお送りしましょう。さて、先日地球の自転によって起こる時刻のずれの修正をウルー時間で行う方向で検討されていると話題になっていました。この地球の自転速度の変化による時刻の修正なんですが、現在のところウルー秒という修正方法が適用されています。1972年に運用が始まって現在までに

27回うるう秒1秒を時刻に組み込んでいたんですが、2012年にはそれが原因で大規模なネットワーク障害が起こってしまっているんです。この問題を解消するために、現在は 0.9 秒までとなっている時刻のズレの許容値を3600秒、つまり1時間に増やしてうるう時間で補正しようという議論になっているようです。ちなみに過去50年で生じた時刻のズレは27秒ということで、この許容値を1時間としますと、単純計算で1時間ずれるのは6650年後ということになります。日本では直近2017年1月1日午前9時になる直前に行われたようなんですが、まあ私は全く気づいていませんでしたし、1時間ずれてももしかしたら気づくことができないかもしれません。うるう時間を導入するかどうかは、今年10月にフランスで行われる国際度量衡局の総会で正式決定が目指されています。ではここで曲をお送りしましょう。トトでジ・アザーエンドオブタイムです。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はフランス、イングランドの話題とそこに関する曲をお送りしてきましたが、日本を離れて海外に行くと改めて見る日本の美しさに気づくことができるのではないでしょうか。それでは日本に戻りましょうか。

ここでは日本の風景とそれにまつわる音楽をお届けします。今回取り上げるのは長野県飯山市。長野県北東部にある飯山市では300年以上の歴史を誇る天狗の舞が披露される奈良沢神社の大天狗が行われています。ここで披露される天狗の舞は狩猟時代の名残と言われていて、その迫力ある舞を見るために毎年多くの観光客が訪れています。その特徴として挙げられているのが長さ2メートルを超える大きな松明です。この松明の炎は10メートル近い高さまで燃え上がって、それを振り回したり氏子に投げて渡したりして周りに火の粉を散らします。この炎の熱さと火の粉でとても近づけるような状態じゃないと思うんですが、この火の粉を浴びると良いことがあるとされていて、わざと天狗の間近に座って舞を楽しむ方も多いようです。奈良沢神社の大天狗、今年は9月19日20日で取り行われます。ではここで長野県に伝わる民謡をお送りしましょう。江村定一で木曽節です。

0: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ街で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。いかがだったでしょうか。さて次はどんなところに行ってみましょうか。気ままな旅に次回もどうぞお付き合いください。ご案内は FMN1 石倉泰之でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。
1: Come stai, pesciolino?
2: Bene, la mamma l'hai lasciata a Londra?
1: Sì.
2: Perché?
1: Aveva ancora un po' da fare.

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
2: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

0: こんばんは。 KIT キャンパスウェブ木曜日、パンはパンでも食べられないパンの時間です。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘と、
1: 同じく3年重谷陽介です。
0: 皆さんはパンはパンでも食べられないパンはと聞かれると何と答えますか？硬いパン、フライパン、野球の審判など様々な答えがあると思います。そんな食べられないと考えられているパンだって、成分、名称、工程などで理屈をこねくり返せば食べられるようになるかもしれませんよね。このようにこの番組では、世の中にある様々な答えのある問題も疑って考えて、いろいろ理屈をこねくり回して、より良い答えを探していこうと思います。はい、ということなんですけれども、重成さん、はい、世間では9月に入りました、
1: うん、
0: 早いもんですね。
1: 早いですね。
0: もう夏休みあと半分しかないですよ。
1: いやー、ちょっとまあいろいろできてはいるんですけど。
0: あ、もう充実してます。
1: とはいえやっぱりこう休みにバイトで稼ぐというあのね、計画で日々過ごしたんですけど、休みない日は、夏休みじゃない時は、はいはい、
0: うん、
1: あんま稼げてなくて、
0: あ、
1: これ夏休み終わってから金大丈夫かなっていう。
0: まあまあまあまあまあ、
1: うん、
0: 学校入ってからでも3年生になったら忙しくなるんですかね。
1: いや、それが分かんないんですよね。やっぱそのゼミが増えて、ね、うん、大変になるのか、授業が減ってるから楽になるのか、どっちか分かんないっていうね。
0: なるほど。いや、ちゃんと夏休みだらけず頑張ってるのはすごくあの尊敬します。
1: あ、ありがとうございます。まあ、
0: 私はですね、もう全然そんなことなくて、
1: はい、
0: こう、まあ、義務教育時代というか、うん、小学校から高校までって、
1: はい、
0: まあ、こう9月から学校みたいなの多かったじゃないですか、
1: うん、
0: 8月まで夏休みで9月から学校開始みたいな。
1: そうですね。
0: そうでからこうパッとしないっていうか、こうなんかゴールデンウィーク後の5月6月みたいな、
1: はい、
0: なんとなくなんか倦怠感のある月が、
1: おう、
0: あ、ん？倦怠感のあるのが多いイメージで、
1: あ
0: ー、そう、なんとなく9月はだらけちゃうイメージがあるんですよね、
1: うんうん、
0: まあでも今僕ら大学生なんで、まあ休みなんですけれども、
1: はいはい、
0: そう、まあね、そんなパッとしないとか言ってしまった9月なんですけれども、
1: はい、
0: まあ何かあるのかって思って調べたところですね、
1: うん、
0: 実はある有名な方のお誕生日があるらしいんですよ。
1: 有名な方、
0: はい、まあ、9月が誕生日の方で、
1: はい、
0: なんとなく知ってるっていうか、しげなりさんは誰かいらっしゃいます？
1: いや、有名人の誕生日誰も知らないですよ。
0: そうね、なんかなんとなく、はい、あ、この人誕生日だったんだ、調べたら結構スッて出てきますけど、
1: はい、
0: まあ、あんまり一般的ではないですよね。
1: いや、そうですよね。いや、聞いても多分大体すぐ忘れちゃうんで。
0: ああ、なんて、わかる、うん、なので、まあ、はい、今回3択クイズにしてきたので、
1: はい
0: はい、この3人の中から1人、
1: はい、
0: 誕生日、9月が誕生日の方を、
1: はい、
0: 選んでください。
1: はい、
0: じゃあまず、1人目、
1: うん、
0: お化けの9

0: 風太郎はマジで聞いたことないし、その誕生とかももう覚え、なんか読んだことあるんですけど全部、
1: うんうん、
0: どんな感じで誕生したかとかも覚えてなくて、で悟空は悟空が誕生もあれもなんか夏とか冬とかも想像できないですしね。
1: あー、まあそうですね、うん、
0: 誕生がその地球じゃないですよね。
1: まあそうだね、時間軸っていうかなんか年号が違ったりするんですよね、
0: はい、
1: ドラゴンボールの場合は
0: 予想できなさすぎるんで、まあ、はい、ドラえもんが一番誕生日が存在してそうなんで。
1: なるほど、
0: ドラえもんなんじゃないですか。
1: はい、まあ、正解はですね、しげなりさん正解です。
0: おドラえもん、
1: 2番のドラえもんが9月3日が誕生日でした。
0: はい、
1: ちなみに、お化けの9太郎の9太郎は、うん、誕生日が2月28日、
0: うん、実際に作品が生まれたとかなのか設定上なのかどっ
1: ちなんですか。設定上のお誕生日らしいですよ。
0: へ、はい、
1: でドラゴンボールの孫悟空は、はい、誕生日が不明となっております。
0: ああ、はい、ちゃんと不明とかもあるんだ。
1: そうですね、うん、こう生まれた年号とかは出てたりするんですけれども、まあ、誕生日までは出てなかった、はい、
0: 年号出てるんだ。
1: そう、永時何年っていうので、あ、なんか僕たち単位ではちょっとわからない、はい、
0: なるほどね、
1: ところはあるんですけどね、うんうん、で、まあ、ドラえもんなんですけれども、
0: はい、
1: 2112年の9月3日に生まれたそうです。あ、
0: 2112年、
1: はい、
0: あ、そうなんだ、
1: まあ、未来の話だし、うん、まあ、生まれるって言った方がいいのかもしれないですけどね。
0: 確かにこれからね。
1: そうですよね、
0: うんうん、
1: まあ、そんな記念すべき9月3日ということで、まあ、今回はですね、はい、ドラえもんとその秘密道具について詳しくお話ししていきたいかなと思います。
0: はい、
1: ぜひとも1時間の間お付き合いください。 KIT キャンパスウェブ木曜日、パンはパンでも食べられないパンは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp と検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は @KITCW を入れて送ってください。それではここで一曲お送りします。星野源でドラえもん。

0: お送りしました曲は星野源でドラえもんでした。さてじゃあね、まずは秘密道具について考えていこうと思ってて、
1: はい、
0: まあ秘密道具っていうと割と有名なところですと、うん、まあこうドラえもんがいつもポケットを中に入れてる、
1: はい、
0: なんかめっちゃ便利なものいっぱい入ってて、それでのび太くんを助けてる、
1: うん
0: っていうのばっかりなんですけれども、
1: うん、
0: まあその中でもね有名なものだったら、まあ、タケコプターとかさ、
1: はい、
0: タイムマシンとか、まあ、グルメテーブル掛けとかいっぱいあると思うんですけれども、
1: うん、
0: これを実際にまあ作れるかって聞かれると、まあ、タイムマシンとかさグルメテーブル掛けとか、まあ、めっちゃ難しそうじゃないですか。
1: うん、そうですね。
0: けど、まあ、ドラえもんっていっぱいやってきて、何話もやってきてるわけなので、
1: うん、
0: まあ、どれか一個ぐらいさ今の技術で作れないかなって思ってて、
1: うん、
0: なのでまあそうだね、今回の、まあ、コーナーでね、まあ、1個ぐらいは現代の技術で作れるものを、はい、まあなんとなくできないかなっていうのを考えていきたいなと思うんですけれども、
1: うん、はい、
0: しげなりさんなんか、これ印象的だなみたいな秘密道具あったりします？
1: うん、そうですね、結構、まあ、しげなりも昔ドラえもん見てて、まあ、なんとなく印象に残ってるのがこう味見スプーン。
0: 味見スプーン、
1: 僕なんですよ、
0: ね、聞いたことないんですけど、どういった道具なんですか？
1: まあ、見た目はまあただのスプーン、もうまあカレー食べるようなまあスプーンなんですけど、
0: うん、
1: まあ、それをまあ記憶が正しければ確かあ のび太がこうレシピ本を見て、そっからこうすくったらそのレシピ本の中からまあ例えばプリンとかが食べれるわけですよ。でも味見スプーンだから一口しか取れないみたいな制限が確かあって、
0: はいはい、
1: でそれでいろんなところからまあなんかご飯食べてみる味見してみるみたいな話だったと思うんですけど、
0: へえすごい。じゃあなんか高級料亭の本とか見てたら、はい、その味を食べれるってこと？
1: いや、そうだ、そういうことですね。
0: すご
1: い、うん、なんか珍しくて、こう大体ドラえもんの道具ってなんか制限がないじゃないですか。
0: あ、まあ確かにちょっとオーバースペックなものもありますよね。
1: そう、オーバースペックなものが多いからこそ逆に珍しいなと思って、
0: うん、確かに割となんか現実でもちょっと考えればありそうみたいな。
1: うん、そうそうそう、なんかそのラインが印象的で覚えてますね。
0: なるほどね、
1: うん、
0: どうなんだろう、多分視覚的に見てなんか味覚を感じさせるみたいな、そういった道具になるのかなって思うんですけれども、
1: はい、
0: どうだろうな、なんか僕が知ってる中だったら、うん、なんか嗅覚から味覚を生成するみたいな、
1: あ、はいはい、
0: そういったのは聞いたことがあって、
1: うん、
0: 例えばなんかオレンジジュースの匂いとか、
1: うん、
0: まあ、コーラの匂いのキャップをつけて、
1: はいはい、
0: でそれで水を飲んだら、
1: うん、
0: コーラの味になるみたいな、
1: うんうんうん、
0: そういったキャップとかはあったりするので、
1: うん、
0: まあ、なんかなんだろう、視覚的にとかでもできそうではありますよね。
1: そうですね、確かに視覚も言ったらこう映像的なのをスプーンの先で見せてなんか色味とかも再現できそうですね、
0: うん、そうですよね。
1: で匂いも確

0: かに、まあ、自分が見たことあるのはこうなんか焼肉の香りとか、焼肉はないけど焼肉の香りを出せるなんか C社的な何か、はいはい、そういうのなんか見たことがある気がして、そういうなんだろう、匂いを 何でも出せるスプーンで、で映像とかもあれば確かに視覚と、ね、嗅覚はクリアできそうですよね。
1: うんうん、どうなんだろう。じゃあ実際に調べてみますか。
0: うん、
1: でまあそう調べてみたんですけど、実際にあのほぼほぼ実現してるらしくって、
0: ほう、
1: そう、仕組みとしては味の液体が入った数種類のタンクがこうスプーンの中に内蔵されてて、で画面に映った料理のデータを分析して、
0: うん、
1: その味になるようにこう液体を調合するんだって。
0: そんなんでできる。
1: そうだからこう画面の料理を舐めると本物と同じ味がするっていう体験ができるスプーンっていうのを、明治大学の、
0: うん、
1: 教授の方の研究によってもう作られてるらしい、
0: はい、なんか結構本当にまんまの感じなんですね。
1: そうですね、
0: なんかもうちょい思ってたのと違った。なんかできるとしても、
1: うん、
0: なんかあのちっちゃい子がこうなんかトマトスープが嫌い、なんか食べにくいけど、なんかこうスプそれをなんかトマトスープが嫌いみたいなのを大人がこう経験するみたいな、味覚が違うっていうじゃないですか。
1: あ、確かになんか子供の方が敏感みたいな聞くよね。
0: その味をなんか再現するみたいな、電気を流して、
1: うん、
0: でスプーンに電気を流してなんか体験するみたいなやつを見たことあって。
1: そうなんだ。
0: そういうプロセスなのかなと思ったら、なんか本当に、
1: うん、本格的に
0: 調合して寄せれるんですね。
1: らしいですね。
0: すごい。
1: なんか僕結構味音痴なんで、
0: はい、
1: そう、料理の本通りに作っても、
0: うん、
1: なんかうまいこといかなかったりとか、うん、辛かったりとかするんで、
0: はい、
1: まあ、これにそのスプーンに読み込ませて味作ってもらった方が、
0: うん、
1: 美味しくできるかもしれない
0: いや、なんかもしかしてなんか値段とかわからないですけど、
1: うん、
0: それは結構安上がりにできたりしたら、こうなんだろう、節約とか
1: そうですね、
0: なりそうですし、だから高級料理を食べてる雰囲気もなれそうだし、
1: うん、
0: ダイエットとかにも全然使えそうじゃないですか。
1: 確かに。どうなんだろうな、
0: どれぐらいなんだろう、
1: うん、販売されるんだとしたらすごく値段は気になるところなんですけれども、は
0: い、うん、あれなんですけど、
1: うん、まあでもね、こういうの便利なものが今でもできてるっていうことでね、
0: うん、
1: まあこの他にもいろんな秘密道具、今の技術でできるものあったりするんでしょうかね。
0: はい、
1: 引き続き考えていきたいと思います、
0: うん、
1: ここまで、味見スプーンについてお話ししてきました。それではここで1曲お送りします。ミワで360度。

0: お送りしました曲はミワで360度でした。さて、まあ先ほどまでね、現代の技術で、まあ、秘密道具を作れないのかについて、まあお話ししているんですけれども、
1: はい、
0: まあ、今度は僕がすごい印象に残ってるっていうか、
1: うん、
0: まあそういった秘密道具についてお話ししたいなと思ってて、
1: はい、
0: しげなりさん、ドラえもんが透明マント持ってたのってご存知でしたか？
1: 知ってますね。
0: あ、本当？
1: はい。
0: そう、僕割とさっき言ってたようにさ、
1: うん、
0: なんだっけ、タケコプターとかさ、
1: はい、
0: どこでもドアとかそういったイメージが強くて、
1: うん、
0: こう透明マントっていうとまた別作品の、
1: あ、
0: なんかハリーポッターとかさ、
1: いや、なんか同じだなと思いましたね、自分は。
0: そうそうそう、
1: 自分はドラえもん先に見てハリーポッターで同じじゃんって思った方でしたね。
0: そう、うん、そうで、僕はそのハリーポッターの方が先だったんで、
1: うん、
0: 透明マントの存在が、ドラえもんの透明マントの存在を知るよりも前に、
1: うん、
0: ハリーポッターを見てたので、なんか、あ、え、こんなのあったんだっていうのを、この前の番組で透明化、人間は透明化できるのかについてお話ししたことがあったんですけれども、その時に教えてもらって、
1: はい、
0: そうで、すごい僕透明マントが印象に残ってるので、
1: はい、
0: そのことについてお話ししたいなって思うんですけれども、
1: うん、
0: 調べてみたら、なんか透明になる関係の秘密道具がめっちゃくちゃ多くって、
1: うん、いや、そうなんですよ。
0: はい、しげなりさん、どこまで知ってます？
1: しげなり、そうですね、石ころ帽子、
0: うんうん、
1: と、なんか盲点星、
0: はいはい、
1: はなんとなく覚えてますね。まあ、どちらも、まあ、石ころ帽子はなんか石ころみたいに、まあ、相手にされなくなるというか、
0: うん、
1: まあちょっと見えてるけど見えてないみたい なんか人間の認識の方をずらしてて、
0: そう、
1: 盲点星も確かそんな感じで、盲点星、
0: うんうん、
1: 盲点だなっていう感じの盲点にさせる道具、
0: はいはい、
1: でなんか透明マントとはなんか違うけど、まあ、実質同じみたいな感じで、
0: そうだ、ね、なんか概念的だよね、透明って言っても、うん、なるほどね、まあ、そういうのもあったりだとか、
1: うん、
0: まあ、なんかちゃんと物理的に隠れるっていうか、
1: うん、
0: こう透明になるっていうのも何個かあって、
1: はい、
0: まあ、透明マントもそうですけど、
1: うん、
0: なんか隠れマントっていうのもあって、
1: 隠れマント、
0: そう、透明マントはこう透明になるなんですけど、はい、
1: うん、
0: 隠れマントはこうカメレオン、
1: 忍者みたいな、
0: そう、なんか保護色、
1: うんうんうん、
0: みたいな感じ、そうだね、忍者みたいな感じかな、
1: 忍者のなんかね、
0: そう、裏のなんか景色と同化するみたいな、
1: うん、
0: そういった仕組みのマントがあったりだとか、
1: はい、
0: あと姿隠し帽子っていうのがあって、
1: 姿隠し帽子、
0: そう、被ると自分の姿を消すことができる、割とシンプルですね、
1: あ、はいはい、
0: 帽子があったりだとか、
1: うん、
0: あとこれは身につけるタイプなんですけれども、
1: うん、
0: 他にもなんか体の内部から透明になるみたいな、
1: 内部から、
0: そう、薬関係だったりだとか、こう透明化おうちっていうのがあって、
1: はい、
0: 家なんですけど、この中に入って過ごしたら体がだんだん透明になっていく、
1: 何それ
0: そうい
1: つ使うんそれ、
0: そう、ちょっと面白いなって思う、
1: はい、
0: 道具がいっぱいあって、まあ、こんだけやるってことはやっぱり僕たちって透明になりたいんだなと、
1: うん、まあそうかもしれない、
0: はい、思うわけですね、
1: はい、
0: じゃあ実際透明になるって、まあ、僕すごい物理的に考えてきたんですけど、
1: はい、
0: 可能なのかについて、
1: うん、
0: まあ、この前話してたんですけれども、わかりやすいように実験装置をちょっと作ってきまして、
1: ほう、
0: 皆さん、光学迷彩覚えていますでしょうか。そう、この前お話し、うん、この前の放送でお話ししていたんですけれども、
1: はい、
0: まあ、光学迷彩っていうのが、物理的に体を透明にさせるのではなく、うん、映像技術を使って背景に溶け込ませるっていうのが、
1: はい、
0: まあ、光学迷彩、大体、表している言葉なんですよね、
1: うん、
0: まあ、例えばこうなんだろうな、その仲間っていうか、なんかカメラとかで撮影して、
1: うん、
0: で後でなんか修正加工したりとかして消すみたいな、
1: はいはい、
0: そういったのも、まあ、光学迷彩の一種かなっていうのも思ったりするんですけれども、
1: うん、
0: なんか透明マントってそういうカメラとかじゃなくて、うん、こう物理的になんかその場で見えなくしたりとかしたいじゃないですか。
1: そうですね。
0: ってことで、まあ、僕が持ってきたのが、
1: うん、
0: ある現象を、使って、まあ、見えなくするみたいな、
1: うん、
0: まあ、そういった技術があったので、 それを使えないかなって思って、今回実験装置を作ってきまして。
1: 実験装置。
0: はい。使用するのがですね、凸レンズ4枚が必要でして、はい、まあ凸レンズって、まあ、売ってないよっていう方は、まあ、虫眼鏡ルーペとかでもいいんですけれども、うん、それらを4枚用意します。
1: うん、
0: で、まあ、今回使うのが、使う現象がロチェスタークロークっていう現象でして、
1: はい、
0: 凸レンズを4枚、焦点距離ってわかります？
1: あ、なんか やりましたね。
0: そうそうそう、焦点距離っていうのを、まあ、まず見つけて、うん、その2倍の間隔で凸レンズを4枚置いていくんですね。
1: う
0: ん、間を見ることによって、まあレンズの後ろの景色が見えたりとかするんですけれども、
1: うん、
0: その、凸レンズの2枚目と3枚目の間に、うん、指とか、まあ、物を入れても、まあ、ないように見えるみたいな、
1: うんうん、
0: 見えなくて後ろの景色だけが見えるっていう、現象がロチェスタークロークっていうんですね。
1: ロチェスタークローク、
0: はい。まあ、こちらを使えないかなって思って、まあ、どういう原理なのかって言いますと、まあ、1枚目のレンズでこう光を中心にギュッと集めて、
1: はい、うん、
0: で2つ目で、また平行な光に戻す、
1: うん、
0: で3枚目でもう一度光を集めるんですけれども、
1: はい、
0: この段階で集めてる時に視覚が何個かできるらしくって、
1: うん、へー、はい、はい、
0: で、まあ、その視覚になってるところに手とかペンとか、まあ、物を入れても、まあ、見えないよみたいな現象を、まあ、使用してます。
1: うん、
0: で、まあ、その対象を見えなくできるっていうところで透明マントと似たようなものを感じるので、まあ、これをうまく使えないかなって思って、
1: う
0: なんですけれども、まあ、焦点距離、はい、まあ、僕が作ったやつのルーペが焦点距離8センチだったんですけど、うん、
1: はい、
0: 8×2 の3倍なんですね。

0: から、うん、ブロックチューブ48センチ、
1: うんうん、
0: の、厚みがあるんですね、
1: うん、
0: まあ、しかもそれを使っても、一方向しか透明化できないので、
1: うん、
0: あの恐ろしく横から見たら丸分かりっていう、
1: まあそうだよね
0: そう、まあ、この焦点距離をどうにかして薄くできれば、まあ、実用化できるのかなっていうのが僕が、ここ夏休み1週間で考えた結果ですかね。
1: うん、
0: はい、ここまでね透明化についてお話ししてきました。それではここで1曲お送りします。平井大で The Gift。

0: お送りしました曲は平井大でザ・ギフトでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクトマイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくはX またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェブ木曜日、パンはパンでも食べられないパンは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の北山正宏と
2: 同じく3年重成大介です。
0: はい、まあね、先ほどまでねドラえもんの秘密道具についてお話ししていたんですけれども、
2: はい、
0: まあじゃあ今度はねドラえもん本体の話をしていきたいなと思ってて、
2: うん、
0: 重成さん何が、はい、何学部なんでしょうか。
2: 工学部ですね。
0: 工学部ですよね、はい、何学科ですか。
2: ロボティクス学科ですね。
0: そうなんですよね。重成さんはまあロボット関係の、
2: はい、
0: 学科ということで、
2: はい、
0: まあ、重成さんから見てですね、まあ、ドラえもんを作ることは可能なのかとか、まあ、そういったことについて専門的に聞きたかったんですけれども、
2: はい、
0: 重成さん、ロボット工学ってロボティクス学科って、
2: はい、
0: まあ、なんかどういったことをしてるのかっていうの僕あまり知り合いがいなくって、
2: うん、
0: なので、まあ、どういった学科なのかなについて、大まかに説明していただきたいんですけれども、よろしいですか。
2: は
0: い、
2: あ、大丈夫です。じゃあちょっと、まあね、あの重成の中でも結構なんだろう印象的な話になっちゃうんですけど、
0: うんうん、
2: まあ、結構1年生の最初とかに言われたりしたのは、このまあ他の学科とかはまあより専門性があるこう、まあ、アプリを作るとか、まあこうソフトの面で強いタイプだったり、逆にこうまあ建築とかはまあ分かりやすいと思うんですけど、
0: うん、
2: まあこうまあ、ハードの方こう作る方があると思うんですけど、
0: はいはい、
2: まあ、ロボットロボティクスの方はこうロボットを作るってことで、この側も中身もまあできるこう幅広い分野を勉強できるよっていうのがまあロボティクスで、
0: お、
2: はい、でまあ授業内でロボットを作るというか、まあ、授業でそれっぽいことはまあ例えばこうレゴ
0: ブロックですか。
2: そうですね、レゴブロックでこうプログラミングが打てて動かせるよみたいなものがあったりするんで、まあ、これで実際にそれっぽいことやったりとか。
0: へえ、そうなんだ。
2: はい、そういったことはやりましたね。
0: 初めて聞きました。レゴブロックってプログラミングで動かせるんですか。
2: そうなんですよ。
0: へえ、どんな感じ、はい、なんかアームとか。
2: あ、そうですね、まあモーターとかセンサーとかいろいろこう、まあ、何でしょう、まあ、ボックスに入っててそれを自由に組み合わせれるんですけど、まあ、授業内でこう、まあ、こういうロボットを作りましょうみたいなのが班ごとに、まあ、班ごとというか、まあ、全体にあって、で班ごとにこう、まあ、それぞれそれに合ったロボットを自由に組み立てて、でプログラミングしてって感じで、まあ、例えばこうライントレースを黒いラインの上を沿っていって、まあ、早くゴールするとか、まあ、いろんなタスクが配られるんで、それをクリアできるようなロボットを、まあ、班ごとに作るみたいな授業がありましたね。
0: ああ、なるほど、
2: うん、
0: なんか僕電気電子工学科なんですけれども、はい、僕はそのロボット関係でいうところの側なんですね、
2: うんうん、
0: なので、まあ、ソフトの部分っていうか、まあ、プログラミングとか、
2: うん、

0: は本当に触りの部分しかやってなくて、
1: うん、
0: だから、まあ、どっちもできるってすごいなんか、うん、仕事量っていうかこう勉強量多そうだなっていうのは感じました、
1: ね、うん、まあ実際わからないですけど、まあ、そうどうなんですかね、浅く広くなんで逆にすごい難しいとかはわからないですけど、あるそんなに難しいことはないのかな他の学科に比べて、
0: うーん、
1: どうなんだろう
0: じゃあやっぱりこう実験してる時とかなんか複雑なことをさせたりとかはやっぱり難しいですかね、
1: はい、うーん、まあそうですね、こう複雑なこと、まあそうだね、まあレゴは結構思ってるよりなんだろう何でもできる感じがして、うん、まあ、あのソフト面プログラミングの方に関してはまあ、実際にこうプログラミング言語を使ってるんで、まあ、そこも結構自由ですし、
0: うんうん、
1: まあ、レゴの方もね、その1年生の頃と2年生の頃で実はこう使ってるレゴの教材が違ってて、新しくなったんですよ。
0: そうなんですか、はい、なんか違いとかあったりしました？
1: 違いはそうですね、まあ、見た目が違ってるぐらいしか正直分からなかったですけど、
0: うんうん、
1: まあでもなんだろうな、こう内容物とかも、まあ、分かりやすくはなってたのかな、種類とか、
0: うん
1: うん、なんで結構、うん、まあ、まあそうですね、形の方も自由に班ごとに違うロボットができてたんで、まあ、自由度は高かったですね。
0: なるほど、なんかいろんな動きができるようになった、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 感じですかね、
1: はい、
0: そっか、まあ、いきなりなんかこう難しいっていうかいろんな種類作れるレゴブロック渡されてさあ作れって言われても困りますからね
1: 、うん、
0: なるほどね、僕初めて聞いたのでね、ロボティクス学科の何してるのかみたいな、
1: はい、
0: はい、なんかロボットのこう一工程っていうか、
1: うん、
0: そのパーツ部分だけ見てそういうのを作ってるんだなっていうのを聞いて、うん、なんかちょっと興味が湧きましたねレゴブロックプログラミングで操作できるのすごい初めて聞きました、
1: はい、うん、結構楽しくて、はい、小学校の頃レゴ教室通ってたんですけど、
0: うんうん、
1: そこでも同じ教材使ってて、はい、友達とねこうロボット同士で対戦とかしてましたね。
0: いいな、一回やってみたい、自分で作ったそのロボットを対戦させたりとかしてみたいな、
1: うんうん、
0: はい、以上ですね、まあ、しげなりさんが通っているロボティクス学科が一体どんな学科なのかについてお話ししていただきました、はい、それではここで一曲お送りします。菅田将暉で虹。

0: お送りしました曲は菅田将暉で虹でした。さてじゃあね、ドラえもんについて戻ってお話ししていきたいなと思うんですけれども、
1: はい、
0: 実際ロボ、ドラえもんみたいなロボットって、うん、こう実際に歩いたりとか、あの大きさだったりだとか、
1: うん、
0: 歩いたりとか喋ったりとか、
1: うん、
0: できるロボットって作れると思います？
1: でもいや僕は作れると思いたい思いたいですね。
0: そうですよね、
1: うん、
0: 最近なんかコミュニケーションロボットみたいな、
1: はい、
0: あるじゃないですか、
1: うん、
0: こうラボットとかが印象的だなって思うんですけど、
1: うんうん、
0: そうああいう感じで、まあ、日本語を喋れるようなロボットができれば、
1: うん、
0: まあ、ドラえもんに近づけるのかなっていうところはありますよね、
1: うん、はい、
0: やっぱりああいうの作るのって難しかったりするんですかね。
1: いや、まあ、まあさすがに難しいとは思うんですけど、
0: うん、
1: もうとはいえやっぱ最近のね AI のこう、まあ、対話系の AI とかね、まあ、あのスマホで簡単にできますけど、そういうの触れてるとなんか全然実現できそうに見えるというか。
0: そうですよね、
1: はい、ドラえもんできるじゃんって、まあ、思わされちゃいますよね。
0: うん、で僕なんかすごい気になったのがあって、
1: うん、
0: ドラえもんってエネルギー補給何でしてるかってご存知ですか？
1: エネルギー補給？
0: はい、
1: エネルギー補給どうでしたっけ、ちょっと覚えてないですね。
0: アニメだとご飯食べてるんですよ、うん、あの人あのロボット、
1: うん、確かに ご飯はずっとドラ焼きとかも食べてますしね
0: そうそう、でなんか充電プラグとかさして充電してるっていうあれもないし描写もないし、うん、だから、うん、こうエネルギー源が糖分とか有機物のなんかロボットっているのかなって思って僕探してきたんですけど、
1: はい、
0: あるらしいですね。そう、なんか角砂糖で動くロボットっていうのでチューチューっていうのがあって、アメリカのサウスフロンティダ大学の人が開発した全長3メートルの列車型ロボット、うん、
1: 列車型ロボット
0: っていうのがあるらしくって、うん、そうロボットの中に人工の胃を搭載してて、
1: うん、
0: そこに住み着かせた大腸菌などの微生物に角砂糖を食べさせて、
1: うん、
0: こう微生物をが分解する化学エネルギーを電気に変換して、
1: すご
0: そう動くっていうロボットがあるらしいんですよ、
1: うん、
0: だから僕これ調べるまでまあないだろうなって思って検索してたので、
1: はい、
0: そう意外とできないだろうなって思ってることでも、うん、実際作ってるロボットってあるんだなっていうのを今調べて実感しましたね。
1: 確かにそういうのを組み合わせると、うん、なんかドラえもんにたどり着きそうですよね。
0: そうですね、もしかしたら100年後よりも先にドラえもんができる日も近いのかもしれないですね、
1: うん、確かに。
0: はい、じゃあここまでねドラえもんを作ることは可能なのかについてお話ししてきました。それではここで一曲お送りします。マオで夢を叶えてドラえもん。

0: ここまで1時間の間ですね、まあ、ドラえもんとそのドラえもんが持ってる秘密道具についてお話ししてきましたが、重成さんはいかがでしたか？
1: はい、そうですね、まあ、ドラえもんがそもそもね懐かしくて楽しかったんですけど、
0: うん、
1: まあ、こうドラえもんがこう実現するかっていうところで、こうドラえもん自体はなんかできそうだなって思うところが多かったんですけど、
0: うん、
1: こうまあ道具もねこうできそうなものたくさんありましたけど、結局あの4次元ポケットが
0: 確かに
1: 一番難しそうじゃないですか。
0: うん、それ4次元ポケット、モシノボックス、タイムマシンが僕一番作るの難しいと思ってます。
1: うん、この概念変えちゃったりとかね、
0: そうそうそう、その
1: 世界変えちゃったりするし、なんなら4次元ポケット、あのポケットに4次元入ってるって何っていう感じで、
0: うん、
1: あれがね、あれがまあドラえもんのまあ一つの大きなアイデンティティというか。
0: 確かに、
1: うん、
0: なんか映画だったかテレビだったかでありましたもんね、スペアポケットが取られたみたいな、
1: う
0: ん、
1: あーそう、スペアポケットもありましたよね、
0: うん、
1: 4次元ポケットの中に、うん、まあ4次元ポケットが入ってるって
0: 、あーそうそうそう
1: 言うたら、いやね、ちょっとそこがねまあ難しそうだなと思ったんですけど、
0: うん、
1: でも側だけで言ったら本当にねいろんな技術ができてるんだなってことを、はい、感じれましたね。
0: そうですね、まあ、部分的にとか全体としては まだ難しいのかな、それこそ100年経たないとってところはありますけれども、
1: うんうん、
0: まあ、今の現代の技術でもね、まあ、できることはありますよ。それこそ味付けスプーンだったりだとか、うん、まあ、ちょっとごっついけど透明マントとか、
1: はい、
0: そう、まあ、いろいろね、あの科学技術も進んでおりますので、うん、まあ、あのできないと決めつけずにね、いろいろ考えてみるのも楽しいんじゃないでしょうか、うん、
1: はい、
0: ここまで KIT キャンパス7木曜日、パンはパンでも食べられないパンはをお送りしてきたのは、金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山誠洋と
1: 同じく3年重成大輔でした。
0: 引き続き FMNR の放送をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
3: 自分好みの週末を見つけませんか？おすすめ映画にワインやエステ、スポーツ情報など、ちょっぴり心豊かな時間づくりをお手伝いします。金原ゆかりの優雅な週末、毎週金曜朝9時からの放送です。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 先日ある化粧品メーカーのニュース記事で家族でシャンプーを使い分けている人が多いという話題を目にしました。自宅のお風呂で髪を洗うそのシャンプー、特に女性は自分専用のものを使っているケースが多いということで、きっとちょっとお高いのかな。我が家もそういえば私が使ったことのないシャンプーやコンディショナーがいくつか並んでいます。家族でも何もかもシェアするわけじゃないんですね。さあ、この番組をお聞きのあなたとはシャンプーは置いといて音楽は共有、辻さんよろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: 今日の1曲目は Believe。 7月8日に新曲パラレルナイトをリリースしています。ミクスチャーなサウンドが魅力の Believe。 今回の新曲パラレルナイトは今田美桜主演のドラマー主題歌にもなっていて、ビルボードの新人チャートヒートシーカーズでも上位につけ注目されています。お送りしましょう Believe パラレルナイト。

0: お送りした曲はビリーブーパラレルナイトでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: はい、ミュージックじゃなくて自転車をシェアする話。7月から野々市市は公共シェアサイクル町乗りの社会実験を始めています。これはもともと金沢市が先に展開している町乗り自転車を野々市市でもっていうことで、今は野々市市に、10箇所かな、ポートと呼ばれる置き場があって、そこから町乗り自転車を借りられるようになっています。で、借りた自転車はですね、また別のポートに返すのも OK で、野々市市の、フォルテで借りてですね、金沢市の例えば金沢駅に返すとかもありなわけですね。全国的には都市部でこのシェア自転車の利用率が高くなっていて、観光の時だけでなく普段の会社に行く、学校に行くという移動手段として、バスや地下鉄によらない新しい交通インフラとして利用する人が増えているというんですね。金沢市などでこの街乗りっていうのをよく見かけていたので、僕もあの機会があったら乗ってみたいな、使ってみたいなと思ってたんです。で、野々市でお披露目があった時に、野々市の方で街乗り事業を運営している会社のスタッフさんから、週末の夜に例えばね、片町に行くならバスより早いかもしれませんねと言われました。あ、そうなのかと。じゃあ試してみようと。で、あの野々市のカレードのポートから実際に町乗り自転車で片町まで行ってみました。これ週末の午後6時過ぎだったんですけど、で、町乗りを返却したポートが片町の新天地に近いところだったんですけども、カレードからの所要時間23分でした。なかなか早いね。あの町乗り自転車って電動アシストがついていて、野々市から向かうと横川の手前の高架あたりも坂道の上りスイスイってなもんで、所要時間でいうと確かにバスより早いわと、初めて乗れてとっても満足でした。ただその時はですね、あの夕方でも30度ぐらいの気温だったので、目的地に着いたらまあ汗だく、汗ベタベタで、まあ、そのあたりがエアコンの効いたバスとかね、電車とは違うところなんでしょうね。季節とか気温も考えながら使うとより良いと思います。まあ、野々市は今社会実験という位置づけですけど、利用が多ければ今後ポートも増えて利便性って高まるのかもしれませんね。あとは何より安全運転で。じゃあ音楽です。1957年昭和32年日本のサイクリングブームとともにヒットしました。小坂和也、青春サイクリング。

0: お送りした曲は小坂和也、青春サイクリングでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: デンマークのポップバンド、ルーカス・グラハム、8月14日にニューアルバム、グッドタイムスをリリースしています。Spotify で10億回再生を超えたビリオンズクラブのアーティストにも選ばれているルーカス・グラハムのこの新作から、アルバムタイトルチューンを聞いてください。ルーカス・グラハム、グッドタイムス。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聞いてる？
0: はい、次はカバー曲です。ボンジョビの代表曲をユーリがカバーしています。8月19日リリース、ユーリ、リビンオンアプレイヤー。

0: お送りした曲はユーリが歌うリビングオンアプレイヤーでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ今日最後の曲です。
0: 昨年2025年のリリース、サカナクション怪獣。

0: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FMN1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: need to tell you something.
1: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
2: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
5: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
4: KIT キャンパスウェーブ？
5: そう、油が乗ってて今が旬。
4: それって焼いていいやつ？
5: うん、毎日ホットだよ。
6: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
3: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。ノーランズ、リーチアウト、アイルビーゼア。

ノーランズでリーチアウトアイルビーゼアをお送りしました。次にお送りするのはゴードンライトフットサンダウンです。

お送りした曲はゴードン・ライトフットサンダウンでした。次はブラックバーズウォーキング・イン・リズムです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

立春から数えて210日目の日を210日と言い、この日は台風が来やすい厄日として古くから農家の方に恐れられてきた日なんですね。坪内俊則の句です。転がして210日の赤ん坊。210日の日に畳の上で赤ん坊を転がしてある様子を読んでいます。一見和やかな景色が思い浮かびますが、台風が来るかもしれない210日ということで、外の緊張感と家の中の平和な様子が対比された句になっています。転がして210日の赤ん坊。坪内俊則の句でした。この時期は台風にも気をつけて過ごしたいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。リー・モーガン、オール・アット・ワンス・ユー・ラブ・ハー。

お送りした曲はリー・モーガン、オール・アット・ワンス・ユー・ラブ・ハーでした。最後の曲です。ビング・クロスビー、朝日のごとく爽やかに。

金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
4: 月曜から金曜の午前8時から、
3: ぜひご一緒しましょう。

こんにちは、 KIT 前ミュージックタイム。今回のお相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の稲玉優斗です。よろしくお願いします。はい、今回は9月になったということで夏休み、僕らの、金沢工業高校生、金沢工業大学生は、夏休み折り返しぐらいになってきました。で、まあ、僕なんですけど結構夏休みの前半は就職活動の方が結構忙しくてですね、まあ、3年生になると最近はもうみんな就職活動の時期になってくるのかなっていう感じで、で今9月に、だんだん面接とか一次選考終わって二次選考みたいなのが多くなってきたかなっていう感じになってますね。でまあ、そんな感じの夏休みを過ごしていて結構忙しいんですけど、先週こう8月の終わり頃になりますかね、久しぶりに結構長めに何もない日が続いて、でそこに新潟から友達がね何人か遊びに来て、こう石川を観光することになって、でなかなか結構楽しかったんですけど、なんかそこで僕アウトレット行ったんですよ。富山の親べら辺にあると思うんですけど、そこのアウトレット行った時にイヤホンを買い替えまして、で僕ずっと高1の頃に買った2,000〜3,000円ぐらいの安いイヤホンを使ってたんですよね。イヤホンって結構なくなるし、あの壊れやすいみたいなイメージがあったんで、あんま高いの買ってもなんかなくした時とかに悲しいかなと思ったんで結構高めのやつを買ったんですけど、結構安めのやつを買ってたんですけど、そのアウトレットの中にあるこの音響ショップっていうかスピーカーとかイヤホンとかバッテリーとかを売ってるお店があって、でそこでイヤホンをのなんかイヤホン買おうと思ったんで店に行ったんですけど、なんかその店はなんかいろんなそのイヤホンをこの試聴できますよみたいな、まあ、お試しできますよみたいなのがあって、でそのだいたい5,000円から4,000円ぐらいまでの、価格帯のものがなんかいくつか商品として置かれてたんですけど、それを初めてこう高いイヤホンっていうのを試聴してみたんですけど、まあ、最初はねこの5,000円から順々に5,000円、1,000円ぐらい、15,000円、23,000〜24,000みたいな感じで順々に聞いていったんですけど、個人的に分かったことが一つあって、5,000円から9,000円は結構音質違って、で9,000円から15,000円もこれはまた結構音質が2倍ぐらい良くなったなってイメージが聞いてみてあったんですけど、ただ15,000円からどんどん上に行くにつれてなんか意外とそこまでめっちゃ大きな差はないなというか、確かに音質はいいんですけどなんかこのぐらいならそんなに変わんないかなみたいな感じの変化だったんで、実は15,000円ぐらいが一番コスパがいいんじゃないかって勝手に今僕思って、で今回はその高校生の時に買ったやつが結構物持ち良かったんで、ちょっと奮発して15,000円ぐらいのやつ買ってみたんですけど、その最近のイヤホンっていうのに全然触れてこなかったんで、このノイズキャンセリングなるものを初めて使ってみたんですけど、とてもびっくりしましたね。こんなに違うんだっていうか、本当に周りの音全然聞こえなくなるんですね。でなんか専用アプリみたいなのもあって、でそのアプリでいろいろな設定を変更したりとかイコライザーいじれたりとかしてなかなか面白かったです。結構満足度がありましたね。でまあそんな感じでね、8月はなかなか楽しい記憶で終えられたんですけど、まあ、9月もねまだまだ長いんで頑張っていこうと思います。それでは、今日も30分間お送りしていきたいと思います。 KIT 前ミュージックタイムは FMN1 よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また X ではお便りを大募集しております。ぜひチェックしてみてください。ここで1曲お送りします。ノーベルフライトで Walking with You。

お送りした曲はノーベルブライトで Walking with You でした。はい、ということで今回も、僕の好きなアーティスト紹介をしていきたいと思うんですけど、今回紹介していくのは、先ほども流した、Walking with You のアーティストである、ノーベルブライトについて紹介していきたいと思います。はい、まあ、まずね、ノーベルブライトが、まあ、どんなバンドかっていうその簡単な概要ってところを紹介していきたいんですけど、まず、ノーベルブライトは5人組のロックバンドになっていて、メンバー構成はボーカルの竹中雄大で、ギターで兼バンドのリーダーを担当している山田海人で、ギターとキーボードを担当している沖宗次郎で、ドラムスを担当しているネギにベースを担当している慶吾の、この慶吾にで構成されてます。で、一応過去に3人メンバーがいたんですけど、脱退していて今はこの5人でやっているって形になっています。で、このバンドは2020年に、メジャーデビューをして、で今メジャーデビューから6年目になるバンドになっています。それ以前は2013年からか、活動はしていて、でずっとインディーズで活動していたバンドになっています。で今流した Walking with You って曲なんですけど、まあ、結構聞いたことある方も多いんじゃないかなって思うんですけど、実はインディーズ時代に、作られた曲でして、メジャーデビューの1年前の2019年の7月から9月にかけて行った全国の路上ライブがあったんですけど、その演奏動画が、SNS でシェアされて、それで、爆発的にね、こう

伸びていったっていうような形になっていまして、でインディーズ曲がこうチャートを駆け上がっていったってことで、 SNS 時代のシンデレラストーリーを象徴する一曲になっているみたいです。でまあこの、まあ、Walking with you が、まあ、僕一番好きな曲で、まあ、初めて知った曲がこの Walking with you だったんですけど、まあ、この曲もそうですし、まあ、このバンドの一番いいなって思っているところは、このボーカルの、あの綺麗な歌声なんですけど、でも力強い、こう引きつけるような、この歌声ってところがやっぱり一番特徴なのかなと思ってます。で、次に流す曲なんですけど、ノーベルブライトの中でも、かなり1に争うぐらい有名な曲になっています。それではお聴きください。ノーベルブライトで月見草。

お送りした曲はノーベルブライトで月見草でした。はい、ということで、今、流した月見草なんですけど、この曲は、フジテレビ系のこの特ダネ朝のニュースがあると思うんですけど、このニュース番組の、お天気コーナーの、マンスリーソングに使われていたようです。で、まあ、この曲は、ウォーキングウィズユーに続く大ヒットになっていて、ストリーミングで3億回再生超えをしていて、でカラオケとか、まあ、ストリーミングチャートの方でもロングヒットを記録した、ノーベルブライトの代表する一曲になっています。で、まあ、この曲の特徴としてやっぱピアノが、ピアノのサウンドに、この繊細なね、このボーカルの歌声が加わっていて、なんかこうしんみりさせるような気持ちになるというか、そういったような印象を与えてくれる曲かなと感じております。はい、で次に流す曲なんですけど、ウォーキングウィズユーと月見草に続くぐらいというか、もう同じぐらい、有名な曲になっているんで、きっと聞いたことがある人もね多いと思います。それではお聴きください。ノーベルブライトで愛とか恋とか。

0: お送りした曲はノーベルブライトで愛とか恋とかでした。はい、先ほどお聞きいただいた愛とか恋とかなんですけど、こちらの曲も、ストリーミングで2億再生超えの、ノーベルブライトを代表するような一曲の一つになっております。で、この曲なんですけど、月見草とは対照的な日常の温かさにあふれたこのポップナンバーとして、で TikTok とか SNS とか YouTube とかそういったようなものでを中心に大ヒットしました。で、まあ音楽的な特徴というとやっぱアコースティックですよね。このアコースティックギターが、心地よいよ、ね、メロディーラインになっていまして、でそれに、こう優しく語りかけるようなねボーカルの歌声が合わさったような曲になっているのかなと思います。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。

はい、本日もエンディングのお時間になってまいりましたということで、まあ、早くもねもう30分経ったということで、まあ、今回はノーベルブライトについて紹介していったんですけど、このノーベルブライトっていうバンドは結構その一番最初に流したようなウォーキングウィズユーみたいな感じのこうロックで結構疾走感のあるような曲もあったり、またこう月見草とか愛とか恋とかのようなねこう穏やかなこうゆったりとしたような曲もあったりとかするんで、なかなかねいろんな幅の曲が楽しめるんじゃないかなっていうバンドになっています。でまあ僕はねどちらかというとこのウォーキングウィズユーみたいな感じのこう疾走感のあるようなでなんかちょっとロックバンドっぽい曲の方が、まあ、好みなんですけど、まあ、ただたまにねこう気分によってこうゆったりとした穏やかなね曲も聴きたくなったなって時にこうノーベルブライトはそういった曲が多いんで、結構味変みたいな感じで僕は楽しんでますね。でまたなんかやっぱロックバンドなんですけど、なんかこんなになんか綺麗な曲調が合うバンドっていうのも、まあ、なんかそんなに多くないのかなって思うんで、まあ、そういったところもねこのバンドの魅力の一つかなと思ってます。で話は変わるんですけど、一番最初にねちょっと話したこのイヤホンなんですけど、この高いイヤホンをでちょっといろんなね曲を聴いてみて、でなんかいろんな発見がありまして、なんか今までこう安いイヤホンだとあまり聞こえてこなかったような楽器とかの音がめちゃくちゃ聞こえるようになって、でなんかやっぱり結構そのスピーカーとかヘッドセットのその音楽関係のこうオーディオ機材っていうのはやっぱ高いやつの方が性能はね当たり前ですけどいいんだなっていうのを感じたんで、なんかこれからはなんか僕結構曲聴くのとか好きなんで、あまり妥協しなくてもいい部分なのかなってちょっと薄々ね感じてて、でまあ最近はまあ、これもね自分ごとになっちゃうんですけど、そのバイトとかでこう入る収入源っていうのが結構潤ってきまして、でこう財布にもね余裕ができてきて、でこう精神的にもね結構忙しいんですけど余裕ができてきたんで、なんかこうちょっとね今までお金がなくて試してなかったようなものとかね、今後夏休みまだね半分あるんでどんどん試していけたらいいなって思ってます。皆さんもねこう余裕がある時にねなんかいろんなものにねこうチャレンジしてみても面白いかもしれないなって思います。ここまで30分間お送りしてきたのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の稲玉優斗でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: いつか命の旅終わるその時も。
1: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
2: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。
5: この DJ コージっていい選曲してんのよね。
6: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
5: 毎週水曜夕方5時30分からは
6: サウンドトレジャー。リクエストも待ってるぜ。

廃線井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたの廃線井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

8月お盆休み期間に入る直前ぐらいに耳鼻科に行ったんですけれども、私の住んでいる地域耳鼻科が少なくてですね、結構多くの方がその耳鼻科に通っておられるということで、特にこの夏休みとか冬休みの長期連休期間と、あとはですね花粉症の時期、春ですね、この時期が大変混み合うんですね。でもインターネットから事前に当日の予約をして行くことができるんです。ただしその場合はですね、病院が開いてから15分後じゃないと予約ができないんですけれども、まあでも自宅からですね予約ができるっていうことで大変重宝しているんですが、今回は130分待ちでしたね。いやー、これがもしも病院の受付、病院窓口で、あ、このあと2時間待ちですって言われると、この間の時間どないすんねんってなるところですから、本当にこのシステムありがたいなって思うと同時に、いやー恐ろしい病院が混み合うの恐ろしいなと改めて思いました。ちなみにその病院で私が経験した最大の待ち時間は240分待ちだったと思います。まあまあ、今後もお世話になっていくので、こういったシステムうまく使っていきたいなと思います。さて、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはビジュアル系ロックバンドディル・アン・グレーのメジャー8作目アルバム「ドゥーム・スピロー・スペロー」の収録曲です。2011年平成23年、ディル・アン・グレイ「ディケイド・クロー」

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学では SRI インターナショナル認定ワークショップを2014年度から行っています。6月4日5日には北陵電工株式会社から20名のメンバーが金沢工業大学の SRI ワークショップにご参加いただきました。このワークショップについては参加された方々の声など参加レポートが北陵電工株式会社様のノートに掲載されておりますので、ぜひご覧いただければと思います。 SRI インターナショナルはスタンフォード大学のスタンフォード研究所がスピンアウトして設立された世界的な研究開発機関です。コンピューターのマウスや iPhone に搭載された Siri、 インターネットの URL など私たちの生活を一変させた数々の革新的なイノベーションを創出しています。こうしたイノベーション創出手法を実践的に学ぶのが SRI インターナショナル認定ワークショップで、金沢工業大学では2014年度から行われていて、2日間参加することで修了証が授与されます。また学部生に向けては学部3年時の必修科目としてイノベーション基礎を開講し、イノベーション、価値創出、NABC、ニーズ、アプローチ、ベネフィット、コンペティション、さらにエレベーターピッチなどを学びのキーワードに、実社会における価値の創出を念頭に置き、これまでに得た知識や技能を集約して課題を発見・解決する能力を養っています。今後も学内・学外を問わず、このワークショップを生かした取り組み、そしてこのワークショップへの参加者が増えていくといいですね。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーです。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1983年、昭和58年の9月の CD オリコン月間チャート3位にランクインした楽曲です。葛城ユキが1983年、昭和58年の4月にリリースしたアルバムランナーに収録され、その後5月にテレビドラマ赤い足音の主題歌としてシングルカットされた大友優子のカバー曲です。ちなみにこの曲の作曲者は井上大輔さんと言います。大人世代のエモミュージック、今回お送りするのは葛城ユキ、ボヘミアン。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。歌手でミュージカル俳優の松下優也の3枚目シングル曲をお送りします。2009年、平成21年、松下優也、願いが叶うなら。

お送りしたのは松下優也、願いが叶うならでした。次にお送りするのはジルデコイアソシエーションが2013年平成25年にリリースした配信シングルウーマンアゴーゴーのカップリング曲で、同年リリースしたフィフスアルバムにも収録された楽曲です。お送りするのはジルデコイアソシエーション、東京タワー。

パイセン井上の KIT チャンネル。担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽、洋楽、ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしているヤスの音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今日はアーサー・ブラウンのアルバム、クレイジー・ワールド・アーサー・ブラウンをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

the god of hellfire, and I bring you

0: KIT PMC サウンドパーティー。今日はアーサー・ブラウンのアルバムクレイジーワールド・アーサー・ブラウンをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。
1: God brother, you lie.

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日はアーサー・ブラウンのアルバムクレイジーワールド・アーサー・ブラウンをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

0: here, just gonna make sure you go on and on and on this way.
1: KIT PMC サウンドパーティー、今日はアーサー・ブラウンのアルバムクレイジーワールド・アーサー・ブラウンをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今日はアーサー・ブラウンのアルバム、クレイジー・ワールド・アーサー・ブラウンをお届けしました。

TTPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はビリーボーン楽団の演奏をお届けします。

KITPMC サウンドパーティー、番組後半はビリーボーン楽団の演奏をお届けしました。

PMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間。 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
1: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して、世代を超えた共創教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

IT PMC 一周回って歌発見。我が家の洗濯機洗ってもあんまり汚れが取れてないというか、逆についてくるようになっちゃって、そろそろ替え時かねなんて言って電気屋さんに見に行ったんですね。今本当に各社いろんな機能がついてるんですね。いかに優しくきれいに洗うかとか、乾燥機付きだったらふんわりシワなくとか、いろいろありすぎて聞きすぎてもう分かんなくなっちゃって、自分がどこを重視するかが大切なんだなと思って、考えてみた時にきれいに洗えるかっていうところと、優しく洗えるかっていうところ大切だなと思って、そこを重視して買いました。家に届くのが楽しみです。今まで乾燥機付きの洗濯機を使っていなかったんですが、今回は乾燥機付き洗濯機にしました。ふんわり乾燥もまた楽しみにしています。雨の日はね、乾かないから、乾燥機だけをコインランドリーで使っていたので、そういったストレスからも解放されると思うと、なんだか嬉しくなります。さて、オープニングはかわいその子のナンバーです。1986年昭和61年にリリースしたアルバム、モードでその子からお送りします。かわいその子、愛のイミグレーション。Depois,

かわいその子愛のイミグレーションをお送りしました。林田健二4枚目のシングル青い稲妻の B 面をお送りします。1994年平成6年リリース、林田健二クール。 Get ready

林田健二クールお送りしました。1960年、昭和35年にリリースした小林明のシングル、明の会津磐梯山の B 面をお送りします。小林明、明の通れろ節。

金沢工業大学21号館1階にある学生食堂ラテラでは日替わりの丼というのがありまして、丼好きな私としてはですね、もう見ていると毎日丼でいいなと思うんですよ。日替わりだから月曜日は鶏照り焼きマヨ丼、火曜日はネギ塩豚丼、水曜日は甘酢唐揚げ温玉丼、温泉卵がつくんですよね。木曜日は私の大好きなビビンバ、特製ビビンバ丼、金曜日は名古屋味噌カツ丼。飽きないですね。毎日丼でもいいなと思っているので、これだけ豊富なラインナップは家ではできませんからね。まあこの日一日だけしか食べられないってなったら、選ぶとしたらやっぱり特製ビビンバ丼の日かな。日替わりメニューってワクワクします。日替わり丼も要チェックですね。

TTPMC 一周回って歌発見。1986年昭和61年にリリースした岡村孝子のベイビーベイビーをお送りします。リリースから一周までいかないかな、1995年平成7年にリリースしたベストアルバム、ベストアルバムセレクション1985から1988、夢を諦めないでに収録されているベイビーベイビーをお送りします。岡村孝子、ベイビーベイビー。

岡村孝子ベイビーベイビーお送りしました。2004年平成16年にリリースした木村カエラメジャーデビュー後初のアルバムカエラからお送りします。木村カエラインベンター。

木村カエラインベンターをお送りしました。1969年昭和44年にリリースした黒沢敏夫のシングルです。黒沢敏夫、銀の船。

どうしてこんなに君が好きなんだろう。ねえ、肩に触ってもいいかい？

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1983年ビルボードホット1005位の曲、ライオネル・リッチーオールナイトロングお送りします。世界的ヒットとなったこの曲、リリースの次の年のロサンゼルス夏季オリンピックの閉会式で2周回ったくらいの2006年にはノーベル平和賞のコンサートで歌われていました。まだまだ回ります。3周回ったくらいですから2年前です。2024年にはマットレスの CM ソングにも使われていました。今も愛されている一曲です。一周回って海外編、1983年リリース、ライオネル・リッチーオールナイトロング。

KIT PMC 一周回って歌発見。2000年平成12年にリリースした小柳ゆきのナンバーです。小柳ゆき、ボーイ、HN バージョン。

PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

KIT PMC 一周回って歌発見。2006年平成18年にリリースした井上隆之のアルバム井上隆之の世界からお送りします。井上隆之、愚かだね。

井上隆之、愚かだね、お送りしました。ラストは女王様のナンバーです。爆風スランプのパッパラー河合とサンプラザ中野くんによるユニットです。お送りするのは2003年平成15年にリリースしたアルバムこち亀百科戦主題歌ベストコレクションから、女王様、海の女王様、夏が来た、美外伝説、悲しみが消せない。

女王様、渚の女王様、夏が来た、美外伝説、悲しみが消せない、お送りしました。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

JOZZ5AAFM JOZZ5AAFM FMN1 周波数 76.3MHz 出力 20W でお送りいたしております。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今日はオーティス・クレイのアルバム愛なき世界でをお届けします。では A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はオーティス・クレイのアルバム愛なき世界でお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はオーティス・クレイのアルバム愛なき世界でお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はオーティス・クレイのアルバム愛なき世界でお届けしました。

IT-PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けします。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はヘンリーマンシーニ楽団の演奏をお届けしています。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が

0: 新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
2: 課外授業のすすめ。
3: 金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
2: ステーションアイ。
3: 明るく
4: 楽しく
3: 元気に
4: ハキハキと、毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。
5: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、石安子がお届けします。

0: ホームタウン七市、時刻は午前6時です。おはようございます。 FMN1 石黒カノンです。
1: FMN1 石倉康之です。
0: 今日もこの後、今朝のゴミ収集地区野々市市の取り組み、阿波隆明市長の日程などをお伝えしていきます。
1: 輝き無限大、みんなで作るインパクトシティ野々市を目指して、
0: ホームタウン野々市。この番組は野々市市の提供でお送りします。

0: 9月4日金曜日、まずは市内のゴミ収集地区についてお伝えします。石倉さん、お願いします。
1: はい、今日金曜日は市内一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田之尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、能代、アスナロ団地、お経塚です。今朝の収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田之尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、アスナロ団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所にこの後午前7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市市民生活課が窓口です。電話番号は 076-227-6052 番、 076-227-6052 番です。きれいな街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の今朝のゴミ収集地区をお伝えしました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは令和8年秋の全国交通安全運動についてです。今年も9月21日月曜日から9月30日水曜日までの10日間、秋の全国交通安全運動を実施します。運動の重点は3つあります。1、歩行者の安全確保と反射材用品の着用促進。2、夕暮れ時の早めのライト点灯と飲酒運転やながらスマホの根絶。3、自転車特定小型原動機付き自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底です。これからの時期、日没時間が早くなり、夕暮れ時や夜間における交通事故の増加が懸念されます。皆様一人一人が交通ルールを守り、交通事故のない住みよい町野々市市にしていきましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の土上幸喜が、令和8年秋の全国交通安全運動についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いてはマイナンバーカード休日窓口についてお伝えします。野々市市市民生活課では、毎月マイナンバーカードに関する休日窓口を事前の予約制で開設しています。この窓口ではマイナンバーに関するさまざまな手続きを行うことができます。例えばすでに申請を終えてカードの案内はがきを受け取っている方は、本人確認をした上でのマイナンバーカードの交付、またマイナンバーカードの申請を希望する方には、申請書の受付とマイナンバーカードに必要な顔写真の撮影も行うことができます。そしてマイナンバーカードの電子証明書の更新案内通知が来た方は、マイナンバーカード電子証明書の更新手続きも行うことができます。その他にもマイナンバーカードに関する手続きであれば対応することができますので、お気軽にご相談ください。今月は9月26日土曜日の午前9時から正午まで開設します。事前の予約制になりますので、ご希望の方は野々市市役所市民生活課の窓口、または電話でご予約ください。市民生活課の電話番号は076-227-6046、 076-227-6046 です。マイナンバーカード休日窓口は毎回多くの方にご予約いただいています。予約状況によってはご希望の時間帯に予約が取れない場合もありますので、お早めにご予約ください。毎月の休日窓口については広報野々市や野々市市のホームページで随時お知らせしていますので、そちらもご確認ください。ここまではマイナンバーカード休日窓口についてお伝えしました。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課田原智美がお伝えします。テーマはがん検診についてです。毎年9月はがん制圧月間です。がんについての正しい知識を広め、早期発見、早期治療を呼びかけています。現在、がんは日本人の死亡原因の第1位です。野々市市でも、令和6年、死亡原因の第1位ががんです。がん種類別では、男性では1位、肺がん、2位、胃がん、3位、膵臓がんの順で死亡率が高く、女性では1位肺がん、2位胃がん、膵臓がん、乳がん、3位大腸がんの順で死亡率が高くなっています。しかしがんは治らない病気ではありません。検診で早期に発見し、適切な治療を受けることで高い確率で治すことができると言われています。野々市生き生き検診では9月末までがん検診を行っています。対象の方には4月末に青色の封筒で受診券をお送りしています。この機会にがん検診をぜひ受診しましょう。健康インフォメーション。野々市市健康推進課田原智美ががん検診についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては

帯状疱疹ワクチンについてのお知らせです。昨年令和7年4月1日から65歳になる方などを対象とした帯状疱疹ワクチンの定期接種が始まり、今年度対象となる方の接種期限は令和9年3月31日までとなっています。帯状疱疹は痛みを伴う皮膚の病気です。帯状疱疹ワクチンの対象者は年度によって異なりますので、接種の機会を逃さないようご注意ください。今年度対象となるのは、年度内に65歳になる方、または60から64歳で基礎免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害があり、日常生活がほとんど不可能な方です。そして定期接種が始まった令和7年度から5年間の経過措置として、年度内に70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる方も対象となります。今年度定期接種の対象とならない方も、令和11年度までに対象年齢となる年度に順次接種を受ける機会があります。今年度対象となる方にはすでに接種券を送付していますので、ご確認ください。この帯状疱疹ワクチンには2種類あり、1つは生ワクチン、もう1つは組み換えワクチンです。生ワクチンの費用は2400円、組み換えワクチンの費用は1回あたり6300円です。組み換えワクチンは2ヶ月以上の間隔を置いて2回接種する必要がありますので、希望する方は遅くても令和9年1月31日までに1回目を接種してください。1回目の接種を終えた方には、野々市市から2回目の接種券が送付されます。組み換えワクチンの2回目、そして生ワクチンの接種期限は令和9年3月31日までです。接種を希望する方は、野々市市指定医療機関に事前予約をした上で期限内に接種をしてください。帯状疱疹ワクチンについてのお問い合わせ、また野々市市外の医療機関で接種を希望される方は、事前に健康推進課まで連絡をお願いします。健康推進課の電話番号は 076-248-3511、 076-248-3511 です。ここまでは帯状疱疹ワクチンについてのお知らせでした。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時17分です。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はクインシー・ジョーンズ、サンフォードとサンのテーマ

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署、瀬戸雄介がお伝えします。テーマは防災・減災についてです。皆さんは減災という言葉を知っていますか？減災とは、災害の被害を想定した上で、その被害を減らすことを目的とした取り組みのことです。普段皆さんがよく耳にする防災は、災害による被害を出さないことを目的としています。防災・減災の取り組みとして、具体的なものは3つあります。1つ目は、地域の避難訓練や自治体が開催する防災イベントなどに参加すること。2つ目は、地域のハザードマップを確認すること。3つ目は、日頃から備蓄をしたり、災害発生時の避難場所などを家族や周りの人と話し合ったりすることです。災害による被害を出さない防災。災害が発生した場合の被害を減らす減災は、皆さん一人一人が日頃から取り組むことによって大きな効果を発揮します。防災・減災の取り組みを積極的に行うようお願いします。消防インフォメーション、野々市消防署、瀬戸雄介が防災・減災についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。時刻は午前6時23分です。
2: 毎月第1水曜日は、
3: ノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデー。
4: 野々市市生徒指導連絡協議会は、家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
2: 毎月第1水曜日は、
5: ネットもゲームもテレビもつけないで
2: 家族で楽しく過ごします。
3: 笑顔あふれる不水中学校でした。

野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介します。まず市内小学校の今日の給食はご飯、揚げサバの味噌だれ、ハリハリあえ、サワニワン、牛乳です。市内中学校の今日の給食はご飯、いわしのかば焼き、昆布あえ、小松菜の味噌汁、牛乳です。野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介しました。

0: 続いて阿波隆明市長の日程をお伝えします。石黒さん、お願いします。
1: はい、阿波隆明市長の今日から来週月曜日までの日程をお伝えします。9月4日金曜日、今日は庁舎内で執務にあたります。9月5日土曜日、所用で市内に出かけます。9月6日日曜日、所用で市外に出かけます。9月7日月曜日、午後6時30分から金沢市で開かれる石川富山県人会剣クラブ懇親会に出席します。以上、阿波隆明市長の今日から来週月曜日までの日程をお伝えしました。

0: ホームタウン七市高橋町の FMN1 のスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンと
1: FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
0: ホームタウン七市は七市市の提供でお送りしました。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聴く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FM-N1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FM-N1 荒木涼子がお送りします。
4: 自分好みの週末を見つけませんか？おすすめ映画にワインやエステ、スポーツ情報などちょっぴり心豊かな時間作りをお手伝いします。金原ゆかりの優雅な週末、毎週金曜朝9時からの放送です。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

PMC 一周回って歌発見。サンマの美味しい季節ですよね。先日スーパーマーケットの鮮魚コーナーにサンマが並んでいたんですが、高かった、高級品だった、なかなか手が出ないお値段でしたね。昨年は豊作ということでお手頃に買うことができたんですが、一転今年は不漁と言われていますので、秋の味覚の代表格サンマが何度も手が届きにくいところにあります。皆さんはもう召し上がりましたでしょうか？私はまだなんですよね。一回ぐらいは食べたいなと思っているんですが、なかなか手が出ないです。イメトレはバッチリなんですけどね、お刺身で食べたいなと思っています。バックで流れている曲は優雅な曲がいいかな。オープニングはバイオリンとチェロの心地よい音色をお聴きいただきます。1996年平成8年にリリースしたチョコレートファッションの曲をお送りします。チョコレートファッションはバイオリニスト高嶋千佐子とチェリストの大藤恵子のストリングデュオです。チョコレートファッション、タッチハー、ソフトリップス&パート。

チョコレートファッション、タッチハーソフトリップス&パートお送りしました。1968年、昭和43年にリリースしたザ・スウィング・ウエストの曲です。ザ・スウィング・ウエスト、雨のバラード。

ザ・スウィング・ウエスト雨のバラードをお送りしました。1973年昭和48年にリリースした内山田ひろしとクールファイブの曲です。季節としてはかなり先取りかな。内山田ひろしとクールファイブ、雪が降る。

金沢工業大学23号館1階の学生ステーションに落とし物窓口があります。落とし物を拾った方はここに届け出ているかと思いますが、落とし物の届け出がない日もあるんですよね。まあ今夏休み中ということもありますからね。落とし物がないっていいことですよね。私はね、よく忘れるというか落とすというか、どこに行ったかわからなくなることが多いんですよね。カバンを3つ以上持つとアウトですね。あとね、私銭湯でいろいろなアイデアを考えたりするんですが、ずっと考えてると銭湯グッズを忘れてきたりするんですよ。気づくのは大概家に着いてから、銭湯グッズを所定の場所に戻そうかなと思ったらないんですよ。ああ忘れてきたって銭湯に電話するパターンが多いですかね。忘れたとか落とした場所によって、ここに問い合わせればあるっていう聞くことができる場所があるっていいですよね。金沢工業大学の校内で忘れたものについては、23号館1階にある学生ステーションの落とし物窓口、まずは覗いてみていただきたいと思います。

AIT PMC 一周回って歌発見。1979年昭和54年にリリースしたハイファイセットのアルバムクォーターレストからお送りします。リリースから3周回ったくらいの2017年平成29年には CD として再リリースされています。そのアルバムの中からハイファイセット5月になったら

Wi-Fi セット5月になったらお送りしました。1995年平成7年にリリースしたマイリトルラバー2枚目のシングルをお送りします。一周までいかないんですけれども、2004年平成16年には解熱鎮痛剤の CM ソングになっていましたし、さらに回りに回って2021年令和3年にはチューハイの CM ソングにも使われていました。シングルバージョンとアルバムバージョンがあります。今からお送りするのはシングルバージョンです。マイリトルラバー白いカイト。

マイリトルラバー白い貝とお送りしました。1988年昭和63年にリリースされた矢沢永吉16枚目のスタジオアルバム共犯者のタイトル曲をお送りします。この曲は21枚目のシングルでもあります。そしてジュエリーの CM ソングにも使われていました。矢沢永吉共犯者。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1956年ビルボードホット1002位の曲、ガイ・ミッチェル、ブルースを歌おうをお送りします。1956年当時大人気の曲だったんですね。多くのアーティストがカバーしていまして、今からお届けするガイ・ミッチェルのバージョン大ヒットしました。ガイ・ミッチェルの代表曲の一つでもあります。そしてガイ・ミッチェルのバージョンではないんですが、今もこの曲、イングランドのサッカーチームで使われていたりと愛されている曲です。一周回って海外編、1956年リリース、ガイ・ミッチェル、ブルースを歌おう。

0: KITBMC 一周回って歌発見 The Bodies 2011年平成23年にリリースしたメジャー3枚目のアルバム Live the Life I Love からお送りします。 The Bodies Show Me Up。
1: Wow!

ザ・ボーディーズ、ショーミーアップでした。1982年昭和57年にリリースした伊藤司のグッドナイトをお送りします。リリースから2週半ば回ったくらいの2013年、平成25年には CD として再リリースされています。伊藤司、グッドナイト。

伊藤司、グッドナイトをお送りしました。2010年平成22年にリリースした国擬人化歴史コメディのアニメヘタリアワールドシリーズのエンディングテーマに使われていた曲をお送りします。歌っているのはイタリアを担当している浪川大輔です。イタリア、キャラクターボイス浪川大輔、旗振ってパレード。

0: ドイツ助けてよ。
1: イタリア、キャラクターボイス並川大輔、旗振ってパレードお送りしました。

KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KITPMC 一周回って歌発見をお楽しみください。KITPMC 一周回って歌発見。2014年平成26年にリリースした岡平健二の曲です。岡平健二、勇者の歌。

岡平健二勇者の歌お送りしました。ラストは吉田拓郎のナンバーです。1998年平成10年にリリースした僕たちのラプソディー。この曲はテレビの科学情報ドキュメンタリー番組たけしの万物創世記のエンディングテーマにも使われていました。吉田拓郎、僕たちのラプソディー。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 野の市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野の市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
2: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
3: 月曜から金曜の午前8時から。
2: ぜひご一緒しましょう。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

の喉は歌い継ぐ FMN 版ゴールデンスロート。今日の1曲目です。レーモン・ルフェーブル、哀愁のアダージョ。

レーモン・ルフェーブルで哀愁のアダージョでした。次にお送りするのはスリードッグナイト、サンライトです。

お送りした曲は、スリードッグナイト、サンライトでした。次は、ビッグビルブルーンジー、ミシシッピーリバーブルースです。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

今日は野沢節子の句をお送りします。せつせつと目まで濡らして髪洗う。ひたむきに目まで濡らしながら髪を洗っている様子を詠んでいます。せつせつと目まで濡らして髪洗う。野沢節子の句でした。私は最近髪を短く切りました。もともと1年以上伸ばしていたんですけど、やっぱり髪が短くなると洗うのも乾かすのも楽でいいなと感じています。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート FMN1 第二スタジオスイングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ドノバン、イピスルトゥーデロール。

0: They fill my dreams in my dreaming bed. お送りした曲はドノバン、イピスルトゥーデロールでした。続けてお送りする曲はキンクス、ダンディーです。ライブ版からお送りします。
1: Thank you.

キンクスでライブ版からダンディでした。最後の曲です。マービン&ジョニー、フリップ。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢恒大指定学生アパート、
1: 野々市市高橋町のリバハウス安田です。大学まで徒歩5分でリノベーション済み、新品家電付きでより快適に。独立洗面台も設置したので身だしなみのチェックも OK。
0: リバハウス安田の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから、金沢工業大学。
4: そんなことより、
5: あなたの祝活を応援する幸せ漫談、祝活デッセイ、毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。

レコードや CD を自慢のステレオで鳴り響かせていたのに、今はポータブルオーディオプレイヤー、イヤホン、ヘッドフォンで自分だけの音楽空間。一人で楽しむのもいいんですけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。 FM N1 のスタッフがお届けします。

N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？今回の担当は FMN1 の石黒カノンです。あっという間に9月に入りましたね。野々市市内の小学校、中学校、そして高校では2学期が始まり、子どもたちが通学している姿を見ると夏が終わったんだなと感じます。お隣金沢工業大学ではもう少し夏休みが続きますが、学生たちはそろそろ実家から帰省し、高学期に向けて準備を始めているそうです。さあ、そんな9月、現在見ている夏アニメ、ドラマもそろそろ佳境に入ってきたのではないでしょうか。今日は私の日々の楽しみの一つでもあるドラマの主題歌、2026年に放送されたドラマ、そして現在放送しているドラマの主題歌をシェアしていきます。まずはバウンディでイデアが溢れて眠れない。この曲は2026年4月から放送のフジテレビ月9ドラマ、北村匠海主演のサバ缶宇宙へ行くの主題歌として書き下ろされた一曲です。このドラマ、福井県の水産高校の生徒たちがサバ缶を宇宙食にという大きな夢に挑戦した実話をもとにしたオリジナルストーリーだったんです。北村匠海演じる新米高校教師の主人公が生徒たちを見守りながら夢を応援し、共に伴走する中で自身も成長していく軌跡を描いた青春ドラマです。このドラマの舞台となった福井県立小浜水産高校、現在の若狭高校海洋科学科の生徒たちが2006年に自分たちが作ったサバ缶を宇宙へ飛ばせるかという一言から研究が始まり、先輩後輩と代々受け継がれ14年にわたる挑戦の末、2020年にサバ醤油味付け缶詰が JAXA の宇宙日本食として認証、国際宇宙ステーション ISS へ届けられ、宇宙飛行士に食べられているんです。そんなサバ缶を宇宙食にという夢に挑戦した高校生たちのイデアあふれる思いをミュージックシェア。それでは聞いてください。バウンディでイデアが溢れて眠れない。

お送りした曲はバウンディでイデアが溢れて眠れないでした。さあ次はオフィシャルヒゲダンディズムのスターダストです。この曲は2026年4月から放送された TBS 系テレビドラマギフトの主題歌です。パラスポーツの車椅子ラグビーをテーマとする完全オリジナルドラマで、このドラマのために書き下ろされた一曲です。私はこのドラマで車椅子ラグビーというのを初めて知ったんですが、歴史は古く、1977年にカナダで考案され、ラグビー、バスケットボール、バレーボール、アイスホッケーなどの要素が組み合わされたオリジナルの競技だそうです。ネットの動画でその試合を見たんですが、バスケットボールと同じ広さの室内のコートで、専用の車椅子に乗った選手が激しくぶつかり合い、右に左に相手選手を避け、パスをして相手のゴールエリアにボールをトライする、この激しくぶつかった時に車椅子ごとひっくり返ったりと、かなりハードなスポーツでびっくりしました。スターダストの歌詞には、ぶつけ合ったところから火花が散った、必要だったんだ、僕にはあなたが、とあり、このスポーツの激しさ、そしてチームメンバーの意見のぶつかり合い、葛藤、またこのドラマのチームの心の成長が歌われています。それではお送りします。オフィシャルヒゲダンディズムでスターダスト。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？今回の担当は FMN1 石黒カノンです。今日は私の日々の楽しみの一つでもあるドラマの主題歌、2026年に放送されたドラマ、そして現在放送しているドラマの主題歌をお送りしています。それでは次の曲です。28年ぶりに帰ってきたドラマ GTO の主題歌、反町隆史が歌うポイズン、言いたいことも言えないこんな世の中は、お送りします。藤沢徹の同名漫画を原作とした、学校を舞台に反町隆史演じる型破りな教師が学校の問題を解決していくドラマの主題歌として、1998年7月に4枚目のシングルとしてリリースされました。50歳を超えてもなお若々しく、そして円熟味がプラスされた反町隆史、28年ぶりの世代を超えたミュージックシェアです。反町隆史でポイズン、言いたいことも言えないこんな世の中は。

お送りした曲は反町隆史、ポイズン、言いたいことも言えないこんな世の中はでした。番組最後の曲はミセスグリーンアップルの歌う風と街です。この曲は連続テレビ小説風薫の主題歌に起用された一曲です。2026年1月1日をもって開幕したフェーズ3の第2弾となる楽曲として、4月13日に配信限定シングルとしてリリースされました。ミュージックビデオの中で白い衣装を着たメンバーが森の中で葉っぱの妖精とともに風と踊り、最後には船に乗って草むらの海原を駆け抜けていく。その先にはどんな街が待っているのでしょうか。その道の先は風だけが知っているということでしょうか。ドラマの方は9月25日に最終回を迎えることが予定されていますが、あと3週間、どんな最終回を迎えるのか楽しみですね。それではお送りします。ミセスグリーンアップル、風と街。

お送りした曲はミセスグリーンアップル風と街でした。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？今回の担当は FMN1 石黒カノンでした。

0: この部屋タバコの匂いがこもってる。
1: 空調設備が悪い時、
0: トイレの水が流れない、
1: 衛生設備が故障の時、
2: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう、
1: 冷暖房設備をご希望の時、
3: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしときれいな自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
4: 米沢電機はライフラインを支えます。人々の暮らしを支えます。電気で街を支えます。電気が未来を支える時代へ、私たちは皆様を支える存在であり続けます。街が元気だから会社も元気。米沢電気工事株式会社。
5: 先生、政治ってよくわからないです。
6: じゃあ一緒に考えてみましょう。
5: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日。
6: 先生と
5: 私、
6: ドクター金之助と
5: 木村さやかがお送りします。
7: 自分好みの週末を見つけませんか。おすすめ映画にワインやエステ、スポーツ情報など、ちょっぴり心豊かな時間作りをお手伝いします。金原ゆかりの優雅な週末、毎週金曜朝9時からの放送です。

金沢工業大学メディア情報学科声優技術研究部の時間です。皆さん、自分の顔や髪型と同じように声を意識したことはありますか？金沢工業大学声優技術研究部は、声優の技術、ボイストレーニングのアプローチ、音声の研究などを行っている珍しい研究部です。さまざまなアプローチで学生さんが取り組んでいる研究を通して、あなたも一緒に声活しましょう。

こんにちは。音と映像が作り出す感動の世界を科学する金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子です。よろしくお願いします。それでは声優技術研究部始めてまいりましょう。9月に入りましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。小学校、中学校、高校では夏休みが終わりましたが、金沢工業大学ではまだ夏休みが続いております。9月24日木曜日、オリエンテーションなのでまだ2週間ちょっとくらいあります。ぜひ充実した残りの夏休みの日々をお過ごしください。さて今日は北海道に行ったお話の続きをしていきたいと思います。北海道には母と一緒に20時間ぐらいかけてフェリーで行ってきたんですが、その後北海道のほぼ真ん中にある美瑛、旭川のちょっと南になるんですけども、そこで2日間泊まってきました。札幌に出て旭川まで特急で出て、そこから南下して美瑛で、その南に富良野があるっていうような位置関係です。で1日目は富良野で、2日目は美瑛の青い池と白ひげの滝、白金温泉に行ってきました。この青い池は美瑛の駅から30分くらいバスに乗って見に行ってきます。お昼前くらいに着いたんですけども、そこの青い池でちょっとテコテコ歩いて、バス停からも500メートル600メートルある感じなんですけど、もうね、山の中に池があって、それが青いんですよ。本当に青い。何これ、すごいっていう感じの青さです。この美瑛の 青い池は十勝岳の防災工事の時に1989年に河川の水をせき止めるために、堰を作って、 そしたらたまたまそこにたまった水が青くなった。でこれが青い池になりました。で、そこにもともと林だったところ、唐松のところに水が溜まっているので、池の中に木が立っているんですね。それに水面が青っていうのが特徴で、もう見たら、わー何これっていう幻想的な世界です。2012年頃にアップルの MacBook などの壁紙に使われたりとか、プロのカメラマンとかカレンダー、テレビ番組などに多く取り上げられてます。で空港とかにもその写真、ほらこれ青い池だよっていう感じで有名になってるんですが、もうとにかく中国人、韓国人だらけで、日本人はほとんどいませんでした。まあ、私たち、そこは平日に行ったんですけどね、だから余計にもう海外の方だらけでした。この青い原因はアルミニウムっていうことで、化学も関わっています。自然の凄さを感じました。それではこの青池の青にちなんで、この素敵な曲を聴いてみたいと思います。山口百恵、青いシダ。

山口百恵、青いシダでした。このシダですが、漢字では羊の、あの歯のティースの方の歯ですねと書きます。あのギザギザした葉っぱのきちんと並んでいることから、この羊の歯という、漢字が使われるようになったそうです。で、青い池からその近くにある白ひげの滝まで3キロくらい、1時間くらい歩いていって、これがちょっと大変でした。3キロくらいだからすぐだろうと思ったら上りだったんですね。それですごい時間がかかって暑くて大変でした。で、途中残念なことにお弁当のゴミとか捨てる人がいて、もう心が痛くてもう見てられないので、ゴミ、途中でゴミ拾いをして歩いていきました。で、白金温泉について、こちらは白いお水の白い温泉で、本当に、お肌がツルツルになる感じで、しっかり リラックスできて本当に良かったです。で、最終日、途中空港に向かっている最中、なんか電車で乗ってたんですけど、いかにも、集団で走ってる人たちですよね。そういう T シャツ着て短パン履いてっていう人たちが、ま、あのなんかカードつけてみたいな感じで電車に乗ってきたんですね。走ってるんですかって言ったら、そうなんです、走って北海道を稚内から襟裳岬まで往復で横断するんです。え、稚内って一番北で、あの北海道って四角形のひし形で考えて、あの下の方に函館があるんですけど、その一番四角形の一番上が稚内、その

四角形の南の方が襟裳岬なんですけど、函館じゃない方ですね、襟裳岬まで、そこまで走って往復する。1日何キロ走るんですかって言ったら、1日80キロ2週間走るって言ってるんですよ。これってフルマラソン1日2回1回でも大変なのに1日2回で2週間連続走るっていうことで、すごいですねって言ったら、いや歩くより走る方が楽なのよって言って、もう世の中すごい人がいるもんだなと思いました。で、私はそこから、電車で、青森にも寄ってきました。飛行機でねビュンって行くのはもう旅行としてあんまり面白くないと思うので、初めて青函トンネルを体験しました。で、鉄オタの師匠にですね、あ、今青函トンネルなんですよって言ったら、青函トンネルは 53.85km、ゴミ箱って覚えてねっていうことで、53キロでまあ結構遠い距離になりますよね。で、さあ乗るぞって言って乗ったんですけど、ゴゴゴゴゴゴって言って、もうすっかり眠って、もうあ、もう着いたら新青森っていうことでよく分かりませんでした。で、今は廃止されてしまったと思うんですけども、寝台特急北斗星とかカシオペアとかに乗りたかったなと思います。そしたらよく寝られるんじゃないかなと思います。青函トンネルは毎分約20トンの水が排水溝に集まってきて、それを抜いていかないと水が溜まっちゃうっていうことで、本当にすごい技術です。もう本当にすごい土木技術と努力の結晶だなと思いました。で、青森につきまして、ちょうどねぶた祭りをやっていて、ものすごい混雑だったんですけども、私はねぶた祭りはもう行くつもりではなかったので席もないし、で、私はねぶた会館のわらせというところがあるんですが、そこの大スクリーンとねぶたの張り子へのプロジェクションマッピングを見てきました。ねぶたの張り子は皆さん想像できると思うんですけど、顔の形になってたり、人の形になってたり犬の形になってたりするんですけれども、そこのねぶたの張り子に絵が描いてないものが一つあって、お客さんが来るとそこに PC の上でスクリーンで絵を描くと、ねぶたの張り子にその絵がプロジェクションされて、自分の描いたねぶたの絵の張り子が出来上がるっていうような仕組みになってます。これすごい面白くていい仕組みだなと思って感動して帰ってきました。青森では、石川県ではあまり食べられないマグロが大量にすごい安くって美味しくマグロ丼を食べてきました。またイベントをやっていて、リンゴのリキュール、青いリンゴのスパークリングリキュールなど7種類をお試しできるイベントもやっていて、とても楽しかったです。

声優技術研究部ではリスナーの皆様からの意見、質問などを募集しています。声に関する疑問、質問、何でも声優技術研究部がお答えします。メールで送られる方は fmn1@fmn1.jp fmn1@fmn1.jp 1は数字の1です。 FMN1 ホームページのリクエストフォームからもお送りいただけます。はがきの方は郵便番号 921-8512 FMN1 声優技術研究部の係までお願いします。

声優技術研究部金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子がお送りしております。ワンポイント音声技術豆知識。このコーナーでは音声の専門的な難しい用語を解説していきます。今日のワンポイント音声技術豆知識は、

人間の血管が青く見えるのは皮膚の特性による。今日は体の青についてのお話です。私たちの腕や手の甲を見ると血管が青く見えませんか？皆さんもちょっと手の甲とか肘の裏側、注射するところですね、よく見てみてください。血管は青く見えませんか？でも血液は赤いはずです。ではなぜ青く見えるのでしょうか？中学校とかで習ったこともあるかもしれませんが、忘れてしまった人もいると思うのでお話ししていきたいと思います。もちろん血そのものが青いわけではありません。結論から言うと、血管の青は皮膚が赤い光を通さず青い光だけが目に届く結果です。このような性質はフィルターって呼ばれていて、音声でも特定の周波数が増幅されたり吸収されたりするのと同じ現象が起こっています。まず光の性質を少しだけ押さえていきましょう。光にはいろいろな色があって、いろんな波長があります。で、この波長によって皮膚の中でどう振る舞うのかが違います。青い光は赤い光に比べて波長が短い、周波数が高いということで、皮膚の浅いところで散乱しやすい、つまり赤い光は皮膚の表面まで届かず、青い光は皮膚の表面までしっかり届いて人間の目に届きやすくて青く見えるということです。で、聞いてるリスナーさんの中には、いやいやいや、動脈は赤くて心臓に帰ってくる静脈の方は酸素が減って青っぽくなるんじゃなかったっけって思う人もいるかもしれません。それは半分正しいんですけども、ちょっと誤解があって、動脈は明るい赤で、静脈は暗い赤ですね。動脈でも静脈でも実際は両方れっきとした赤です。まあ、解剖学の絵などでは動脈は赤、心臓に戻ってくる静脈の方は青で書かれていることもありますが、実際は赤とちょっと暗い赤になります。で、血管を人間の表面から見ると両方とも青く見えます。で、ここで一つ対比になる現象を紹介します。例えば青く見えるっていうのは血管だけで、叩いた跡とか虫に刺されて赤く見えますよね。この時は血の赤が見えています。これは血液が皮膚のすぐ下に集まってきているため、赤い光が吸収されずにそのまま目に届いていて、血管の青とは逆の条件が起きています。だから皮膚の厚さとかによって見え方が変わってくるというわけです。血管の青は青い色素があるわけではなくて、光の散乱と吸収の結果として青く見えているだけで、体が青っていう色素を持っているわけではなくて、皮膚の膜が青く見せているというわけになります。このような特定の色が見えやすいっていう現象は、先ほども言ったように音の振動でも同じことが起きています。まあ、少し極端な例なんですけども、鼻声だねとか通る声だねっていうのがありますね。これはある周波数の音が届きにくいっていう、鼻声で吸収されてしまって届きにくいとか、逆に特定の周波数が届きやすいっていう場合にははっきり聞こえるというような物理現象が起こるということになります。鼻声では大事な周波数成分が吸収されてしまって、通る声ではここぞという周波数が強調されているということが起こるわけです。もう色の現象も音の現象も同じ物理現象が起きているっていうことを分かると、いろんな複雑なことじゃなくて単純なこととして理解できるようになります。それでは最後に青に関してスピッツの名曲を一緒に聴いていきましょう。スピッツ、青い車。

スピッツ、青い車でした。このスピッツのこの曲、青い車で海を見に行こうという目に情景が浮かぶような素晴らしい名曲でした。

今日の声優技術研究部楽しんでいただけましたでしょうか。今日は北海道の白金青い池、青森県の青、青森の青りんごのリキュールにちなんで青についてお送りしました。アンミカさんは白は200種類以上あるんやでって言いましたが、青は光の三原色の RGB、 赤、青、緑、自然界の各種の青、またいろんな塗料、そして血管のように表面でだけでなくその奥にある色の反射などもあり、白よりも種類は多く、青は1000種類以上あるんやでっていうことになります。それこそ無限に混ぜることができます。さらに今はコンピューター上では1976年に改定された LAB 空間、LAB 色空間の上で無限に色を定義できます。なのでコンピューターだったら有限でしょって思うかもしれませんが、そんなことはなく無限にできます。さらにコンピューターグラフィックスで様々な、表面のシミュレーションなども行うこともでき、想像以上にいろんな青を表現することができるようになっております。お聞きくださりどうもありがとうございました。では来週もこの時間にお会いしましょう。声優技術研究部、お送りしたのは金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野聖子でした。それではこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市高橋町の清和ハイツです。大学まで徒歩6分ほど。部屋は全室南向きで、1階は 7.5 畳のフロア、2階は3畳のフロアと 4.5 畳の畳から選べます。
0: 清和ハイツの外観山取りは FM N1 のホームページで。
2: そうなんだ、そうハイデン。
3: あれ、停電かな。
4: 停電かなと思ったらブレーカーをご確認ください。つまみが下がっていたらつまみを上げると復旧することがあります。停電情報お知らせアプリで停電情報の確認、チャットでお問い合わせもできます。
3: そうなんだ。
4: 北陸電力送配電。
5: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
6: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: おはようございます。9月4日金曜日、時刻は午前9時を回りました。 FMN1 のスタジオサミットからお送りします。金原ゆかりの優雅な週末、担当の金原ゆかりと
1: FMN1 石倉泰之です。
0: 今日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今週に入って、9月にね、火曜日から9月でしたけれども、本格的にこう小中高校がスタートしているかと思うんですけれども、なので私も朝、近くに高校があるんですけれども、通学中の高校生をたくさんやっぱり見かけるようになりました。ただ気温